الطير فأنفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله وأبرئ

القصص الحق وما من إله إلا الله وإن الله لهو العزيز الحكيم.

ئیلاهی ئەگەر چی درەنگ هات بەڵام بە کۆڵە هیواوە دێمە دەرگا و ئاستانەکەت ئەگەر چی درەنگە بۆ سەفەر بەڵام تاسەی ئەم دڵەتین وە بشکێنە و قبوڵم کە هەرچەندە پڕپڕم لە گڕووگاڵی مناڵی پڕپڕم لە تاسەی نەفسانی و زرکەتاڵی هێشتاش جار جارە نەفسم بۆ هەوا دەشنێ و دەبمەوە میوەیەکی زرکوتاڵ ئیلاهی بمبەخشە ئیلاهی بمبەخشە کە هەندێ جار لە ئاداب و ڕێوشوێنی سەفەر و ڕێگەی حزور نازانم و بەلەد نیم سەرگەشتە و دێوانەم و عەوداڵی ڕێ حەقیقەت سرم لم حال به احوال در ناچه و جارک خدای داد دوزمه و جارکی شوند دکم ساتک دیم حضور و تامی وصل دا چیجم ساتکی شویلی سارام و لفراق تا حال دا قرچه الهی تازه لو خوقول با آگاهاتو مو دسا بداریم دوی تا هرگیز خوی غفلت نچه تچام تا هرگیز خوی غفلت نچه تچام الهی چند شیرین کلامی تو چند پر لسر و اسرار چند پر لراز و رموز بشی هم وانی تیایه ام راز للطف و برکت که هی پیام و پراوی تو که هی ام قرآن نیه جینه دلی بو یک جاریش به نتاسینه مگر لجمله اوانه بین که قرآن خوی وسپیان دکات با قلوب لا یفقهون بها دلیان هیو تین آگن عیون لا یبصرون بها چاویان هیو نابینن آذان لا یسمعون بها جویان هیو نابستن الهی وا ویلا بو ایم کلم شیرینی کلامی تو یتی نگین که جوانی و مرحمت و مهری تو نبینین الهی چند شیرین کلامی تو لیره تنها کلامی تو ناخوین ریتو جارکی تر قرآن دادا بزین ریتو با سر دلکان لیره دلتین وکان و روح برسیکان میوانن لسر جوان ترین خوانی دنیا که خوانی قرآن لیره دنگ آسمانی و ملکوت یکان جاری که تر بیدار مانده کنه و لروجی عهد و ساتی الست لگل پروردگار دا و ریا مانده کنه و لیره راستو خو قرآن ادوه لگل روح یادی مزلی اصلی و دابزینی ده کنه و بو ام جهانه لیره قرآن روشن ترو نورانی تره لتشکی خور لیره همو لقرآن تیده گن چون قرآن خوی خوی تفسیر دکار الهی جوانی و شیرینی و میوه قرآن لهنا و درون و دلمان دا بنخشین بنخشین

0: بسم الله الرحمن الرحيم. أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض؟ أإله مع الله؟ قليلا ما تذكرون.
1: دا خوکی ولامی هاوارون زایلی قوماو داماو ناچارو هجار دداتوا کاتی کداوای بهانه هاتنی لیبکاو هانای پیببا واو بلاو ناخوشی لادبا کرسرشانیا مدتان کات جینشینی پیشینان لزوی داو کلیلی آودان کرنوی زوی تان دداته آیا لگل او خوای دا پرستراوی کی تر هیا بتواني او كاران بكا بيقمان نيا ولام ايه وكم پندور اگر نوبير اکنوا ويا آبوشي ويا شريكو هاو بشي بو خوا دا انه.

0: بنامی خوای بخشندی مهربان سلطان لبی بسرانی بغزو خوشویست لرادیو محراب و جویستی ختم قرآن پیروز دبین بدنگی ما مستای قرآن خین ماهر المعیقلی جزئی چوار کبایتی نودوسی صورتی آل عمان دست پیدکات بآیتی بستوسی صورتی النساء کتای پیدت
1: اعوذ بالله السمیع العلیم من الشیطان الرحیم

0: بیسرانی برز و باوردار و خوشویست استاش فرمون اوی برز و بانگی پیروزی بیانی با آسوی شاری سلیمانی و دورو بری.
1: الله اکبر الله اکبر

0: راز و نیاز خدایا نور خدایا تو لرخسارو للیواری خور و مانگو استیروه روشنایی رو دکیت انبیا بانی جینوه نمنم روناکایی بپنزری مالکان مانا دب جینی بلام خوای او تشکانه ناگن امدی و ماوای روح خود دزانی کمانگو خور دکو جینوه و داد جیرسین روژکانی تمنی ایمه دجمیرن هناسکان من دنیجن روشنایی و مالی روح دبیل خوری کو بی آوانه بی حتاکو شو درنگترو تاریکا یکانی چرتر او زیاتر جیلو بکاتو دنگ ایمه دا گیرسینه دس اخوای طال تیشک آلو نوره تنیا تیشکی کال خدای روح او دالی تیشکی نوره که که ببینار حال گیرسابه ایما حال ودای نوره کین بگات ناو همو دهالی زکانی دورو برمن بگات بنی بیرکان اگر هاتو وکو یوسف زربراکان ایمین هاویش تناوی هر دو دستی پیو بگرین خدایا نوره کمان دوی اگر کوتین ناو گماروی سحری ماری سرگنجینکانی فرعون پنجه اکمان تنیا پنجه شایت من بو رنگی نوره دا گیرسه خدا تیشک آلو نوره تنیا تیشک کی کال خدا تیشک لو تیشکانی نوری ناوی اعظمی خود که لگل تیشکی گزنگا دا گیشتنا و رقیمو دا بخوری روحی هاوریانی اشکوت خدایا نور خدایا نور اکمان بره بگات او دیوی گرمان نوری بدوری هنگاوی ری بهشتا تفگری بی نوری پی بگین سیرات لویش خوایا خاموش نبی تا دگین به نوری لقات خدای خورو خدای مانگو گلستره خدای پروانه و سمندر خدای نوری بیچونی ازلی و ابدی خدای لوهمو نوره تنیا تیشکی کی کال خدای آو خدای آوی سرزوی زمانه کلی خنبو و رنگی گناهی گرتوه تجنی جستج ناشکینه چه جای رحمان خدا لدریای بیبنو بیلواری محبتت تو جارو بار قوم آوی بر روحی تینو من بده قوم آوی لروخی او دریای و کوسری لی و جاریه روحی ایمت چی لآوی نیو هناوی بشکایی که خدای آوی کمان بری نبی با آرقیشینو لجستمان و سرکا ببی با اسرین رونو بچاو مانا بکا عبور خدا آوی که آوی گوهر بیو بسر گردی خاکی دامن آبیت خوار خدا آوی ترائی لو آو بچه بو بشیفا بو برینی ایسک برو دردی بی درمانی ایوب آوی لو آوی سر ریگی لشکرکی طالود نچه ریگمان لی بشیوینه آوی تامی او بارشی فیضب دا لحوری مرحمت باری آوی رنگی لرنگی او آو بچه لسر پنجکانی حضرت حل دقلاو تجنهی ناخی لشکری بیابان نشینی شکند خدای دریاو هورو باران خدای زمزمو کوسرو جو بارکانی ناو جنت خدای جارو بار قومه تنیا قومه آلو آوه خدایا هناسه خدایا هوای سرزوی بروح ناگا خریک جاراویج دبی روح بچی هناسه بده خدای او جیبر زایکان روح من جارو بر پرواز که تا لقولایی فزادا به هوای هناسی بگا هناسی بونی نفخ روحت بدا هناسی تکل بنسیم عدن پاراو بشمال فردوس هناسی اکسجینی لگلای داری توبابی هناسی لو هوای یونس لناو سکینه هنگا پیجیا هناسی لهوای ناو کشتی که حضرت نوح خدای نسیمی صبح دم خدای بونو برامی گل خدای برزای نزمایی خدای ودود جار جار خدا جار جار حناسی لو هوایا خدای قوت خدا وقتون بسر ام عرد زرد و قوتی جست سوزدکی لو میرگو مزراشینانی سماش و قوتی رحمان بشابالی فریشتدا بوداگره آخر روح چی لنانی لقوته بکا آگر تامو ترائی تیاسو تان دبی قوته تامی قوته خوانی ملک بدا تامی خوراکی او خوانی بو عیسی و حواری کانی دنار دخواری و کردت بر روشی ججنیان کوت تامی صدقکی هابیل بدا یان برامی قربان یکی ابراهیمی لیهد بسته کوت تامی ترائی اومی وجات تازه بدا که زکریا لمحرابکی مریم دی بینیو دی گد لکوید بو کوت بونی ناوکانی توی لیو بی بیادی تو سرمستمان که خدای سوزایی و شینایی خدای خوانی کنار جوگکانی بهشت خدایا قوت قوت رحمان بخاطر خان خدایا اگر لنورت طال تیشکی کی کال گر لدریای محبتت قومی لآو آوی زمال لو مرزوبومی آسمانش زواده کی درویشان جارو بار عطا بکی ایتر دبی چی من نبی داوای بکیم ایتر اوسا دنگ دانوی تراتی لکانی داود لگروی طیرکان و دیت گروی ایمشوه استیرو مانگی آسمانی خونی یوسف دین خونی ایمشوه گوری هنگاوی او پیاوی کلو سری شار و هات دچیتناو هنگاوی ری ایمشوه او پیاوی کاتی فریشتن ویجی مردویان بودا بست هاواری کرد یا لیت قومی یعلمون.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالحق أنزلناه وبالحق نزل

هنالك الولاية لله الحق، هو خير ثوابا وخير عقبا.

خواه خود خاتمم و خیر گیری تو بیچواریار و حضرتی خاتم قسمت و رزقی بری بیت الله که بله لا اله الا الله ای خدای گور مالکی کونین خالقی خلق و رازقی سقلین فی کبد قد خلقت الانسان ثم تجعل لأجله عینین تا کفیر به رموزی نطق و بیان کت کرم کر لسان و هم شفتین تا بیانوی نمینه با دوار روش انت یا رب هدیته النجدین بستنیش لازمی بوک بینین فی عطا کر لپاش چاو ذنین چاو جوت بویدا ببن یادم بیتخاون شعور و عقل و زین تو بناس و متیع امرد به خونکاتوشی مخمسی دارین خواه تو او کسی شوی معراج زر نزی گولتو بقد قوسین تو حیا و حلم حضرتی عثمان تو بی ایمانی لا فتاو شیخین لگناحم ببورتا لولا نیتا گردنم و بالو دین شاملی هر دبی عطا الله که بله لا اله الا الله ای خوای بند ناس و بند نواس هر بتو یک زیو دماخی ساز حل مشکل بتو دبیتو بس یا کریم العطا اتوی کارساز هرچی نیدی و کس لتو دیار واقفی تو لسر نهینی و راز کلی آنه دریش دکن بولاد چی غنی و بینوای دستی نیاز جین دنیا و قیامتی تالا هرچی با ذکری تو نبی دلخواز عبدی سبلا و خراب و نافرمان روش دگری لپشتی دستی گاست خود هدایت نتی کسی ری راست وندکا لاد دا برو هوراخ پی نزانان و بی امک لکوی شکدبن روش رش مفر و ملاز اوی نابن بره و امری زکات اوی هرگز نبون دسو دلباز عبدی نفسو متیع شیطانن ویلو گمراترن لورچو براس سیر لا دالدان حق الله که بله لا اله الا الله ای عظیم الشأن خوای متعال لایقی ذات تو یعز و جلال نوکو کزده چی نکز وقتو نیبو خوایتیت شبیه و مثال ما ورای حد و حسر قدرتی تو فوق درکی شعور کوان مجال ناگره کس لکاری تو رخنه نیبو چوک و گور ما فی سؤال خوایتید ناگرک یا جرو بحث نایو قیل و قال و استدلال شاهدی حمت تو یا ام من شیء لزمان گیا و داری دشت و جبال مارو مورو ملک یقدس لک فیری تقدیس تن تمام و کمال مام روجو فلک هتاک و سمک سبح للإله جل جلال خلق دودار شین آتش زا لسر اثبات قدرتی تو دال یادی تو وکشفای بو بیمار لدلش را دمال حزن و ملال شادو دل خوش دبه بذکر الله که بله لا اله

پروردگارا لتاریکی شوی تارا لأو پری بی امیدی جینا هر توی چرای امیدی ما ای مرهمو هتوانی هر چیزام روشگارا آسو دبخشی دلی تنگو تنهاو پرلتم الهی محبوبا لم دنیا فانی دا دوستی حقیقی و تاک هاوری حقیقی سفر هر توی پشت بستن به تو خدایا چه نعمتی کی مزنه نجات بون لهاوری نیو ریگاو کولک لرزوک کان کبو ساتی کش نبون آرامی دل الهی دلکات گوزی اوینی توی لی برژه جیان سراپا دبیت گلستان عالم دبیت دوستی حقیقی ما لنیو لوتکی پریشانی و پایزی عمر بهار مجدی چروی نوی داد باران خاکی وشکو شقار بوی روحی پشمرده تیراو دکاد الهی ام دنیا هرچند فانی و دابراو و ساتیه ببونی تو اوینی تو چه بهشتی که حقیقیه ای طبیبی گان و دل ذکرت کشتی نجات و تیری ابدی ناوت شیرین ترین خوراک و شکینری تینویتی خبر او خبری کلای تو به طبیبا زمانی که کروکاسی خبری نیو ام عالمین وقت همو جان ببیت گوی بو خبرکانی تو توی کیمیاگر ورو مسی جان سر لبر بگورا ورو لبحر عشق دا بمان خنکینا چخن کانیک که هرچی منیت و انانیت بکاتک فی کنارکان تو ای بزیشکی جانو دل ورو بآوی کوسری حکمت سرا پادل بشورو ای طبیبا آوی نیدل جنگاوی روشگار صاف بکوا تا لجملی حقیقت بینان خوب بینیتوا طبیبا گیان تو کنوری آسمان و زوید بو مزنیا چی پی اچه بشی دلیک لو نور عطاکی چی پی اچه بشک لو نور عطاکی

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

دوشی زور خوشویست لای خوای مهربان کرتو آسان لسر زمان قرصو سنگین لترازو میزان.

رعد محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

تو ای محمد ای پیغمبر بلی او ذاتی ام قرآنی دا وزان تو بهمونی هن یک دزانی لآسمان کانو زویده هر اویش همیشه و بردوام لی خوش بو مهربانه.

0: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه
1: رابی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانو صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي
4: قورو پروردگار بالقرآن روشن كرابي نوري إلهي بأودرابي بوسر قطاري كارواني ري معلومة بي هر أوكسر معلومة بي هر او

Bye.

ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم

بناوی خدای بخشنده مهربان، ملیارها ملیار حمد و سنا و سپاس و ستایش بو ذاتی پاچی الله که خاونی همو ناز و نعمت کانه. درود و صلات و سلام برجه بسر جانی پاچی پیشوامن نوری چاو تازی سرمن محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم ولا سر يارو ياوراني ولا سر شون كوتواني تاروجي دواي خوشوستانم عزيزاني من سلام ورحمة ومهرباني خواي قبر برجي بسر دلو دروني همومان خوش خالم امدارش لبرنامكي خوتان بسر هاتي اندلس بخزمتان دقموا پیش اوی باسی روخانی آخر معقلی مسلمانان بکم که غرناطه یا پیم خوشا خیانت ایشی گوری محمدی صغیر تان با باز بکم که بدا خوا تاریخ پریتی لخیانت پریتی لو معاناتو لو نارحتی کتوشی مسلمانان بوا زبویه حزم نکرد بسری دا برومو باسی نکم چکه اما زی تیرامانو فکر کرنویا که براستی تاریخ مدرسه لب یکم حلقه گوتمان تاریخ و میجو زی فکر کرنو درس و عبرت ورگردن اویش اویه حزم نی باسی بکم کاتی کوا مملکتی قشتالهاتن دوری شاری مالقیان گرت طبعا خلقه که دستی با مقاومه کرد مقاومه چی باشیان کرد و گوتمان کسی چیان لناو پیدا بو کناوی حامدی زغبی بو او پیاو براستی مقاومه چی مردی کرد یعنی چکو دا صلاتی برین امیری شارکه دوی شارکه تسلیم که بلان براستی او حامده نیهشت بلکو خلقه که خرب کرده و بو تاره حماس یکانی خلقه که بزوشی خورشده و دستیان بمقاومه کرد لو کاته ده مامی محمدی صغیر که محمدی زغلیان پیدا گود او خبری لبو خلقه بزاهیده که نرد بس خودتان را گرن امن و خو خرده که مودیم هاو کاریتان دکم بلان بداخوا دماری خیانت نفسی خیانت لناو دلو روحی محمدی صغیر ده هاو که پیشتریش محمدی فقیهو محمد یکمیش دبا پیرکانی هر نفسی خیانتیان کردوا هستا یک سر جیشی خر کردوا یک سر چو ری لو جیشی گرد کمامی دیو بینیرتن بو هاوکاری مسلمانکانی شاری مالکا فمن براستی اما خیانتی چی گوریا تنها لبر اوشا کنا نوکو ام شاری مالکا اگر بیتو قشتالیکان نتوانی بگرن او دبیت تابعی مامی و ده صلاتی مامی گوره دبی اخه چه ده صلات ماوا حتا فکر لده صلاتی گوره امام دکیوا سبحان الله یعنی اما خیانت حتا کی

قوري و پاداشتی پارانوال پروردگار فضل الدعاء باورداری خوشویست نزاو پارانو هنا بردن بو خوای پروردگار فضل و پاداشتی گلیک زوری هیا و پشتیوانی خواهندگ لا فضل و گوری و پاداشتی پارانو لم کرتوانه دا بازدکین.

لوانا یکم پروردگار فرمانی کردوا کلی بپارینوا وقد فرمی ودعوه خوفا وطمعا واتا همیشو بردوام لخوای گور بپارینوا با ترسو میدوا وفرمویتی فدعو الله مخلصین له الدین واتا ای باور دارن هانا بو پروردگار ببنو هر لو پارینوا ملکچی فرمانکانی اوبن دوهم سنتی پیغمبران سلامی خواهند سر به وقت پروردگار دفر به اینهم کانو یسارعون فی الخیرات و یدعوننا رغبا و رهبا و تبراستی اوان کاما بس پیغمبران سلامی خواهند لبه چالاکو گرجو گل بون لانجام دانی همو کاریکی خیر دا و نزای بکلی هنده کرد با امیدی رحمتو بهشتی ایما سیم خوای گوره پیمانی داوه که هر کسی بپاره توا او ولا میده دا توا. پروردگار ده فرمه و اذا سألک عبادی عنی فإنی قریب اجیب دعوت الداعی اذا دعان و تا ای محمد اگر بندکان پرسیاریان لیه کردی لباری منوا او من نزیک بلیانو ولا میداوه کاریکانیان ددموا اگر اوان لیم بپاره نوا داوام لی بکن. چوارم گورترین پرستشو عبادت پارانویا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی افضل العبادت الدعاء لا صحیح الجامع دا هاتوا و تا چاکترین پرستش پارانویا لپروردگار و فرمویتی الدعاء هو العباده لا صحیح الجامع دا هاتوا واتا پارانوال پروردگار گورترین پرستشو عبادتا. پنجم برستین کردویا لای پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی لیس شیء اکرم علی الله تعالی من الدعاء. واتا هیچ تیگنی لناو کردو کند پیروستر و برستر بی لای پروردگار جگل پارانوال لخوای گورو پروردگار. ششم هوکار برازیبونی پروردگار. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی من لم يدع الله غضب الله علیه لا زنجیری صحیح کند هاتوا و تا هر باوردارگ لپروردگار نپارت و واز لپارانو بینه او پروردگار لوکسا توریا. حوتم پارانو هموی خیر و چاک و برکتا. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی ما على الارض مسلم يدعو الله بدعوة الا آتاه الله اياها او صرف عنه من السوء مثلها ما لم يدعو باثم او قطيعة رحم ما لم يعجل فيقول قد دعوت فلم يستجب لي. واتهج مسلمان اغنية لسرزوی كبپاريت والاخوای گورو دواکاریکی هبه اوا بدل نیایی پروردگار پی دبخشه یان لسری لای دبا بمرجگ او پارانویا با تاوان و خراپکاریو بچراندنی پیوندی خزمایتی نبه و پلش نکا باوی کبله براستی من پارام و بلام ولامم ندرائه و. هشتم هوکار بولی خوشبونی تاوان. پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی بنده گناه کی انجام داو و تی خوایا لگناه کم خوش با. خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناه که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا. پاشان دوباره گناه که تری انجام دایو و تی خوایا لگناه کم خوش با. خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناه که انجام داو پاشان زانی که پروردگاری که هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا. پاشان سه بار گناه کی تری انجام دای او وتی خوایا لگناه کم خوش با. خوای پروردگاریش فرموی بندکم گناه کی انجام داو پاشان زانی که پروردگاری کی هیو لگناه خوش تبیو لسر گناهیش بندکانی سزاده دا. خوای پروردگار فرموی دی اوا من لیت خوش بوم. عبدالاعلا دا فرمی نازانم لجاری سیم دابو یان چوارم که فرموی چی دکیت بیکا پیشوا بخاری بجمار 7500 یراویتیو.

پیشوا ابن القیم جوزی رحمتی خوای لبدله اوش وانا گینه که خوای گوره رگه با انجام دانی گناه و تاوان بده بلکو واده گینه که خوای گوره لی دبوره چون که بمشه ویا گناه و تاوان دکا و پاشان پشیمان دبیتا و توبه دکا و خوای گوره او بندهی تایبت کردو بلی بردن چون که زانیویتی کسور نبی لسر گناه و تاوان بلکو هر کاتیک توشی گناه اک هات بپله توبه دکا و ام حکمش گشتی و همو کس یک دگری توا که بمشه ویا بی بلام او بنده لبردنی بو براو توا هر وک هاولانی بدر و بهمان شوا او هاولانی دی که پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم مجده بهشتی پیداون یعن پیانی را گیاندو که خواه گوره لیان خوش بوا جا اما او نا گینه که رگی پیدا بن گناه و تاوان انجام بدنو واز لبندهیتی و کار واجبکان بهینن بلکو ام هاولانه دوی اوی مجده لبردنیان پیدرا زیاتر لخواه گوره ده ترسانو بندهیتیان بوده کرد هر وقت او ده هاولی که مجده بهشتیان پیدرا بو.

لکوتایی دا پارانوا چند ادب و آکاری که هیا که پیویستا او آکارانی تی دابه تاکو خوای پروردگار ولامی پارانوا کان بداتوا. اوانش امانن. یک دلسوزی با خوای پروردگار. دو بسپاس و ستایشی پروردگار دست پیبکا. سه صلاوات بدات لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لسرتاو لناوراستو لکوتایی نزاکی و چوارم دوباره و سیباره کرنوی پارانوکا پنجم پارانو لکاتی خوشی و نخوشی دا ششم آمادبونی دل لکاتی پارانوکا دا حوتم نپارتو بخراپا لمالو منالو خودی خوی هشتم جگل پروردگار داوال کسی تر نکاو هانا بو هیچ کسی تر نبا نوهم گرانوی مالی استملک راو لگل توبه کردن دا دیم رو کرنا قبله یانزهم دست برز کرنوه لپارانوه کدا دوانزه دست نیشورین پیش پارانوه سیانزه دانن بتاوانو داوالی خوربون کردن چوارده بروابونو دلنیابون باوی که پروردگار ولامی دداتوا پانزه دورکوتنوه لهمو تاوانو سرپیچی و گناهه شانزه دبیت خواردنو خواردنو پوشاکی حلال بی برزن اوی پیشکشمان کردن بریتی بولا کرتو پختهی گوریو پاداشتی پارانوه لپروردگرد

فريشتكان باشا ياخو فريشتكان لناو يابنو موسى للدروي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لدام بس ما نويا كي لدام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بورك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزة بيروز نكراو زادي كي دي كلمة بيروزيكا باشا چي هم دنا واقي ورميتو قصي بوناي هيش قصي بوناي انجا دوايا خواهي غورا بيه فرمي اما جهر نزاني كي نزاني كي سرکا گوی لهمان دنگ بیاله چی افرمی اینی انا الله رب العالمین من الله پروردگاری توم پروردگاری جهانیانم یا خول پا آیتی سورت طاعه فرمی اینی انا ربک من پروردگاری توم الله اکبر اینجا پی افرمی فخلعن علیک انک بالواد المقدس طوا تنع لکان الدحکه فرعنا تولدغولي بيروزاي كنا يطوايا تدولي كي بيروزاي تو ام جي زور بيروزا ابي نعلا كان فريدي نعلا كان داكني اوش يكسر لترسانا حتشانا تشيجي لو ترسا ورقري تشيجي لو دن ورقري بلعم يكسر بقوي دن كيكا ازاني اما الله يقسي لقلاكا نعلا كان فراداو بلعم قسي بوناي حش قسي بوناي انجا أوي زيادة سننجي راك يا شي أوي أفرمي يا موسى كاتا مار خدايا نايمينش زاني يا موسى نايمين ينت لردا براسي زور زور سيرا دقيل لدني خدا بي ناود بيني ناود تو بيني بتايبت لكاتك لجيك كسيلينية كسيلينية أفرمي چي إنجا لو كاتيا خدای گور کناوینه ایوی کمی آرام کاتو اینجا ایوی قصی شیل غلاب کا وایلی بکا اویش بیتا گو قصب کا بویا فرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اوی بدستی راست وی او چی خو خدای گور ازانی او چی بلام ایوی کمی موسا هیور بکاتو آرامی بکاتو آرامی پی بخشی بینتا گو کسی بترسیناتو آن قصب که برا برا وایلی بکا اون سور بگری لگل خدای گوره افرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اویش لیره دم یکاتو اونه چیج لپرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگاره او گوچانه که موتاو نا افرمی قاله هی عصای اتوکو علیها خویم بسرع دا ادم اها بابای شوان گوچانه گو پالی که بده سویه کاتی مانو بید هر با پیویه دانه نشتوه زور جار با پیویه چیه که خوی دا بسر گا پالا که یعنی گا پالا که بسر گا چانا که شانی بسر دا دا لبروی هر با پیو پشوی بدا اتوکو علیها و اهشو بیها علا غنمی و اهشو بیها علا غنمی جا فرمی گلای دار ابارینم بسر مرکان ما بو گا پالا بو گا چانا ایال دارکان گلاورینه بسر مرکانه لبرو مرکانه بیخوا و اوشو بیها علا غنمی ولی فیها معاری بخرا سود و قازان جیزودی تریشیه با من یعنی بوشتی دیکش بکاریه نم باشا معاری که پیه کجی دعبایی که پیه دور خیتوا باشا سودی زور زوره یعنی او جاران بنوله گندکانا گپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجی رو امانه پیانو کردو با شانیانو یان گرتو اما لگونده زیادر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکه چه جوره گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمه و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرده الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمه چی یا موسا اینهو انا الله العزیز الحکیم این موسا دل نیابه بزانه من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچه بدستوا افرمي چي داوي بدستويا كاقو چانا كتا قو بالا كتا برو فريه وألقي عصاك قو چانا كو فريبه فريه اوش يكسر فريه دا دواي اويكا برساري ليكرا وچه بدستو اوش فرمي قو چانا كمو او سودانی هی بو من بو کارانه بکاریانم فرموی دگو

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار
1: رادو محراب سكوية بورا فكدني فرمودكاني دعين بغنبار صلى الله عليه وسلم. رادو محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیان و میراد گرانی پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم.
4: معنای وای کوملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
0: برنامه محرابی جیانوه محراب جیانوا بانگوازی زولال و همت بخشی زانانی منبر و محرابکانی کردستان و جیانو آسوده دلکان به پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاکو باورداری راستقینا دباسته با خوشنودی دنیا و دارو جمن ویرا دیریم تا بر مجده فبشر عباد.

الحمد لله رب العالمين، هادي الحيار والتائهين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا نفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. لباش حمد صباس ستايش بيبايان بو پروردگار جهانيان، درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار و کلزم بارانی بهار برژه بسر دلو درونی باشترین و چاکترین و برسترین و خوشویسترین مروب لسر زویده محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم، و لسر یارو یاوران و شنکوتوانی تاروجی دعای میوانانی مال اخوا امدبوانی جمعه و جماعت سلام و رحمتی اخوای گورتان لیبه. خوشویستانم با اخوا یکی اک لو دجمن خطرانی سر همو انسان یک لسر زویده، و با تایبتی اهل ایمان و خواناسان که خوال قرآن تنها ناوی ام کسی با دجمن بردو با ایما و ناسان دویتی با ایما و پیمان علیه چیا و چونا و لکو و دید ایوی ام انسان هل خلطینی فریوی دا لگل شالاوی گناه و تاوان بی پیچیتوا. و ام دجمنه خوش ویستکانم دجمن یک نیه بتوانین بطوپ و تیاره و بچک و اسلحه و بحمایه و بخانوی زور توکمه و بسیاره درع و بحرسی تایبت و بودیگار بتوانین خومانی لیه خوتار بکنین. نخیر، ام دجمنه و ام عدوه تنها و تنها لری دین و انسان توانی پارز راو بیلی خوی خوتار بکن لفیلو طلککانی لا فتنه و اجاوکانی لشبه و گمانکانی. اویش شیطانی لعینه، اویش ابلیسی نفرت لیکراوه. خوش ویستکانم وشی شیطان لقرآن هشتا و هشت جار هاتوه، هشتا جاری بمفرد بتاک هاتوه الشیطانو، هشت جاریش بجمع هاتوه الشیاطین. ام ناوی شیطانه لأصلا خوی ناونیه صیفه اولناوه بو هر کسیک کخراپو تاوانو فیلو درو ایشی نارک بکا لناو خوش معنی ها زور جاشتی اکلا های شیطان. ام شیطان زیادر وصفی اکا بو ایشی ناشرین و کاری نارک لناو خوش معنی با و کسی اک زور باش و زور چاک علی سیری که ما شلالی فرشته. ام فرشته ایش وصفی اکا بو انسانی که پابند، بو انسانی که پاکو چاک، بو انسانی که حزب خیر و لسر رگای خیر بی. وكلمة إبليس ناوى بو أو وصفيك شيطانة. إبليس خوي ناوى كي زياد لينزجر لقرآن هاتوا. أم إبليس كناوى وشيطان وصفيك بو كار خرابكان، بو كار ناشرين وقيزوانكان ريقاو در شي زور بو أوي بيتا جياني إيموا جيان ما لتيك بدا. والريقاكان شيطان وانزان انتنها لريقناه بو إنسان دي. نخير او نه لري خير او چاکو بو انسان دي کم لري خراب او دي چونکه انسان که خو خراب بي لسر معصيه او تاوان بي بر دوام لناو گناه لناو شپو لکاني گناه مل بکا شيطان د سيله شوري او بو خو شيطان يك بلام ل
جنسی بشریتا نقل جنسی جن و شیاطین کنای بینین چونکه طبیعت شیاطینی جن وایا امناتوانین بیان بینین انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم اما او قوة تمانی بتوانین بیان بینین بلام خوا اگداری کردینا تولوی امانه ایشی شیطانا اما رگا کانی شیطانا اما پیلانا کانی شیطانا بمانه تو سر کوتو بی تو سر فراز بی تو رزگارت بی لسیترو لكمينو لا ريغا خرابا كاني شيطان ام شيطان كاتيك يما ابيني يما ناتوانين او ببينين لكوتايش اخوا واي بيان كردو بو يما كشيطان او انا بهيزنية كإنساني تر بلا مادام واي تر خوابو تكليف ملي اكا خوابو تي محاسبة مكا مادام ام شيطان هيزي كي من ابيني من او نابينم وسوسا بو دروسكا ام همو ريغا خرابي هيا اتر مني كي دامو چي بكم خوا فرميتي إن كيد الشيطان كان ضعيفا أبي بزان خوا قراري دا ولا أزلوا أم شيطان بيلانو فيلكاني شيطان هر خدي شيطان خوي ضعيفا أويك بقوتي كاد دوري إما الأخوة دوري إما الدين دوري إما لنوج لا صلوات لا خير لا مجالس ذكر لا عقيدة شباك چونك أساسي شرك لقى الشيطان عقيدة انسان كعقيده دا مزرابو اتر الشيطان بهيزه به اي باشا او شيطانك وخلق لي اترسي في غمر نازر بعمر فرمي رضا ورحمتي خواي لسر به يا عمر تو او انا عقيدك دا مزراوة او انا ايمانك دا بهيزه او انا دين داريك دا باكو چاكا تنانت شيطان اشناتو انا بيتسر رقاكت يا عمر خونا في غمره وانا وعدي في غمره اتي بيدراوة عمر يك روشقار يك مسلمانانی مکه شون کوتوانی محمد صلی الله علیه و سلم نجیر اشکنجه عمر عیان نالان چونکه یکی بولو کسانی زور تعذیبی دینی خواو پیغمبر و صحابه داوا یعنی پیاوی که دل رغبوه پیاوی که بوه زور عذیتی مسلمانانی داوا بلام کات یک حقی بوه درکوه تروسکای ایمان چه تناخی عمر و عمر گوره عمر وایلی دی شيطان كزالة بسر عمر برا بلال وخباب عزيد بدا برا ياسرو بنمالي ياسر عزيد بدا أم عمر ويل يدي أو شيطانة ترو أكا ترو حسابي نامين لجياني عمر معادلني لجياني عمر بيغمري نازالة فرمي عمر توكات يكبريك أروي الشيطان ناور تنارد سير الرقاك بكا بچي عمر مي بدسينا بدين داري بعقيديك باك بويك بابند بدينوا باوی که خواهی فرمی جی به جیه که پیغمبر امری پیه که جی به جیه که پوزش و بیانو بو خوی نهانه توا چون که یک اگل فیلکانی شیطان و پوزش بو خوی معنی نوا که که بو نهی بو نیش والله ما مسا اگر ازانی چه نهی لکم بخواه تو بلی جاتی من بابا عزیزکی من چی یعنی من بلی جاتی تو یعنی من لجاتی تو به نیش ناکم ام قصه به معنی و پرو پوچانه چی نما فیلی شیطانه شیطان دی پی تلکا که تو هلاکی من دوی ایشکی عزيته كيشي مالو منال بخيه وكي والله إشي قوراكي بلا إشي كت قوريه بلا من لو قورت الحضور تبي لنوش جماعتها لو قورت الحضور تبي لتجارة بازرقاني لقال خوايا سبحانه وتعالى أي خير أبو صري بنزين ساعاتي كيشو روي صراع قري ساعات دو يشو صراع قري نوشي بياني ناكي يشي لصري بنزين ناو سيارك دانشتو سيري تيك توك مبوكي بلام کاتی باسی نیوشی بیانی بوکی آه برا نیوشی بیانی کورم آمو سازه من که دیمو زور هلاکم بلام بس رای بنزین اکه هلاک نید بو ورق فروشتنی بنزین هلاک نید اچی سوی چوار کارتی تر کوه که تو لگل خوان کمپیتری بنزی خانه که اتفاقه که تو اچی هر ورقی یک بده هزار پی فروشی تو پینج دید خوان کارتکو پینج بو گرفانی خود نعم الله بلام کاسی کاتی یک باسی نیوش و باسی صدقه و باسی حلال و حرام كره ما مس اخوا بالرحمه هو في لي شيطان قال لي بي اخوا امنت بلا بالرحمه بلام لها مان كات اخوا غضب شي هي اخوا تور شي هي اخوا عذاب شي هي بالرحمه بلام بزبره اخوا بزبره بلام بزبره شيطان او هديت بمن الرازينته وكاركان ايش كان من بو الرازينته باطل باطل بوتشل كهم ما نزانين باطل للاوچون وهلاكته هر امتيك تأيدي بكا هر كس يك إيشي بو بكا هر كس يك دلي بيا خوش بيا لناوة چه قل جاء الحق وزهق الباطل
اما وعدي خوايا ان الباطل كان زهوقا عزيز كاني من باطل خوي هيك نيه وكم زلان وششلان يا خوايا هوات يكدو تشد اسمان او منو توين فوت يكين غوري يكين تر ام باطل وبوشال لا منو تو بيبا فرعون وبيبا هامان وبيبا قارون وبيبا نمرود بلام لا اصلا باطل خوي زلان يا ششلان يا بوچوكا بفوي منو تو زلبوا مهمه انسان پابند بی مهمه خوی بناسی مهمه بزانی علاقه لگل خواه چونه اینجا که بی ایش لسر خوی بکا ام شیطانه دی او باطلت بو ارازیانیتا و جوانی اکا علا که اکا تو بو اما یعنی ام کار باطله که بنمونه بینی نوا عرق خوری که نازل حرامه او ای که عرق خواه توا دی شیطان دی ناوکید بو گر علا که اکا روشگار یک عرق بو استاکه بیره استاکه ویسکیه يساكي بيوتري خواردنا والروحية كان المشروبات الروحية كاكا كم بخوا بويسر خوش نبي اتربوتي الرازينتو بيغمري نازارش بيش هزارو چوار ساسا فرموي سيأتي ناس على أمتي يا سبحان الله أمتي محمد أقام ليبي باس يهودو قاو رجولو كما بوناكا سيأتي زمان على أمتي بو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم چيا كان يا رسول الله يستحلون الخمر عرق حلالك بشي يسمونها بغير اسمها ناوكاني اغورن بو اخويا الخلط يعني كاكا وباطله وحرامه شيطان دي بو ترازي يعني توا حجاب فرزه ام دي علي كاكا مدوا كوتوي سيري اولات اوروبيانا كچون بيش كوتون بويك افرتي ام بر الله كردو اولات انا زلي بو بيش كوتون بوي جنو مرد علاقه ناشرعيا هي ام علاقه ناشرعيه لك هكا ما ازادي شخصيه حق جيه بسريو بياو جن اخو هرشو دينو بولايك هر دينو بو ماليك هر له مال واخون دو اي درشن درو لا ايشو كار هر چيكن ازادي شخصيه بو تسكيه كيتو درو كردن نه نه مصلحتو بر جووندي ربا خوري ام سو ربا يك حرب لقال خوف يا غمره او نه نه تجاره وبازرگاني وعقلي وازايتي حسكن باش بزانن استا او كيش آبوريه كروي كردوه تجيهان باعتراف همو آبوري ناسا كان بمسلمان وغير مسلمان توا همو يقسا كان لن هو كاري ام هلوسانا ام تضخما لا آبوري جيهان روي داوا سببي سرشي كي ريباو سوا او لجياتيو بيه معالجي بكا دي برزيه كاتوا اسال لبانشين يو دولتي ريجي ربايان كردوه تسطا حفتا لسطا دوا كرديانا بيس كرديانا سيوا زانن بم ريجي برزيا كي تو تو سود بيغيني زرر بيغيني بهوي امر ربا وما مال لا ربا استا هلاوسان لجهاني ابوريا ديشتو تبنقاقا سيري ام جران بازاري او ام سعر جراني الروش بروشت جران بي ازاني شي نتيجه كي ربا استا بانشي نو دولتي سوي كردو تا سطا حفتا فائده كي يعني يقرب مليون يكد باتي السطا حفتا خاتا سري مليون يكو حوصتا لي ساني ام حوصتا اوازاني قازانجا لا اصلا بلا بلا محقيكا بركتي تيانا يالي ام شيطانة دينا وكان اقوري اشتكان بو اقوري علاقي بيني كتشكورا لكاكا ما وكو خشكو برا ماما لكن خي تيكا دو موظف لدوام افرت كرو جنوبياو نين بلا دو موظف ام بياو ام جنا ام كرة ام كتشا دانشنون بداية كرتا بنزور جار سلامش ناكن اتر شيطان دي على بابا وبشر وإنسان مروف وكتو قناحة خو دارو بردني اتر جيرو سلامش ليبكا اتر ريقاك اللي يرو دس بيكا اتر جيرو سلامي اكا اوش بشر ميكا وعليك السلام دو اي واي ليدين جاكا ديتا جيرو سلامي اوه چي سلامي ناكن امرو خود ليك وراوا ها والله دا هايلي بردن لكم بخوا مشغول بمسرخال بمتوزي كيشم ابو دين تلا دو اي سلامك وقصة دس بيكا حوارو گفتو گو دو اي انجاكا پنشم دي بسر جمعة لسر شما نامه کن یه رچونی احوال دنگو باست دو روز یک معنی بین ولاد دل ملاد بوده دنیا لکم نخوش ای وضعی چونو اما هیچ بیس نکت طبعا ما هم ایشی شیطانه اما ری خوش کری شیطانه بو اوی توشی گناهت که توشی معصیت که توشی تاوانت بکه چکه خواه فرمیه چی نه فرمیه شونی شیطان ما کور راسه خواه فرمیه ای والذین آمنو لا تتبعوا خطوات الشیطان شونی هنگا و کانی شیطان ما کون چکه شیطان یکسر نه به من بلی واضح نیوش بینه بتو نا يكسب برو بر الزنا بكا والعياذ بالله بو يدرس بو كزريج نكم بن بنا يكسب برو عرق بخو برو قتل بكا برو دزي بكا ناس زمين اساسيد بوكا بو القران فرمي شيني هنگا وكان الشيطان مكونه وهنگا وكان الشيطان دوينا مغورينكا انجاكا
دوای فتره قسیان که وقت بینو بیان و برا انجا که حالش یه باسی جانی تایبتی خوی بوده. امیز باسی جانی تایبتی خوی بوده. که ل دعوت روزی فلانه. تر آم شیطانه دی اشی لسله که روزی فلانه دعوت نتی اگر لبیک چه کی بود بکره خدیه کی بود بکره بونه کی خوشی بود بکره نامه کی رمانتی بود بنوسه. ایداتی امیز سیر کام دام و دساده ل ام پیاوی روز عید میلادی بود نکردو. اما وصله که موظف میکنه عید میلادی بود که ولی دیاره اما کسی کی زور رمانتیه کسی کی زور عاشق کسی که زور هست ناسکه ایتر وایلی دیل دوای امو بخوی وایلی دی ام جن یعنی ام پیاو ولی مالو سرده بیتو یه ام تماشا که هر جن که جاران هر پیاو باش ام ناس ام علاقه سرد بونه و کال بونه بر رو ده او شیطانی شیل سر کردو او هنگاو کانی شیطانه بوی شاعر الی چی الی نظرتون تماشا کردنه فا ابتسامتون پیکنینه که فا علاقتون پیوندیک دروسه بیه انجا فموعدون جوان یک دروسه به دوای موعده که ایتر وی که خواه و پیغمبر پی نخوش رو ده بوی انسان بیر ریگریب که لوا یعنی من زورم بلا و سیره افرت یک خوشک یک صد بو صد و پنجا بو دو صد پیاو هاورین لفیسبوک امانه چیتن خوشک کم براتن نوالا آموزاتن که آموزاش دروس نیه لشرعه ایچین کرخالتن نوالا برازاتن خوشک نوالا هر خلکان یکن نامه نردو آدیا نردو میش آدا که مور گرتوه لسر چی اساسیک والله امرو هر وای خلق اعتیادی بو خوی برادری هی لفیسبوک لینستا لتیک توک لسنابچات هوال پرسینو باشا اما خواه پیغمبر رازین پی رازین بمکارا پیاوکش به همان شوا اما همه ری خوش کرب بو اوی انسان برو گناه برو برو معصیه برو برو تاوان برو وای لبه بیزار بیل جیان وای لبه بیزار بیلم خیزانه لم منالا کروشگاری خونی او مالکی خوی بو پیاوکی خوی بو منالکانی خوی بو ساکه اما لبرچای بون با وحش بون با دیوزما دیان و صدان نمونه و اما لایا اما هو کارکی شیطان ریگای بو خوش کردوی زمین سازی بو کردوی هولی داو تول ریدر بکا بلاو نا یکسر تول ریدر بکا ککات یک ایوه معصیت پیاب کن نا یکسر بله معصیت که بکا نا یکسر بله نیوش مکا یکم ریگای شیطان اویا لنیوش سنتکان سرتکاتو نرجی سنت سرد و بی بزن زنگ کی مترسی داره تو نیوش فرزکان دستیله بردی لب کوتاهیه. بلام که شیطان هاد بود ل نیوش سنت کانه مجالت پی ندا مولتت پی ندا نتیج بیت جور و ایت تاو ناتوان ل نیوش فیل لب که. بلام کاتیک نرجی سنت کره باب تو فرزت کردو جماعتت کردو ایت رم نیوش سنت زیاده. تو مدام نیوش فرزکانت همی انجام داره سنت بو اوی ل قیامت جی فرزکان بگرد تو فرزت نفوتان واز سنت بینه. اتر وای لیدی دو سنت کاو چهار فوتیانی پنج کاو حوت فوتیانی وای لیدی اتر سنت کاند از ایلیش لکه تاو سنت لجیانی میسانه نامینه وای لیدی بر دوام لصفی پیش اوی نیوش بو وای لیدی پیش بانگ حضوری هبو اتر بانگ داشت شیطان لجاره پلاتیه یو بانگی داد داد خشاره که چهاره که مزگوت که دو شقایل تو دوره وای لیدی هواش هواش اتر ما به هفته به دروش به مانجی هیچ پلی نیه شیطان لسر خویتی پشود ریجا دوای مانجک سیره که رکعتی که دلی روی لجماعتا دی مادم ما مصالی تو گشتی به جماعتا جماعت بو حسیبه او بو کسی که معذوره بو کسی که لمانجک جاری لحفته جاری نک بیه بپیشه وای دل رکعتی که بیه بدو لدو بیه بسیه لسیه بیه بچوار لچوار وقتی دل جماعت تواب و نفری دوان لدو و نیوش کند دیتا تبان شانی او که به امامی خوی وای لی دی فریای اوش ناکه امامت یکی بکه وای لی دی دیتا نا دیتا برده مزگو خلق داره چی اگر رتو ولت عزیز عیباب چون مال نیوش کم مال عیبا و تو برو حرام روی برو او اری وازنم اصل بینی وازنم فرز بینی و همو کار کنی تر ل خیره کبرا خیره که چه که که شیطان دی بابه یه گری تو مالو منالی خود ها هتام علیه هتام مال بسته مزگود بطالا بابا تو هد مالی خود فرزه مالو منالی خود کرده بو خاطری خواسته کیم بو جیبیلا ام خانویم بو بکره او خانویم بو بکره به هنی مالو منال تو بمری چیه بخیام بکه کرده که بابا بو خاطری خوا بو آزاری من مالو منال بخیا و کم او خواه رزق من ده او خواه رزاقه ما بخورین ما اکالین رزاق اللهه او خواه رزقی منو منالش ما ده بس من سببی کم خوا قوت کی پیداوم بهانی قوت کم لی بسنه تو یک نخوشی بو بنیره لسر جگه بت کی ونی وخت علی چی کنا انت دا کی رزق تدا کی او تدا نه به انسان و بیر بکاته و رگا کی تل رگا کان شیطان خوش کردن و جوان کردنی و شیرین کردنی جیان و دنیا له پشاوی خلق وای لی اکا دنیا هموشته به وای لی اکا لپر چاوی دنیا
كوتا مقصدي ام بيت كوتا تشيروكي ام بي وازاني ام بو دنيا هاتو وازاني تنها جيان ام دنياي اتر جيانك ترنيا بويا او كسانيه بيني تشاو تشنوكن درو زوركن فيل زوركن حرام زور اخون لا هيچ ناقرينوا او قيامته اخرتي ان بيرشوتو شيطان ويلي كردون قصاكي بيغمر موسى مشهور السلامي خويل سربي روجك لقل كابراي كي يهوديه جولكيكا درچن بو سفريك پیغمبر موسی سین انا کاتا نو جاخ یک ویدا بدس کابرای یهودی ولم س ام خواردن ام طعامی سفر کما نه با پی دی ارون لریگا مسافیه کرون پیغمبر موسی مشغوله به سلامی خوایل سروی ارون ایش یکی هه کابرا به کابرا تول ردان شمن چم ایش یکم هه پاش کم چتر دیمو پیغمبر موسی ارو قدر کی به چم پیوش برسیتی سری نو جاخ کاکا سی کولریتی کولری شاندرکا بدم حکایت و دل غلدان و ای خوا تواویکا خوی تکینیو جاخه که حالا گریه پیغمبر موسی که دیتو علا باب روین سلامی خوایل سربه بری اکون مسافه کتر وقتی یک برسیانه لا ادن علا بادو تی که نام بخوین که دان شن نانه که بخون کابرای هاوری پیغمبر موسی دو کلیره درکه علا ما بو تو ما بو من علا هیچی تیانه ما جاخه که علا نه قربان هرم دو دانه بو علا من تأکیدم سی کلیره خسن نام جاخه علا نه هرم دانه بو هرم دو دانه کلیری تی تیانه دای کت باش باو کت باش علا نه بخوا قربان جان قابل خو مدرو لگل کم اما سفری یکین هاوری یکین مسافری و ریبوار یکین یعنی من درو لگل تو هاو کنم دشتا واش دیوانی پیغمبر موسی زوری هاول دای اسفاده اینه و باش شکا که نه نکت بخوا مسافی روشتن لره توشی هم بو توشی کابره یکی نبینا و ضری روا پیغمبر موسی دستی گرد و دستی هنه بان چاوی دعای کرد چکا پیغمبر موسی خواه معجزه پیدا بو دستی نو بان چاوی داوای کله خوای ګوره شفای بو بنیاری د سی هلګر کابره چایو ګرایو کابره يهوديو تي ماشالله سبحان الله پیغمبر موسی د سی ګرت اما درس خوښ شو وسکان سره کی کابره خریش ګناه او تاوان او معصیه ککات یو شته کبنی له سبحان الله د سی بګره بل تو الله سبحان الله سری کی خوتکا سری کی جیانی خوتکا سری کی عملی خوتکا سری کی حلال او حرامی خوتکا اخرم سبحان الله ابي برهمه بیا ام سبحان الله بقرزه سرت حساب بیت مال بسرتوا پیغمبر موسی د سیګرد او تی سوند دم بو ذاتی کمنو توي به دروس کردوا سوند دم بو ذاتی ک الله یا بینای جرايب او ام شورا او کلی رچی لهات او تی ها موسی بخوا تو هل لسر قوانه کو نگی خوتی کلی رچی هر دو انه بو باو ک کم بر دی نه استفاده نه بو د سیګرد روش مسافه کی تو روش گشن دریا یا گشن روباریک مجالی پرینوی نه بو کابرا او تی موسی ما چون بو پرینولی بخوا ملوانش نازانم او کش گله قولا وتي دستم بره بلا يا الله دسي قرت وتي يا الله كاتي قزاني ادري يا ربارك وتا پشتي انا وتي يا سبحان الله دوباره دسي قرت وا وتي سنت دم بو خواي كمنو توي دروس كردوا وا سنت دم بو خواي بيناي جراي بو او چورو سنت دم بو او خواي كمنو توي پران ولم اوا لم عقبيا لم بربستي جيان كل ريس يمچليات كره موسى وخاتري خو او تو هل سر وقسي كره موسى من عمرم كردو عمره هذا جلم قصاب يصير لنا قال خمانة شتي كبير ما موسى من عمرم كردو أبو خاطري خوا يعني من دروب كام ما موسى من عمرم كردو يعني حرام بخوم كاك عمره أبي عمرت بقارية أبي جيانت بقارية كابرة دع عمره كردو ونوش يعني نابو مزجوا كابرة دع عمره كردو بروسيري كا أو دروب لنا بيلا أو ناخوا بس دروب بس دروب بس حرام بس فيل إبابة عمره كي معنى عمره أويا عمره ابي تعميرت بكا قران كاري للجيان ولعقيده وهرسوكوت دروس بكا مهما صايت وين شان ادا كوتي عمره يدر طوا يعني شي شي تكردو بالد بو دروس بوا چوتا لحضور اخوالك شي وتو لغا خو خزت كردوا اتر پیغمبر موسى لي قرا داي خدر يك سي تپول كي دروس كر اوها داوي كر لخواي گوره ها سيد كن خوش ويستكانم پیغمبران ك گوره ترين وبرسترين مخلوق لسرزويه حج كات يك هانه ام بو غیر اخوانه بردوا چوکا پیغمبران نونر اخوان ام موسی اک کلیم اخوایا ها چون به موبایل علی بو اوکی اک پیوندی پیوا اکم موسی بو اوکی اک لگل خو خسی کرد به بی شبکه و به بی رصید چوکا کلیم الله بو دیکات یک داوا اک موسی لکه داوا ک لخوا سبحانه و تعالی ای بو امل یمان بو قومی حالک مان بسره بی رجاوت کا بو دارو بردبین بس بو خوینه بین اگر آخر جار آخر رگا خوابی تو بیرم آه خوای که بابا بو خاطری خو عقیده و بیرو باور نبی و بی دین داری نبی و بی ابی له همشتی که سیر بکن بزن خوال کوی جیان منه خوال کوی معادله که من لگل خوا گشتون با کیو هنگا و کارم لکیو و کو فیت فیتی بکم چنک لخوا و دور کود متو بیام و ها سعر بالانسیتی که چی بی بولای بالانسی
الله سعره كم بلاي راس تأروه الله صد بسره وسكان الأرزيني أيش بالانس يا كابود إنسان أبي بالانس يخوي بك على قل خوا على قل دين على قل إسلام على قل عقيدة بيرباور موسى دعوة كردي خوايا أو س تبول كم بوبك بقالتون بأمر خوا أبو بقالتون كابرايت ليك بدم يهات أخوار وما تشيام عالتون وهم خير وبركة تشيه مسافر مي أم بشيان بومن أم بشيان بوتو أمش بو أويك كوليركي سيامي خواردوا تي مسامن خوارد آخر كاتي كابراي جولك على دينكم ديناركم أم إيه مقصدك لي إنساني إيمان دار نابي دينو ديناري وكو يكوابي نبي دينو درهمك وكو يكوابي دين دينا دينار دينار باوككم خوا خوايا اسلام اسلاما شتي خراب شر خراب ما يبسب دينوا كبره جولك كاتيه فيلا بيني للمسلمان درو بيني للمسلمان ناريكي بيني للمسلمان سوباسي خواك يكتب يك برتوكي تاليفك كبره اسلام ميناسي وبوب مسلمان دعايا من فيلان للمسلمان لبيني يك برتوكي تاليفك عليه الحمد لله الذي هداني للإسلام قبل أن أعرف المسلمين سباسي أو خواياكم كمني ناسان بإسلام بيشوي مسلمان بناسم بو خوايا مسلمان بناسا إسلام الله أبجر يعني إسلام مسلمان منو توين أزيزكم منو توين كروش تايوارا فيلو درو باشا قليدانو غيبتو قصب موتنو قصب بردنو

0: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادوی محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رابکردنی فرمودکانی دوائی پیغمبر.

0: سلاوتان لبه بیسر برز و خوشویستکن بفرمون بوچن مجدهی کی پیغمبر صلی الله علیه و سلم در باره آماده بون و چون بومزگوت چون یتی چون بومزگوت یکم به اخلاص و بچی بومزگوت پیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه هر کس بو هر چی بهت مزگوت و اوی دزدکویت ام فرموده یا او اگینه هر کس بو هر چی بیت مزگوت او ما بستی هر چی بیت خوای گوره بپی او نیتی پاداشتی اداتا چونکه لفرموده کی تر ده هاتو که خوشویست سلام و صلاتی خوای لسر بیاله انما الاعمال بالنیات و انما لكل امرئ ما نوى لبروا پیویست مسلمان کاتی برید کوید بو مزگوت مراجعه کی نیتکی بکاتو بخو دا بچه توا نبادا شتیک تی کلاوی نیتکی بو بیتو ببیت مایل دزدانی او اجرو پاداشتی کلو رید دستی دکویت ابی امام رضا و رحمتی خوای لیبی علیه هرکز بچید بو مزگوت ما بستی تنها او بیت خیرک فیر بیت یا خلکی فیری خیر بکات او پاداشتی حاجی کی هیا که حجی کی پاکو طواوی کرد بیت با دزنوی جوا براو مزگو چون هرکز لما لوا دزنوی جل بگریتو برواد با مزگو بو نویجی فرز پاداشتکی وک پاداشتی حاجی کی احرام بستو دوید ما بستی چون با مزگو بیت با بجهنان نویج با مانایا هر هنگاویک پاداشتی هنگاوی حاجی کی بودن نسرید با وکو او پاداشتانه لروی چندایتی و چونایتی و کمی و زوریه و جیواز بید ابو هریره رضا و رحمتی خواهی لبه اگر توکه پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هرکز لمالا و دزنویشی شوردو او جا چوبو مال لمالکانی خوا با بجیهنانی فرزگ لفرزکانی خواهی گوره همو هنگاوکانی بخیر بای اجمار دکره به هنگاوی کی گناهی که لی حال دواره و به هنگاوکی تریشیان پلی برزی پیده بخشرید. ام اجرو پاداشتش با کسی که به مبستی نویش کردن هات بیتو هیچ حکاری که تر نبیت لوحات نی. هر وها اوش دگیانه که بنده لسر همو چاک و گناهی که گوره و بچوک محاسبه دکریتو هموی لای خوای گوره اجمار دکریتو هیچی و نبیت. خواندنی دعای چون با مزگوت عبدالله کری عباس رضا و رحمتی خواهی لیبه اگر رتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی اللهم اجعل فی قلب نورا و فی لسان نورا و اجعل فی سمع نورا و اجعل فی بصر نورا و اجعل من خلف نورا و من امام نورا واجعل من فوق نورا ومن تحت نورا اللهم أعطني نورا واتكاتي كوا بانج بيش بانج دفرمو پیغمبر صلى الله عليه وسلم دچو برو مزگوتو بونوش انجام داني فرمو خوايا دلو زمانو گوكانمو چاوكانم پرل روناكي بكا وسرو جيرو راستو چپو بردمو پشتم همو وجودم غرقی نوری خود بکن خوب دورگرتن لهرشتیک کبونی نخوش بید آیا اوشت خواردن بید وکسیر یا پیاز یا هر خواردنیک کبونی نخوشی هبید یا گوروی بید یا جلوبرگیک کبونی نخوشیان هبید ابن عمر رضا و رحمتی خواهل خوی و لباوکی بید اگر رتو که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کسیک لم داری خورد و تسیر بانزی کی مزگوتک من نکوید. لروایتی کی مسلم دا هاتوا کوا بانزی کی مزگوتکان من نکوید. لروایتی کی تر دا هاتوا که پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی هر کس لم داری خورد بانزی کی من نکوید با لگلیش من دا نویج نکد. هوی اوی که دبید لمزگوت و اهلی جماعت هی مزگوت دور بکویتاوا اما یکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی کوا هر کسی سیرک یان پیازی که خوارد یا کوری خوارد بانزی که مزگوتکان من نکوید چون که هرچی آزاری مروف بدات آزاری فرشتش دادات. امام عمر رضا و رحمتی خوایلی به روشی هینی و تاری داو لو تارکی دا فرموی لپاش دا ای خلکینا ایوا دو گیاهای ایان خون من بپسند یان نازانم پیازو سیر من پیغمبری خوام صلی الله علیه و سلم بینی هر کس بونی ام دو گیاهی لیو بهاتای فرمانی دا فرمو لمزگود دکرای درو برو بقیع جا هر کس ویستی بیان خواد با بیان کلینو با کلاوی بیان خواد. چند رون کردنویک لسر ام فرمودانا. یکم هنده پیان وایا خواردنی سیرو پیازو هرشتی کی بونداری تر بیانوه بو نچون بو مزگوت. بگومان وانیه. اما عقوبه با او کسانی که دیان خون لبر اوزانایان فرمویانا حرام هر کس سیر یا پیاز یا هر بوندارک بخواد بو اوی نچید بو نجی جماعت بو مزگوت. دو نهاتن بو مزگوت بو اوانی که امانیان خواردوه تا او کاته که بونیان هیا اگر بونیان نما دتوانن بین نو مزگوتو. سه هم ام فرمودانه بلگنین لسر حرامیتیان بلکو حلال نو خواردنیان هیچ اشکالی که تیدانیه. چوارم اوانی که وک چار سر بکاری دین نو ناچارن لو کاتانه دا بکاری بینن اوانا بر ام فرموده ناکون. پنج تورو هر خواردنی که تر کبونی نخوشی هبید همان حکمی هیا. ششم لبر اوا لسر مسلمان پیویستا که دیت مزگوتاوا که تی هزده که جلکانی یا گورویکانی بونی که نخوشیان لیده بانه یت مزگوتاوا تا او گورویانا یا جلانا لابرید. خو جوان کردنو خو رازان نوو بون لخودان. خوای گوره دا فرمید یا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وتا اي بني آدم لچونتان بومزگوت خوتان جوان بکنو خوتان برازين نوا. شيخ عبد الرحمن السعدي افرمه هل دقري ما بست بزينتكم زياتر او بيت كجلو برگي جوانو پاك بيت بتنهاي ام آياتا امر بدا پوشيني عورت لنوش دو خو جوان کردن بوی. پاکی سوترکو شوینی نویجکل لهر پیسیو به نویجیک. ابن کسیری مفسیریش لفرموده که افرمه کوا خو جوان کردن مستحب لکاتی نویجده به تایبتی روژی هینیو روژی ججنکن و هر وها بانی خوش لخودن سنتا چون که لجوانیه. زور بداخوا که زورگ لنویجخوینن ببی گویدان اهلی مزگوت به هر جلو برگو پوشاکی کوا بیت خویان به مزگوت دادکن ببی اوی حساب بو اهلی مزگوت بکن که ام ایششیان مخالفه و پیچوانی آیت و سنتی پیغمبری عزیز مانا صلی الله علیه و سلم. کوا ابن مسعود لا یکی گل فرمودکانا که ایگررتا و پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمویتی ان الله جمیل یحب الجمال و تخوای گور جوانو جوانی شی پی خوشا. رکردن بو نویش به هیوری و لسرخوی هنده کس که تی دزانن خری که دوا دکون لجماعت بو اوی بنویش که دار را بگن پل پل دکنو برا کردن دین بو مزگوت که امش پی چوانی سنتا. ابی هریره رضا و رحمتی خوای لیبه لپیغمبر صلی الله علیه و سلم افرمه بیستم کوا عزیز فرمویتی اذا سمعتم الاقامة فامشوا الى الصلاة وعليكم السكينة والوقار ولا تسرعوا فما ادركتم فصلوا وما فاتكم فاتموا. و تهرکت گویتان لقامت بو برون بونویش بهیوری و لسرخوی پلو حلپا مکن اوی پیر را گیشتن انجامی بدن اوشتان کل دست شوا طوافی بکن. ابو قداد دلی لکاتیک دا ایمال خزمت پیغمبری خواه دابوین صلی الله علیه و سلم دنگ دنگ یک برپا بو که دنگو گرمی چند پیایک بو فرمی او چی تانه؟ عرضیان کرد پل پل من کرد بو اوی بنویش در راب گین لولام دا فرموی و مکن که هاتن بو نویش بل سرخوی ورن اوی پی گشتن انجامی بدن اوش لدستان چو طواوی بکن.
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو را بکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هیل پیانبری خواه چاکترین نمونه ریکو پیکیو سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

ادفع بالتي هي أحسن.

بناوی خوای بخشنده مهربان سلاوی خوای گورو پرورگاتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآن پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامن جزئی 16 که به آیتی 75 لسوره الکهف دست پیدا کرد و به آیتی 135 لسوره طه کوتاهی

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوه هی لپیانبری خواه و چاکترین نمونه غیکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هست کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.
1: رادوي محراب دنجيك بو بانگوازي پيامي اسلام سكويك بورا بكردني فرمودكاني دعاين پیغمبر صلى الله عليه وسلم.

رعبي محراب دنجي زلالي پروردي إيماني وخواناسي راسقينه.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi habibina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kathiren ebeden ila yevmiddin. Musulmanani hoşşevist, birav hoşkani barrez, göbistani radyoyi mihrab. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve barakatuh. Sılavu, rahmetu, mihrabani, huay perverdigar, birje beser hamulayaka. خوای گوره دلو درون من بنوری ایمان و اسلام روناک کاتوا. جیان من با اخلاق و روشتی پیغمبران و هاولی پیغمبران برازینه توا. خوای گوره روسوری دنیا و روسپی قیامت من که لتنگو چلمو خمکانی دنیا بدور من که و امن و آرامی و آسایشی قیامتش من بنسیب که. گوگرانی عزیز گوبستانی خوشویست لخزمت تانا دینوا، اچین خزمات زنجیر بابتو وانو باسا ایمانیکانی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآنو فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او پرشنگ برونقی آسمان که پرشنگی منگی تابان روناکی اکاتو تاریکیو انگستچاوی را امالیو ای روینیتو نوری قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خوا تاریکی دل و درون و مشک و عقل و هوش و هوشنگ و بیرو تیروانین و تیرامانی ایمش را امالیتو تنگجو تمو مجو دوکلو تاریکی لی اروینیتو لخزمت تانا اچینا خزمت بابتی که هستیاری تر کچیشبینینا لو کارو کردوانی که بنیتی رزابونی خواو دسخستنی روسوری و روسپیتی قیامت انجام ادریه چیش بینین لو حلسو کوتو کارو ارکو خواه پرستیانی که انسان بتایبتی مبستی بدسهنان رزابونی خواو روسوری قیامتا چاوی لدسخوشیو بارکاللاو آفرینو خوشحالی خلقنیو بپیزانینو دسخوشی کردنو خوشحالی در برینی دورو برکی هیج لا استنگکانی جیانی نگوره و هیچ تیگ لخوشیکانی لی نشیوینه بلکو رزابونی خوای پروردگار ناخو هست و روحی لیوان لیو کردوه که لخزمت تانا القی 26 اچین خزمت چیش بینین لکر انجام دان بودوا روژو بروبو مکانی چاککاری جیانی دنیا بو خوشبختی و پاییزی تمنی دوار روش من گوه گرانی عزیز مروفکان لجیانی دنیایانا لپیش برکی کارو برهمکانی جیانیان هر یکی بجوریک هول اداتو تی اکوشیتو مبستو خوازیاری کی تایبتی هیا لب انجام گیاندنی کارکانی روشانیانا خلکان یکن هر بیریان لای اوی جیانی دنیایان خوش کن و لدنیا دا تیر ببن و دنیا لخویان کو جم بکنوا. اما تویج یکو چین یک لخلکی خلکان یکیش هن دنیایان کردو تا بازرگانیک بو اوی بسرمایکی رزابونی خواو خوشبختی قیامت بدست بهنن و پی بکرن و کالاکانیان بو ساق کردنوی آینده انا. کسان یکن کار اکن بو او جیانی که کتایی نایا. که حتا حتاییه که جیانی دوار روژه امانه چیش ابینن هس اکن لهمو ویزگکانی جیانیانا که وک جوتیاریک که هر روژیک لبشیک لزویکی دا جوری

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بست نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بورا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر.

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی.

0: پیامکانی محراب لجیر روشنایی سنتکانی پیغمبری خدا صلی الله علیه و سلم.
1: باورداری برز به توچه بردوامت با مزگوت و انجام دانی نجف رزاکانت تیایده با کامل رزامندی خوا و خوشویستی پیغمبر صلی الله علیه و سلم و دست دهینید.
0: باورداری خوشویست با اوی خرمانی چاکت زور و فراوان بید، با اوی پاداشتی چندان برانبر به دست بینید، اوان و جکاند لمزگوت دا با کامل انجام ده.
1: مسلمانی خوشویست و اوی دلنیا بید لساغی ایمانکتو بدور بید لخصلتی که دور روی اوه بپروش با و انجام دانی نویجه کاند با کامل لمالی خواده.
0: مسلمانی برز با اوی همیشه دلت گشاد بید بدیتنی برا مسلمانه کاند بدور بید لغم و مراقی دنیایی اوه نویجه کاند با بردوامی لغل برا مسلمانه کاند دا لناو مزگوتو بجماعت لکاتی خویده انجام ده.
1: باورداری خوشویست فرموده عزیز مانا درودی خواهی لسر به هر کسی اکتان بینی خوی گرته بو با توچوی مزگو توا اوا شاهیدی باوری راسقینه با بدن.
0: باورداری عزیز سنتی پیغمبر من صلی الله علیه و سلم و هایا که نویج فرزکان لمزگو دو با کومل انجام بدینو نویج سنتکان من برین و لمالا و انجامی بدین با پیچوانی خوشکانی باوردار که باشتر وای نویجکانیان لمالا و انجام بدن لگل اوجدا رگریان لینکره و با مزگوت.
1: باورداری خوشویست به هیچ جور معمالی کرین و فروشتنی دنیایی لناو مزگوت دامکو خود بدوریش بگره لهمو قصه و قصلاکه کی دنیایی.
0: باورداری برست به انجام دانی نویجکاند لکاتی خویده و بجماعات لمالی خوای پروردگارده چاکترین کرده و به دست دینید.
1: مسلمانی خوشویست تا بود دکری دست نویج لمال و بگره انجاب چو با مزگوت پیچوانی امش پیچوانی سنتی پیغمبر مانا صلی الله علیه و سلم.
0: ایمان داری برز به همو جوریک خود بدور بگره لوهو کارانی که به بکاری هنانیان دبی تمایی آزار و بیزاری برا مسلمانه کاند لنو مزگوت ده وک خواردنی سیر و پیاز و جگرو لپی کردنی گوروی لورزگر مکان ده با ماوی اکی زور.
1: باورداری برس با توچوی بردوامت با مزگوتو انجام دانی نویجه کانتیای ده با کامل بردوام دلو دنونت لاچل کوجنگی تاوان و گناه پاک ده کهی توا.
0: باورداری برس و خوشویست اگه در به هیچ جارک بلندگوی مزگوت بکر نهینی با دوزینوی شتی ون بو چون که وکار یکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیه کردو.
1: باورداری برست لکاتک داده توی فریای نویجه کی با کومل بکوی بلام چرن کاتک داده دست شوا او پیویز با پل پل کردن ناکا بلکو دبه با آرام و لسر خوبی تا دگی با جماعتکا لو اندازه کماو.
0: مسلمانی خوشویست به همو جوریک خود بدور بگره لرو کردنی تفو بلغم لناو حوشی مزگود ده چون که اوه کاریکا پیغمبر من صلی الله علیه و سلم قدغی لیکردون.

0: بسرانی خوشویست استاش فرمون بانگی پیروزی عصر بگویره شهر سلیمانی دورو برید.
1: الله اکبر الله اکبر

0: حالت درسته به یا به خبرو سری شتیک که شتیک ایروجینی یا جاری و علا کسیه پرسیاره کلا ماوسا با بسیطی شتی بسیط هست کم یکسر اجولم که اجولم هست کم تربم اگر اما دوباره بو طبعا پرسیاری هنی کسیم پرسیاریه لروج که هیوای علا ماوسا سه جار چهار جار ام حالتم بود درسته به او به بچه دلای دکتری درونی
1: حالا خان هر تربونه که مرجع با اوی کاش خوش ورد نیب
0: که اگر تربیت و منی به باله اگر تربیت و منی به باله هیوای مثلا پرسیاره که علما وصامن او حالت لبینی منو هاوسر ما دروست به بالاتقاء الختیان ختانی بلا من ترابم يعني هسناكم من مني مهبت بس بالتقاء لبيا غصلك واجب بيت لبيا منيني بلا من لميترا كسك أخوي ما بدي كتر معني أفرت يا جابيا أخوي لخوي أخو بينيت كخوي بيني هل أسى ترنيا أما غصلي لسرنيا
1: اگر چی خواکشی بینی؟
0: با خواکشی بینی. پیچوانه که کسیت اخوات خو بینی. خو نبینیت. عفو. خو نبینیت.
1: باش.
0: خبری به تو بیانی زنه لباس که تره. شورت که تره. منیشی پیوه. تری منیه. او غسلی لسر. کسی کیتر اخواتو خو بینی تو تریشه. او غسلی لسر. قاتل هر سیکا حالت که بمشی آوازه. یعنی گر مثلاً فرمودی که پیغمبری خوامنه صلی الله علیه و سلم لسر آوا که فرمید ام سلم فرمید ام سلیم هاد و تی ای پیغمبری خوا. طبعاً امپرسیاره که لا یستحی ان الله لا یستحی من الحق. خوی پر ابی امش شرم نکن خوی گرو شرم نکن علی حق امش وقبلین ابی واپر برده بین اگر عفرت احتلام ببي خو ببيني غسلي لسرة فرموي نعم إذا رأت الماء أجر أي بيني كوات أجر أي نبيني خشرني لسرنية
1: بني
0: باحتلام بوا أجر أي نبيني خشرني لسرنية كأما باسي أو خشرني كأما إيسا باسمان كر كوات اللم كاتا الجنابة ليرة واجب أبيت يعني أو كسا خوي بشورت
1: باش هلال خان جنابي بچوكو قورتشيا
0: جنابي بچوك أكريبلين حدسي قورو بشوك
1: بل
0: أجينا جنابه هر جنابته
1: جون
0: حدسي قورو معنى وحدسي بشوك معنى حدسي قورو يوكا سكال الشي قرانا بيت
1: باش
0: يا غسلي لسر واجبة أكري غسلي صوري ما قانا بيت أصلي أكري غسلي خوتني جنوبياو بيبيكو أكري غسلي جنابت بلين احتلام بيت
1: بل
0: أما أم بيوتري حدسي أكبر
1: درست.
0: اما کسی که به حتی خوینه شورت حدسی غیر ناتی حدسی اصغر معنیه دزنیوش کندن دو آویتر معنیه دزنیوش کنه منی معنیه ودی معنیه لگل مذی
1: باش
0: ودی و مذی اگر کسی بینی دزنیوش کنید و ابی شوینه کشی بشورت او شوینه که او مثلا او برگی که على بریایتی که اگر او آوی لید را او شوینه بشوره یا افرمیک با دستی ترکاو بلیب ده
1: باش
0: و او دزنوش اقیشی بگرید که قاطع دزنوش اشکینید اما حدثی اصغره
1: باش حلال خان گریمان کسی گلشی گران بوا به هر بابتی گلوانی که جنابت باسه که به هر رگی کن بی درفت نبی او نبی شوین نبی کاتی نبی بو خوشوردن بو خوصلا بردن چیبکه حالت یکی که امکس گناه بر نبی بونمون لوانه کاتی نوش بی تو نوشگی بفوته ریگه یکی اگر خوی نشوری نوش بکای خود قرآن بخونه خود ذکر بکای خود خوی نشو گناه بر نبی
0: ام بابتا زور جر خلق بسریت بیانی خبری بی تو بفرباری و آیش سرده اگر خوی بشور اچه بودوام توشی که شای بیت
1: درست
0: ای دینش این دین یسر خوی پرورگر ديني بأساني ناردو بأيما يعني إن ديني قرز نكردو لسرمان لا يكلف الله نفسا إلا وسعها نشتكال دست أطلاتي خويانيا
1: بل
0: يا بياني هلسي آو هيا لاني ويشوا أو لشي جران بويا خيوبيني وهركاميان بيت يا حتى صوري مانقاني أكريت غسلي لسبي خوي بشوريت سيرك حادثي الرؤدان نأوناتواني بجي خوي بشوريت لهمو أم حالتانا أتواني تيمومكات کسک تیموم که
1: باش
0: انجاو کو نوجکی بکه به تیموم دوایی کاتیه وقتی هبو کاتی هبو و خوب شده تو نوشکی بگرد تو با

الحمد لله رب العالمين، هادي الحيار والتائهين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا نفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. لباش حمد سباس ستايشي بيبايان بو پروردگار جهانيان، درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار و کلزم بارانی بهار برژه بسر دل و درونی باشترین و چاکترین و برسترین و خوشویسترین مروب لسر زویدا محمد المصطفى صلی الله علیه و سلم و لسر یار و یاوران و شنکوتوانی تاروجی دعای میوانانی مال اخوا آمدبوانی جمعه و جماعت سلام و رحمتی اخوای گورتان لیبه. خوشویستانم بو اخوا، یکی اک لو دجمن خطرانی سر همو انسان یک لسر زویدا و با تایبتی اهل ایمان و خواناسان که خوال قرآن تنها ناوی ام کسی با دجمن بردو با ایما و ناسان دویتی با ایما و پیمان علی چیا و چونا و لکو و دید ایوی ام انسان هل خلطینی فریوی دا لگل شالاوی گناه و تاوان بی پیچیتوا. و ام دجمنه خوش ویسته کنم دجمنه یک نیه بطوانین بطوپ و تیاره و بچک و اسلیحه و بحیمایه و بخانوی زور توکمه و بسیاره درع و بحرسی تایبت و بودیگار بطوانین خومانی لیه خوتر بکنی. نخیر، ام دجمنه و ام عدوه تنها و تنها لری دین و انسان توانی پارز راو بیلی خوی خوتر بکن لفیل و طلک کانی لا فتنو آجاوكاني لشبهو قمانكاني اوش شيطاني لعينة اوش إبليسي نفرت لي كراوة. خوشو يستكانم وشي شيطان لقرآن هشتاو هش جار هاتوا، هشتا جاري بمفرد بتاك هاتوا الشيطان، هش جاريش بجمع هاتوا الشياطين. أمنا وشيطان لأصلا خويناونية صيفية أولناوة بحر كسيك كخرابو تاوانو فيلو درو ايشي نارك بكا لنا خوش معناها زور جاشتيك الله هي شيطان. ام شيطان زياتر وصفيك بو ايشي ناشرين وكاري نارك لنا خوش معنا با وكسيك زور باشا وزور شاك علي سيريك ما شاء الله عليه فريشته. ام فريشته ايش وصفيك بو انساني كي بابند، بو انساني كي باكوچاك، بو انساني كي حزب خير ولا سر رقاي خير بيه. وكلمة إبليس ناوى بو أو وصفيك شيطانة. إبليس خوي ناوى كي زياد لينزجر لقرآن هاتوا. أم إبليس كناوى شيطان وصفيك بو كار خرابكان، بو كار ناشرين وقيزوانكان ريقاو درشي زور بو أوي بيتا جياني إيموا جيان ما لتيك بدا. والريقا كان شيطان وانزان انتنها لريقناه بو إنسان دي. نخير او نه لری خیر و چاکو بو انسان دی کم لری خراب و دی، چونکه انسان که خوی خراب بی لسر معصیه و تاوان بی بر دوام لناو گناهو لناو شپولکانی گناها ملبکا شیطان دسیلی شوریم. او بو خوی شیطان یک بلام ل
جنسی بشریتا نقل جنسی جن و شیاطین کنای بینین چونکه طبیعت شیاطینی جن وایا امناتوانین بیان بینین انه یراکم هو وقبیله من حیث لا ترونهم اما او قوة ما نبتوانین بیان بینین بلام خواه اقداری کردیونه تولوی اما نئیشی شیطانا اما رگاکانی شیطانا اما پیلانکانی شیطانا بمانه تو سر کوتو بی تو سر فراز بی تو رزگارت بی لسیترو لکمینو لرگا خرابکانی شیطان ام شیطانا کاتیک اما ابینی اما ناتوانین او ببینین لکوتایش اخواه وای بیان کردو بو اما کشیطان او نبهیز نیه که انسانی تر بله مادام وایی تر خوابو تکلیف ملی اکا خوابو چی محاسبه مکا مادام ام شیطانه هیزی که هی من بینی من او نبینم وسوسم بو دروس اکا ام همو ریگا خرابه هیا ایتر منی که دامو چی بکم خواب فرمویتی این کید الشیطان کانا ضعیفا ابی بزانین خواب قراری دا ولا ازلوا ام شیطان پیلانو فیلکانی شیطان هر خودی شیطان خوی ضعیفا اویک بقوتی کا دوری ایمه لخوا دوری ایمه لدین دوری ایمه لنوج لا صلوات لا خیر لا مجالس ذکر لا عقیده چی پاک چونکه اساسی شرک لگر شیطان عقیده انسان که عقیده دا مزرابو اتر شیطان بهیزه به ای باشا او شیطان که وا خلق لی اترسی پیغمبرنا زار به عمر فرمی رضا و رحمتی خوای لسر به یا عمر تو او نه عقیده کد دا مزراوه او نه ایمانه کد بهیزه او نه دینداری کد پاکو چاکا تنانت شیطانش ناتو انه بیت سر رگا کد ای عمر خو نه پیغمبره و نه وعدی پیغمبره ایتی پیدراوه عمر یک روشگار یک مسلمانانی مکه شون کوتوانی محمد صلی الله علیه وسلم نجر اشکنجه عمر ایان نالان چونکه یکی بولو کسانه زور تعذیبی دینی خواهو پیغمبرو صحابه داوا یعنی پیاوی که دل رغبو پیاوی که بو زور عزیتی مسلمانانی داوا بلام کات یک حقی بو درکوی تروسکای ایمان چه تناخی عمرو عمر گوریه عمر ویلی دی شیطان کزال بسر عمرو برا بلال و خباب عزیت بدا برا یاسرو بنمالی یاسر عزیت بدا ام عمرو ویلی دی او شیطان ترو اکا ترو هر حسابی نامیان لجیانی عمره معادلنی لجیانی عمره پیغمبری نازاره فرمی عمر تو کات یک بریه که اروی شیطان نویره تنارد سیر ریگه که بکا بچی عمر می بدستینه بدین داری با عقیده یکی پاک باوی که پابنده بدینه و باوی که خواهی فرمی جی بجیه که پیغمبر امری پیه که جی بجیه که پوزش و بیانو بو خوی نینه تو چونکه یک یک لفی لکانی شیطان و پوزش بو خمانه اینی نو کاکا بو نای بو نیش والله ما مسا اگر ازانی چه نهی لکم بخواد تو بلی جاتی من بابا عزیزکی من چی یعنی من بلی جاتی تو یعنی من لجاتی تو به هن نیش ناکم ام قصه به معنی و پرو پوچانه چی نما فیالی شیطانه شیطان دی پیتا لکاکا تو هیلاکی من دوی ایشکی عزیت کشی مالو منال بخی وکی والله ایشی گوراکی بله ایشکت گوریه بلام لو گورتر حضور تبه لنوش جماعته لو گورتر حضور تبه لتجارت و بازرگانی لگل خواه سبحانه و تعالی ای خیر بو سرای بنزین ساعته که شو روی سرا اگری ساعت دوی شو سرا اگری نوشی بیانی ناکه چی لسرای بنزین ناو سیارکت دانش تو سیری تیک توکم بو اکی بلام کاتی باسی نوشی بیانی بو اکی اح برا نوشی بیانی کورم ها مصازه من که دیمو زور هلاکم بلام بو سرای بنزین اکه هلاک نید بو ورقه فروشتنی بنزین هلاک نید اچی سو چوار کارتی تر کو کیته ولگل خاون کمپیوتری بنزین خانه ک اتفاق کیتو اچی هر ورقه یک بده 1000 پی فروشیتو پنج جدید خاون کارت کو پنج بو گیرفانی خود نعم الله بلم کاس کات یک باسی نیو جو باسی صدقه و باسی حلال و حرام کړه ما مس اخوا بالرحمه او فیلی شیطان قال لی به خوا امنت بلا بالرحمه بلم له مان کات اخوا غضب شی هيا خوا تو رئی شی هيا خوا عذاب شی هيا بالرحمة بلان بزبرة خواه بزبرة بلان بزبرة شيطان اوها ديت بو من الرازينيته وكاركان اشكان من بو الرازينيته باطل باطل پوچل كهو ما نزانين باطل للاوچون و هلاكته هر امتيك تأيدي بكا هر کسيك اشي بو بكا هر کسيك دلی پيا خوش بيا لناوه چه قل جاء الحق وزهق الباطل
اما وعدي خوايا ان الباطل كان زهوقا عزيز كاني من باطل خوي هيك نيا وكم زلان وششلان يا خوايا هوات يك دوچه د اسمان او منو توين فوت يكين غوري يكين تر ام باطل و بوچلال لا منو تو بيب فرعون وبيب هامان وبيب قارون وبيب نمرود بلام لا اصلا باطل خوي زلان يا ششلان هي بوچوكا بفوي منو تو زل بوا مهم او انسان پابند بی، مهم او خوی بناسی، مهم او بزنی علاقه لگل خواهد شونه. این جا که بی اش لسر خوی بکه، ام شیطان دی او باطل بو آرزوییت او جوانی اکه. حالا که تو بو، اما یعنی ام کار باطله که بنمونه بینی نوا. عرق خوری که نظری حرامه، اوی که عرق خواهد و. دی شیطان دی نوا کهید بگر، حالا که روشگاریک عرق بوی است که بیره است که ویسکیه. استاكي بيوتري خواردنا والروحية كان المشروبات الروحية كاكا كم بخوا بويسر خوش نبي اتربوتي الرازينتو بيغمري نازارش بيش هزار وشوار صاصة فرموي سيأتي ناس على أمتي يا سبحان الله أمتي محمد أقام ليبي باس يهود وقاو رجولو كما بناكا سيأتي زمان على أمتي بو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم چيا كان يا رسول الله يستحلون الخمرة عرق حلالك بشي يسمونها بغير اسمها ناوكاني أقورن بو يخوي هالخلط يعني كاكا وباطلة وحرامة شيطان دي بو ترازي يعني توا حجاب فرزة أم دي علي كاكا مدوا كوتوية سيري أولات أوروبيانا كتون بيش كوتون بويك آفرتي عن برالاح كردوا أولاتانا زاني بو بيش كوتون بوي جنو مرد علاقين شرعيان هيا ام علاقه ناشر یلکا کما ازادی شخصیت و حق چی بسریو پیاو جن خو هر شو دینو بولایک هر دینو بو مالیک هر مال و اخون دوای درشن درو ل ایشو کار هر چیکن ازادی شخصیت بو تسکی کیتو درو کردن نه نه مصلحت بر جووندی ربا خورب ام سو ربا یک حرب لقل خوف یا غمره او نه نه تجارت و بازرگانی و عقلی و ازایتی حسکم باش بزانن استا او كيش آبوريي كروي كردوة الجيهان باعتراف همو آبوري ناسا كان بمسلمان وغير مسلمان توا همو يقسا كان لن هو كاري ام هلوسانا ام تضخما لا آبوري جيهان روي داوا سبب سرشي كي ريباو سوا او لجياتيو بيا معالجي بكا دي برزي كاتوا اسال لبانشين يو دولتي ريجي ربايان كردوة سطا حفتا لسطا دوا كرديانا بيس كرديانا سوا زانن بم ريجي برزيا كي تو تو سودت بيغيني زرر بيغيني بهوي ام ربا وما مال لا ربا استا هلاوسان لجهاني ابوريا ديشتو تبنقاقا سيري ام جران بازار يو ام سعر جراني الروش بروشت جران بي ازاني شي نتيجه كي ربا استا بانشي نو دولتي سوي كردو تا سطا حفتا فائده كي يعني يقرب مليون يكتب باتي السطة حفتها خات السري مليون يكو حوصت اللي يساني أم حوصتها أوازاني قازانجا لا أصلا بلا بلا محقيك بركتي تيانا يالي أم شيطانة دينا وكان أقوري اشتكان بو أقوري علاقي بيني كتشكورة لكاكا ما وكو خشكو برا ماما لكن خيشيكا دو موظف لدوام آفرت كرو جنوبياو نين بلا دو موظف أم بياو أم جنة أم كرة أم كتشا دانشتون بداية كرتا بنزور جار سلامش ناكن اتر شيطان دي على بابا وبشر وإنسان مروف وكتو قناحة خو دارو بردني اتر جيرو سلامش ليبكا اتر ريقاك اللي يرو دس بيكا اتر جيرو سلامي اكا اوش بشر ميكا وعليك السلام دواي واي ليدين جاكا ديتا جيرو سلامي اوه چي سلامي ناكن امرو خود ليك وراوا ها والله ده هايلي بردن لكم بخوا مشغول بمسرخال بمتوزه كيشم ابو دين تلا دواي سلامك وقصة دس بيكا حوار وقفتو قوا دواي ان جاكا بينشم دي بسر الجمعة لسر شما نامه که نیروچونی احوال دنگو باست دو روش یک معنی بین ولاد دلم ولاد بوده دنالا کم نخوشه ای وضعی چونو اما هیچ بیویس نکه طبعا ما همویشی شیطانه اما ری خوشکری شیطانه بو اوی توشی گناحت که توشی معصیت که توشی تاوانت بکا چکا خواه فرمیه چی؟ نا فرمیه شونی شیطان مکه و راسه و خواه فرمیه ایو الذین آمنو لا تتبعو خطوات الشیطان شونی هنگا و کانی شیطان مکون چکا شیطان یکسر نه بمن بله واضح نیوش بینه بتو نه یکسر برو بر زینا بکه والعیاذ بالله بوی درس بو کس دریج نکم بم بنا له یکسر برو عرق بخوا برو قتل بکه برو دزی بکه نه زمین سازید بو که بوی قرآن فرمی شنی هنگا و کانی شیطان مکونه و هنگا و کانی شیطانه دوای نام قوری نکه انجا که دوای فتری قصیانه کیوت بینو بینو برا
انجا که حالا سی باسی جیانی تایبتی خوی بوکا امیز باسی جیانی تایبتی خوی بوکا که لدائی گود روژی فلانه تر ام شیطانه دی ایشی لسلک روژی فلان لدائی گونه تی اگر لبیو که کی بو بکرا خدیه کی بو بکرا بونه کی خوشی بو بکرا نامه کی رومانسی بو بنوسا ایداتی امیز سیدکام داماوا ده ساله لا ام پیاوی روژی عید میلادی بو نکردو اما وصاله که موظفم بکو عید میلادی بوکا والای دیاره اما کسی کی زور رومانسیه کسی کی زور عاشق کسی که زور هست ناسکه ایتر وایلی دیل دوای امو بخوی وایلی دی ام جنه یعنی ام پیاوه لما لو سرده بیتوا یه هم تماشاه که هر جنه که جارانه هر پیاوه باش ام ناس ام علاقه سرد بونه و کال بونه بر رو ده او شیطانی شیل سر کردوا او هنگاوکانی شیطانه بوی شاعر علی چی؟ علی نظرتون تماشاه کردنه فا ابتسامتون پیکنینه که فا علاقتون پیوندی اک دروسه بی انجا فموعدون جوان یک دروسه به دوای موعده که ایتر وی که خواه و پیغمبر پی نخوش رو ده بوی انسان بیر ریگریب کالوا یعنی من زورم بلا و سیره افرت یک خوشک یک صد بو صد و پنجا بو دو صد پیاو هاورین لفیسبوک اما نه چیتن خوشک کم براتن نوالا آموزاتن که آموزاش دروس نیه لشرعه ایچین کرخالتن نوالا برازاتن خوشک نوالا هر خلکان یکن نامیان نردو آدیان نردو میش آدا که مور گرتوه لسر چی اساسیک والله امرو هر وای خلق اعتیادی بو خوی برادری هی لفیسبوک لینستا لتیک توک لسنابچات هوال پرسینو باشا اما خواب یک امر رازین پی رازین بمکارا پیاوکش به همان شوا اما همین ری خوش کرا بو اوی انسان برو گناه برو برو معصیه برو برو تاوان برو وای لبه بیزار بیل جیان وای لبه بیزار بیل لم خیزانه لم منالا که روشگاری خونی او مالکی خوی بو پیاوکی خوی بو منالکانی خوی بو ساکه اما لبرچای بون با وحش بون با دیوزما دیان و صدان نمونه و اما لایا اما هو کارکی شیطان ریگای بو خوش کردوی زمین سازی بو کردوی هولی داو تول ریدر بکا بلاو نا یکسر تول ریدر بکا ککات یک ایو معصیت پیاب کا نا یکسر بلی معصیت که بکا نا یکسر بلی نیوش مکا یکم ریگای شیطان اویا لنیوش سنتکان سر تکاتو نرجی سنت سرد و بی بزانه زنگی که مترسی داره تو نیوش فرزکان دستیلی بردی لکوتایی بلام که شیطان هاد بود لنیوش سنت کان مجالت پینه دا مولتت پینه دا نتیش بیت جوره و ایتر تواب نتوانه لنیوش فیال لیب که بلام که یک نرجی سنت کرده بابا تو فرزت کردو جماعتت کردو ایتر ام نرجی سنت زیاده تو مادم نیوش فرزکانت هموی انجام داوا سنت بو اوی لقیامت جی فرزکان بگرد تو فرزت نفوتان واز سنت بینه اتر وای لیدی دو سنت کاو چهار فوتیانی پنج کاو حوت فوتیانی وای لیدی اتر سنت کان دستی لیش لکه تاو سنت لجیانیم انسانه نامینه وای لیدی بر دوام لصفی پیش اوی نیوش بو وای لیدی پیش بانگ حضوری هبو اتر بانگ داشت شیطان لجاره پلاتیه یو بانگی داد داد خشاره که چهاره که مزگو تو کدش قاولت او دوره وای لیدی هواش هواش اتر مب حفته با دروش با مانجی حش پلی نیه شیطان لسر خویتی پشود ریجا دوای مانجک سیره که رکعتی که دلی روی لجماعتا دی مادم ما مصالی تو گیشتی با جماعتا جماعت بو حسیب او بو کسی که معذوره بو کسی که لمانجک جاری لحفته که جاری نک بیبا پیشا وای دل رکعتی که بیبا دو لدو بیبا سی لسی بیبا چوار لچوار وقتی دی جماعت توابوه نفر دوان لدو و نیوشه کن دیتا تا بان شانی او که با امامی خوی وای لی دی فریای اوش ناکه امامت یکی بکا وای لی دی دیتا برده مزگو خلق داره چی اگر رتو حالا تازه عیباب چونه مال نیوشه کم کم مال عیبا و تو برو حرام روی برو او اروی وازنم اصلا بینی وازنم فرز بینی و همو کارکانی تر لخیره کابرا خیره که چاکا که شیطان دی بابا یه گره تو مالو منالی خود ها هتام علی هتام مال بستی مزگود بطالا بابا تو حد مالی خود فرزا مالو منالی خود کرا بو خاطر خوشت کم بو جی بیالا ام خانویم بو بکرا او خانویم بو بکرا بهانی مالو منال تو بمری چه هی بخیام بکا کرا که بابا بو خاطر خوا بو وازانی من مالو منال بخیو کم او خوای رزق مانه دا او خوای رزاق ما بخورین ما اکالین رزاق الله یا او خوای رزق منو منالش ما دا بس من سبب یکم خوا قوت کی پیداوم بهانی قوت کم لی بسنه تو یک نخوشی بو بنیر لسر جگه بت کی ونی وقت علی چی کنه انت دا کی رزق تدا کی او تدا نه به انسان و بیر بکاتوا رگا کی تل رگا کان شیطان خوش کردن و جوان کردنی و شیرین کردنی جیان و دنیا لپیش شاوی خلق وایلی اکا دنیا هموشتی بی وایلی اکا لپر چاوی دنیا کوتا مقصدی ام بیت
کتا چیرو کی ام بی و ازانی ام بو دنیا هاتو و ازانی تنها جیان ام دنیایا اتر جیان کی تر نیا بو یا او کسانی بینی چاو چنوکن درو زورکن فیل زورکن حرام زور اخون لا هیچ ناگرینوا او قیامت اخرت یان لبیر شو تو شیطان ویلی کردون قصگی پیغمبر موسی مشور سلامی خوای له سر به روجک لگل کابرای کی یهودیه جولکه یکا درچن بو سفر یک پیغمبر موسی سین انکات نو جاخ یک ویدا بدس کابرای یهودی ولم س ام خواردنه ما طعامی سفر کما نه با پید به ارون لریگا مسافیه کرون پیغمبر موسی مشغوله به سلامی خوای له سر به ارواد ایش یکی هه کابرا به کابرا له تول ردان شمن چم ایش یکم هه پاش کم چتر دیمو پیغمبر موسی ارو قدر کی به چم پیوش برسیتی سری ناو جاخه کاکا سیه کلیریتیا کلیریش اندرکا بدم حکایت و دل غلدان و ای خواه طوابیکا خوی تکینیو جاخه که حالا گریه پیغمبر موسی که دیتو علا باب روین سلامی خواهی لسر بر بر ری اکون مسافه که تر وقتی یک برسیانه لا ادن علا بادو تی که نام بخوین که دان شن نانه که بخون کابرای هاوری پیغمبر موسی دو کلیره درکا علا ما بو تو ما بو من علا هیچی تیانه ما جاخه که علا نا قربان هرم دو دانه بو الا من تأكيد مسيا كلنا خصنا أم جاخ ولا نهرم دانية بويش هرم دو دانية كل ريت يعني داي كت باش باو كت باش لنا بخوا قربان جا قابل خم من دروت لقلكم إما سفرية كين هاورية كين مسافرية ريبواري كين يعني من دروت لقلتو ها كلنا مدشتا واش تيوانية بيا خمر مسازوري هول داي سفادينا وباش شكا كنا أنا كت بخوا مسافر روشتن لريك توش عم بوي توش كابري كين أبينا وضرير وا بيا خمر مساد سيجرتو دسي هنا بان شاوي دعاي كرت چکا پیغمبر موسی خو معجزه پیدا بو د سینا وبان چاوی دا وای کی لخوای ګوره شفای بو بنیری د سی هلګر کبره چاوی ګرای کبره یهودیو تی ماشاءالله سبحان الله پیغمبر موسی د سی ګرت اما درس خو شو وسکان سره کی کبره خریش ګناه او تاوان او معصیه ککات یو شته کبنی له سبحان الله د سی بګره بل تو علی سبحان الله سری کی خوتکا سری کی جیانی خوتکا سری کی عملی خوتکا سيري حلال وحرامي خوتك اخرم سبحان الله ابي برهمها بها ام سبحان الله بد بقرز سرت حسيب ببيت مال بسرتوا بيخمن مساده سيغرت وتي سيون تدم بو ذاتي كمنو توي دروس كردوا سيون تدم بو ذاتي ك الله يا بيناي جرايب ام شورا او كل رشي لهات وتي ها موسى بخوا وتو هل لسر قوانا كونك خوتي كل رشي هارو دوانه بو باو كم بردي هنا استفادينه بو دسي قلت روش مسافه كي تروش گشن دريايه گشن رباريك مجالي پرينوينه بو کابرا و توی موسی ما چون بپرینه ولی بخوام ملوانش نازنم. آواکش گله قولا و توی دستم بره بله یا الله دستی گرت و توی یا الله کاتیا کزانی آدریا روبار کوت پشتیانه و توی یا سبحان الله دوباره دستی گرت و توی سیون تدم با او خوای کمانو توی دروس کردو سیون تدم با او خوای بینای جرای با او چورو سیون تدم با او خوای کمانو توی پرانه ولم آوا لم عقبیا لم بربسته جیان کلی ریسیم چیلیات کره موسی و خاطر او تو هل سر او قصي كورا موسى من عمرم كردو عمره هازو جالم قصا بيسي لا لقل خمانه شتي كبي ما موسى من عمرم كردو بو خاطري خو يعني من درو بكام ما موسى من عمرم كردو يعني حرام بخو كاكا عمره ابي عمرت بو غوري ابي جيانت بو غوري كابره د عمره كردو انو شي بياني نا ابو مزغو كابره د عمره كردو برو سيريكا او درو للنبي لا او ناخو بس درو بس درو بس حرام بس فيل اي بابا عمره كي معنى عمره اويا عمره ابي تعمير بكا قران كاري للجيان والعقيده وهرسوكو تدرس بكا مهما سايتر وين شان هذا كوتي عمره يترتوا يعني شيء شيء كردو بالد بو دروس بوا شوتا لحضور اخواله كيو تو لغا خو خزت كردوا اتر بيغمر موسى لي قرا داي خدر يك سي تطول كي دروس كر اوها داي كر لخواي غوره ها سيد كن خوش ويستكانم بيغمران ك غوره ترين وبرسترين مخلوق لسرزويه حج كات يك هانه ام بو غیر اخوانه بردوا چکه پیغمبران نه نری اخوان ام موسی یک کلیم اخوایا ها چون به موبایل علی بو وکی یک پیوندی پیوا اکم موسی بو وکی یک لگل خو خسی کرد به بی شبکو به بی رصید چکه کلیم الله بو دیکات یک داوا اکا موسی لکه داوا ک الله خوا سبحانه و تعالی ای بو یمل یمان بو قومی حالک مان بسرابی رجاوت کا بو دارو بردبین بس بو خوینه بین اگر آخر جار آخر رجع خوابی تو بیرم آه خوای که بابا بو خاطری خوا عقیده و بیرو باور نبی وابی دین داری نبی وابی قبل همش تی که سیر بکن بزن خواه کوی جیان منه خواه کوی معادله که من لگل خوا گشتون با کیو هنگا و کارم لکیا و کوفیت فیتی بکم چنک لخوا و دور کود متو بیام و ها سیر بالانسی تی که چی بی بولای بالانسی
الله سعرا كم بلاي راس تأروه الله صد بسره سكان الأرزانية أيش بالانس يا كابود إنسان أبي بالانس يا خوي بك على قل خوا على قل دين على قل إسلام على قل عقيدة بيرباور موسى دواي كردي خوايا أو س تبول كم بوبك بقالتون بأمري خوا أبو بقالتون كابرايت ليك بدم يهات خوار وما تشيام عالتون ومخير وبركة تشيه مسافر مي أم بشيان بومن أم بشيان بوتو امش بو اوی که کلیرکی سیه میخوارد و تیموی سامون خوارد آخر کاتی کبرای جولکه علی دینو کم دینارو کم امه مقصده کلی انسانی ایماندار نبی دینو دیناری وکو یکوه بی نبی دینو دیرهمکی وکو یکوه بی دین دینه دینار دیناره باوکه کم خواه خواه اسلام اسلامه شتی خرابیش هر خرابه می بسه با دینه و کبرای جولکه کاتی فیلا بینیل مسلمانان درو ابینی علی مسلمانان ناریکی بینی علی مسلمانان سپاسی خواک یک کتاب یک پرتوکی تالیف کا کبر اسلام میناسی و بوبه مسلمان دوای من فیلان علی مسلمانان بینی یک پرتوکی تالیف کا علی الحمد لله الذي هدانی للاسلام قبل ان اعرف المسلمين سپاسی او خوایاکم کمنی ناسان به اسلام پیشوی مسلمانان بناسم بو خوای مسلمانان بناسا اسلام الله ابجر یم اسلام مسلمانان منو توین عزیزکم منو تو این کار روش تیاره فیلو درو پاشا کلی دانو غیبتو قصب موتنو قصب بردنو اما اخلاقی مسلمانه نه اما اخلاقی شیطانه مرگ کانی شیطانه اما فیلو تلک کانی شیطانه ای کینو و اذانین شته کی باش من کردوه و اذانین انجاز و دهنان من کردوه و یحسبون انهم یحسنون صنعا و اذانش تی زور عظیم کردوه موسا ام کلی ریسی ام من خواردم دينكم ديناركم أما يعجام اللي بيبو خاطر إخوة مسافر مين ما دام يسالير اعترافت كر بشركي خوش مبوتو خو حافظ بجيه هش أما وقفانا نابي بوستي أم كسانا نابي لقليان بي أم حزب برنامانا نابي أمين أبو بكي أبي وكم مسابلي خو حافظ أبي بلي براءة من الله ورسوله شون سورة التوبة هذا خوارو براءة تيا لكفر بيديني اتر نابي بشلحانيو امبرو او برو پوزشو کرا بخوا معاشکیو نانکیو مصیرو مستقبل مستقبلی چی؟ مستقبل لولا لیرن نیا ام مستقبل خوها الخلطان دینا خوها گوجان دینا موسا بجیهش لولا و دوائی فتری اکسی اسب سوار هاتن ریگرو قاطعو دز هاتن که هاتی هاتن مالتو نبینیم کابرا لبتانیا لم داشتیا ببی اکو دول خوانی رشتو لولا و فریان دا همش سیا کسین با امسی بشه بخو من برین شیطان هات چو من کلا شی دانه کانه و توی ورا لگل هاوریکت اتفاق کن ام هاوریت هم بنیارن خوردن تام بوی منی لبازار کجرای و یکسر بیکوچن لجیاتی وی یکی حصی برن حصونیه کبن لجیاتی وی تو دبر میل نود بری دتن کر نود بری آبی ببیست آبی بسی آبی بچل آبی بپنجا یه نعم الله ام خلک داما و جیلش هر لکه که تو برای جوری تو سروچی تو رمزی تو کردعتیم بوکی با خواتو نبی متیاچین با لا حول ولا قوة الا بالله تو نبی متیاچین ای عقیده بیرو باور کوا دی بانک جان کرد وره وره آب و پاره برو خوردن من بو بیان لبازار برسی معنا دوای خورد هر کم حسی خمار من توی باش اما لیر و آخری کی فیلو طلاکن آویتر شیطان چوب من کلاشی وا و توی تو ونای خورد نکش جهر کی تبانی جهر ام بنیاد پاکی روی بلام شیطانات جهر بخسری بیده به هر دوکان امرین او وقت هر سی حسا

0: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رعد محراب دنگی زلالی پرورده ایمانی و خواناسی

بعلم قدرت و جاه و جلالت. بحقی سوره الحمد اخلاص هر لفاتحه تا سورتی ناس. بمالی کعبه و بیت المقدس روحی انبیاء و هرچی تیاهس. بحقی قلب جیری رهبرانت محمد خاتمی پیغمبرانت. با ایمانی اوانی خاصی ناسن بچاکانک که زور چاک تو

بشرمی شرمسارانی پشیمان بوانی دین سی برد بروی سور بوانی راد وستن ملک سودور بوانی قائم اللیل ببیخو بوانی صائم الدهر هتاشو بچاوی پر فرمیش چی صغیران بروی زرد و هناسی سرد پیران بناموی اسیر و خوف و ترسی بکم روی غریبی روت و برسی بوانی پیر دلیان و منالن بوانی زور منال و اهل حالن بوانی خود دیان ناسی و دزانی لگل یانا حتا لطفی نهانی فلی هوری کرم چی لید بیکم فلی رحمت بدا سرجم العالم زوی وزاری عبادت وشکدیرا فلی هوری رحمتی بو بنیرا بخوره رجنیشی لی بباره تمو جنجی گناهی لی

برنامه پرسیارکانی ایوه برنامه پرسیارکانی ایوه بولام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوه هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوه هر جارو لالقیه ده للاینی چگلما مستیانی شارزا لبورجی آوزکانی شرع ده ولام ده تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوه در روژانی یک شما، سی شما، پین شما که جمیر دیسر لبیانی راستو خو پیشکشتان دکریت برنامه پرسیار برنامه ایوه.

0: برنامه پرسیارکانی ایوا با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوا.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وزيد وبارك وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستاني راديو محراب برنامي برسياركاني إيوا سلام و رحمتی خوای گورتان لیبه خوشحالین لخزمتان این راستو خو لبرنامه یکی تری پرسیارکانی ایوه بو امیده انشاءالله بی با جیگی سود و قازانج بو ایوه برریز و اجر و پاداشت بو همو من. عزیزان خوشویستان ام برنامه نکوا راستو خوی ایم پیمان خوشا ایوه برریزیش بجداری بکن با تلفون یا لرگی ترکو ملایتی کان و فایبرو او شیوازانی کوا بلاو بیتوا لپیجک پیجک تایبت یکی رادوی محراب بو امیده انشاءالله ملایک من سودمند بینو و کچون علی دنگی شقامش بگات ایم بو او بزانین کیشو گیرو گروفتو پرسیار بیوالا مکان یا اوانی کولامین پیویستا بزانین چونه برزان خوشویستان پیم خوش امرو باسی گنج بکین چون که براسی گنج و مرد من دالکانی ایما که برو گنجی اچن براسی پیویسیان بوهای ایما آگامان لیان بیو و اوانیش ارکی سرشانی خویان بزانن و هلکان لدز ندین و بزانین کوا اوشتانی کلای ایما براسی لوانه بکم سیر بکره بلام لای خلقی اگهی آواتی بو اخوازی چن خوشا کومالا دستواجه که آمادم کردوا براسی حزا کم بی کم با دست پیکی کارا کم بو همو لایک من علی مالا بچوکا کت خونی همو بی مالی که پارا کم کت خونی همو قرزاری که ایشا من دو کرا کت که بیزار بوی لیجاری واهی خونی همو بی کاری که جست ساغا کت خونی همو نخوشی که آزادی کت خونی همو بند کراوی که هاو سرگیری کت خونی همو سلطی که زردخانکات خونی همو خمباریکا منداله بیزار کرکات خونی همو بی منداله جابیر کرو جابر ریزان لیرو اگر بچین ناو براسی بابتا کوکا یم جاری واهی خوای گور کومل نازو نعمتی پی داوین براسی قدری نازانین شکرانه بجیرنین و دستی پی و ناگرین بجوانی و بچاکی لبروا بتایبتی گنجان ابی براسی قدری نعمتا کان بزانینو و دستیان پیو بگرین لبروا خوای گورا گرنگی با گنج داوا و هروها قرآنی پیرو زور باسی ام کومالی کردوا هم لپیغمبران سلامی خوان لسر بی هم لو خلقش کوا گرانکاری کردوا لسر زویا. عزیزان خوش شویستان ناو بره گورا گرینو دین و خزمتان انشاءالله تعالی
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استادا دوباره تکایا اگا دربن کاتی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: عزیزان خوشویستان اوی کوا ایما سیر بکین لقرآنی پیروز دست بی بکین لوی که خوای گوره باسی گنجی کردوا که پیغمبری خومن علیه الصلاة والسلام لسردمی گنجیتیا براسی کومل روشت و آکاری برزی بوا که زور خلکی مکه پی معجب بون و زور با اخلاق بوا زور کاتکانی بجوانی ریخستوا و او ایشی که پی دراو بر ریکو پیکی براسی جبجی کردوا بتایبتی او بازرگانی که کردی بمالکی خاتو خدیجه و پاشان لتمنی 40 سالی و سرتای 40 سالی خوای گوره نگای بو اهینه و او درونی او نپاک بیتوا کوای ترشانی او وحی خوایی بی که خوای گوره حضرتی جبرئیلی نارد بولای سلامی خوای لسر بی و هر وها خوای رب العالمین باسی کومل گنجکا که پیغمبر بون که زور لتمنی که کما خوای گوره وحی بو ناردون یکی گلوانه یحیای کری زکریا که افرمی خوای تعالی یا یحیا خذی الكتاب بقوه ای یحیا که تو گنجی من دالی میرد من دال پانزه بی سالان حلو تمنا بو افرمی اگادار با ام وحی خوایی کوا بودهاتو بتون بیگره بگرنگ بیگره و با مهمی بزانه بالا دست النبی تو با ام قدر الرزا خوای گوره وصفی اکاد و صلاوی لی اکا کوا وسلام عليه يوم ولد ويوم يموت ويوم يبعث حيا خواي قورا براسي وصفي أكاد كلا تمنيكي كما خوي أفرمي خواي رب العالمين وآتيناه الحكمة صبية كمن دال بوا إيما أو حكم برنامج فيغنبراتي مانا بيدا يوسف سلامي خواي لسربي كهر لناو بيركدا خواي قورا خستي دليا وكوا أمكاريتو برو پیش اچی تو برو باشی اچی و کاتی که اگات مالی عزیزی مصر او جهرنا گات پانزه سالانه هلو دورا بی که افرمی ولما بلغ اشده آتیناه حکم و علم و کذالک نجزی المحسینین لبرو ابی ایما گنجکانی ایما مردوندالکانی ایما لهردو رگز لکچو لکر براسی ابی بزانن کوا او تمنا براسی همو تمنه ارکو بر پرسیارتی خوی هی کوا لدست ما در نچه خوای گوره رب العالمین باسی موسا اکا سلامی خوای لسر بی کافر می ولما بلغ اشده وستوا آتیناه حکم و علم کافر می کاته کوا خوی گرتو و ریگ بو با گنجی که ریگ ایما حکم بر یاری پیغمبراتی من پیداو و زانست من پیدا و کذالک نجزی المحسینین او ابو هرب گنجی لدسی فرعون رای کردو و گیشت مالی او پیا و صالحه که هندی گفر من شعیب سلامی خواهی لسر بی اویش پرورده کی جوانی اکاد لماوی هشت بو ده سالا کوا لخزمتی امینه تو بشیوی کی جوان پرورده کی گوری پیغمبرانی اکادو و پاشان اگر ریتو بو او بانگوازی که خواهی گوره امری پیا کرد بو که خواهی گوره خواهی و تویجی لگلا کرد سلامی خواهی لسر بی لپیشی امان حضرت ابراهیم سلامی خواهی لسر بی که کاتی کوا بتخانه که اشکینه تو کاتی کوا لوتری نفسی و کچون علی همو خلکی اوشار اداتو بیباکانه لمیدانه که اوستی قالو سمعنا فتن یذکورهم یقالو له ابراهیم گنجیک فتانه گاتا بیسال گنجیک گنجیکی منالکارا و بیستو مانه او هر رشای کردوه ابي هر او بو بي بلام خواهی گوره فرمه و ارادو بهی کیدا اوان ویستیان فیالی لیب کنو لناوی ببن و جعلناهم الاخسرین یمیش بر راسی اوان من کر بخسارو من ابن عباس فرمه ما بعث الله نبیا الا شابا هر پیغمبر یک من نارد بی گنج بوا ولا اوتی العلم عالم الا و هو شابون و هیچ کسی که زانستی کونه کردو تو ایلا با گنجی نبی زور با دگمن انسان لطمانی پیریا زانستی کو کردو تو لبرا و بر ریزان گنج خوشویست کان من مناله بر ریز کان من اوی که ارکی سرشانی دای کباو که ابی جیب جیب کن اوی که ارکی سرشانی خویانا بر راسی ابی کم ترخم نبن لی و هر وها خوای گوره باسی فیتیه یک کا اینهم فیتیتون آمنو بی ربهم و زیدناهم هدا اوان کومال گنج یکبون کومالا گنجی لاو که ایتر او پری اگر گیشت بنا 25 سال افرمه او گنجان هاتن برانبری خواکانی او سردمو برانبری مروف گلی کوا خوایان بخوا ازانی برانبریان وستانو و وطیان کوا خوای تاکو تنها شایان ترکه بپرسریتو لزمانی تقیانو سو هادریانو او جماعتی کوا براسی همو خرابه یکیانه کردو همو تاوانی کانه کرد لبروا خوای گورا باسیانه که افرمیوان گنج بون لبروا افرمی فی صلاح الشباب صلاح للأم اگر گنج کان بو خوا صلحاو ریکو پیکو گنجاو ارکی سرشانیان خوایان جبجه کرد علی امت سربرزه بی او امت او ملت سربرزه بی و فی فساد لها و اگر اوان فاسید بون و خراب بون و کو امرو برنامه گنجکانی ایما یستبر رؤاسی خویندن هر خویندن کم او بو خویندن ما مستای گیود اگر هشت کتابخانه چوار پولی دوانزه بو بی ایتر زانستی یا ادبی استبوتا او با دو با یک خلق زور خویندنی کم او بو هر خویندن کم او بو دستیان کردو با عشق و غرامیاتو براسی چون بو خارجو بعض خراپه کوا بداخوا بشتانه کی لاوکی و بشتانه کی خراپه و یعنی گنجکان من سرگرم بکن و افرمه پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم اغتنیم خمسن قبل خمسین شبابک قبل هرمیک افرمه پینشت به هل بزانه پیش وی پینج نار راحتی بگاته دستد یکم گنجیتیت پیشی پیری که پیر بوی تر توانه و قوت کد نامینه لبر او فرصتی خود بینه یان پیغمبر خواه صلی الله علیه و سلم فرموی لن تزول قدم عبد یوم القیامت حتی اسأل عن اربع خصال عن عمره فيما افناه عن شبابه فيما افبلاه هیچ کسی هنگاو حل ناینه تاولا قیامتا واتا جولنا که حتی چوار پرسیاری لیه نکره لکاتی محاسبه دا لبردمی حق تعالی دا کسره دیه تمد لچیا صرف کت گنجیتی لچیا فوتان لبرو زور گرنگ ایما براسی امشتانا بدسکود بزانین بگوره سیریان بکین بو اوی چون که کروی تمن ناگره تاو تمن کاتی که دیاری کراو که اوی کروی ناگره تاو براسی بوی علی تعلم فلیس المرء یولد عالما علی فیر با کس لسکی دای که زانا نبو هموی فیر بو ولیس اخو علم کمن هو جاهل هیج وقتی ام دوانو کو یگ نبون واتا زا خوینوار و نخوینوار و این کبیر القوم لا علم له کسی کوا ابی بگوری گلی کو زانستی نیا صغیر اذا التفت علیه المحافل بچوک کاتی کوا اچه تسر دوان گو قصه اکا پیو دیار کوا شتیگ نازانی لبروا براسی زانست زور گرنگا و هولدان بو زانست و تمن زور گرنگا جا شین خزمتی اصحابی پیغمبر صلی الله علیه و سلم بزاین تمنیان چن بوا افرمی صدیق ابو بکری صدیق رضای خواهی به تمنین اگیشتا بیستو حو سال یعن تیه نپر ریبو لبیستو حو سال عمری کری خطاب رضای خواهی به افرمی اویش افو سیو حو سال حضرتی ابو بکر سیو حو سال بوا امام عمر ده سال لو من آلتر بوا بیستو حو سال بوا کاته که مسلمان بون عثمانی کری عفان سیو چوار سال بوا امام علی کری ابو طالب که زاوای پیغمبر صلی اللہ سلم و آمو زای حقی بوا ده سالان بوا کاته که مسلمان بوا هر وها باقی ده مجده پیدرا وکا که طلحی کری عبدالله افرمه تمانی چوار ده سال بوا که مسلمان بوا زبیری کری عوام افرمه شانزه سالان بو سعدی کری ابی وقاص امانه که خزمی پیغمبر بون صلی الله علیه وسلم حفه سالان بو سعیدی کری زید پانزه سالان بو ابو عبیده بیستو حو سالان بو عبد الرحمنی کری عوف سی سالان بو و کاتی کوا پیغمبر صلی الله علیه وسلم افرمه بزیدی کری ثابت کاتی که اچه تا مدینه افرمه یانزه سالان بو یانزه سالان پیغمبری خواه صلی اللہ علیه وسلم فرمی برو فیری زمانی یهودی ببا برو فیری زمان ببا اونا حزی کردوه گنجکان فیری علم و زانست و خوینواری و زمان ببا نفرمه بچن حفته یک یعن بچن کاتی که کم فیر بوم لبراو زور گرنگ ایما گنجکان من زو بیر کنوا بداخوا یعنی خریک ایما جوکو گنجی غربی و گنجی

0: براسي محمد فاتح كاتيا كقصة سالان كإمامي أبو بكر وإمامي عمر لناو قواتك أوابون يعني أونا قنجا كان بيا جيشتوبون لبروا براسي إيما قنجي خوالو منالك نيورخو هلبسيتو نيورخو بكات أمامي ولاتي أميتيك داو بزانا أو قنجيك أشيبو أوروبا أشيبو ولاتان بزانا أم قنجا لوي مجالي هي بخوي كزنازي أوي داتي بشي بخوي براسي ليرة تماشا أكامي بيلا راكشاو تاني ورو تا دمو بيان ناخوي تا بياني ناخوي بياني أخوي تا دمو نيورو أواني كوا مسلا إيشي هنية وش كإيشي هي بخواليو بداماويو بشيويكي بيزار كر أتشي بو خيندنكيو أتشي بو إيشاكيو ورده ورده برغيج ناقريتو أبي در بكري چون كابرا خوي بيو يعني موبايلكي بيو بيهر خريكي كومين نوسينو هر خريكي سيري موبايل بي نيتر كابراش با ايو دوكانكي بازاركي كومبانيكي برو بيش بچه خوالو اماني ناوي كواب الراسي بشتي لاوكي وخريب بن لبروا ايما زور جار بالي بابا جديان فرمو بالي
1: بالي باكي بالسلام عليكم ما مساء
0: عليكم السلام ورحمة الله وبركاته
1: قالوا فارغ زمان مساجد
0: أجمعين أجمعين
1: خوت مالي منالتو
0: أجمعين
1: أرمندانو بيسرانو أويتي وندي كدو أويشي لدواي أم اختيار الرشتوى في وندي أكا سلامي جي أكا ما مساجد
0: بالي قربان جيان خواه أفوكا يا أخو
1: ما مساجد في الكاري كي قرنج ما يساو أنا يقول لم دني أم اختيار الرشتوى ما مباجد شون في الكاري أكا
0: بله
1: خبره کمان چون روزنه آب کنید چون کار بای براد کشید
0: بله
1: چون بیکن به بخته لبخته کنی زنت الفردوس لعلا
0: بله ولا با
1: لما مرفی روزو راسی خاله کش اکم دوائی لبردن اکم رفیرنده که دوائی خومیش نلی من با دوزور اختاتا خالکش کرده باشه یکم بوی همه من اسرائیلی بکنیم.
0: بله قربان.
1: کبری افتادارم قرضدار و مامو تجدید.
0: بله.
1: افتادارم قرضدار و خوان قرض آهات دوای پارکی دیگه ایوت نیم. از برای باشه کم هیت نیت آخر من حق هم نیوتی برای الله حق خودت بس نیم. خواکری ما صبر میلیم که.
0: بله.
1: خیزان که ایوتی پیاده کبرو ولی فلانه کس لا محله که ما فیاضی به ناوبانه مشک خواره میلیت قرضی لابد هم قرضداری دینوار
0: بله خورمان
1: هم باید درکه کبرا قاسی بوی کدوتی فرمو زور بیزی بیجد شو مال و دانشتوا اوتی امریکا اوتی هفته در هم قرضدارم خواهن قرض حقیقی اوتی ناوار زمکا نیمه بیزم اوا
0: بله خورمان
1: شو هفته در همی آورد که دیناو کیسه کدای دست و چیفر مبرو خزداره که بزره و کابره که هم در توری بو مال خوی خزداری بداته و خوان پاره که ما مساجان دستی که بگیریان ایسی شدید جورا
0: داله
1: خیزانه که تو که بو اگیری لبرو اگیری ان فقیره هفته در همه که دونه نیتا و
0: داله
1: و تی نواله بو ناگره من که دانتی گردنیم آزا کرد لبر اوی ایجیرم بیانی خواهی تبانو تعالی لو بسجه که بخوام حاسبه مکا اولی با آداد لهم سیکی خود نبو سلام علیکم
0: جوانه دستو خوش بی اخوا انشاءالله والا مکیش دمه و دستو خوش بی جوان طالب رزان خوش ویستان مام بهجت فرمی ایمه چون نو قبرکی خو من آودان کینه و بر راسی بکرده وی چاکو با جه بجه کردنی فرزکانی خواهی گوره با عملی صالح با ایشی باش با خزمتی براسی دورو برب من با خزمتی دایکو باوک من براو خوشکو کسو کارو صیلی رحمو اوی که خواهی گوره فرمویتی ایتر انسان او قبر تاریکی بو رونا کبیتوکو فرمو دی پیغمبر صلی الله علیه وسلم یعن بلین او روحی گشاده بیتو براسی لخوشی و شادیه ابی او انسان مسلمانه چون که ایتر که انسان که مرد ابه با عالمی غیبی بر راسی دادا شیرین باب فرمه فرمو دادا شیرین
2: سلام علیکم
0: سلام و رحمت الله و برکاته

0: بسرانی باوردار و بارز و خوشویست استاش فرمون اوی بارز و بانگی مغرب با آسوی شهری سلیمانی و دورو بریم.
1: الله اکبر الله اکبر

0: ذكركاني إيواران.
1: فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون.

0: بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.
1: بناوی خدای بخشنده و مهربان، بناوی او خدای کانگای رحمتو سوزو بزاییه.

0: سوین بخدا براسی اما با و گوری ایومان دروس کردو نقشو نگاری روالتو رخساری ایومان چشا پاشان اوتمان بفرشتکان آده سجده برن بو آدم سجده ریزو بفرمانی خدا جا همو فرشتکان سجده هم برد جگل ابلیس که فرمانی خدای شکاندو لسجده بران نبو
1: قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرت

0: خدا فرموی باشا چی برگری کردید ای ابلیس که سجدن نبید کاتیک فرمانم پیدایید شیطان وطی من لو چاکترم چون که تو مند لآگر دروس کردو اود لقر دروس کردو
1: قال فهبط منها فما يكون لك ان تتكبر فيها فاخرج انك من الصاغرين
0: خدا فرموی دی کوات دا بزول لبهشت یا لآسمان دا یان لپلو پای بندایتی چون که تو بود نیه لوی دا فیز بکیتو خود بگورد دابنید جا تازو درچو چون که براسی تو لرسوا و بچوکو بی نرخکانید
1: قال انظرنی الى یوم یبعثون
0: شیطان وطی داوکارم کمالتم بدی تا او روژی که همو نوی آدم زندو دکرینوا
1: قال إنك من المنظرين
0: خدا فرموي براسي تول لمولد راوانيت
1: قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم
0: شيطان وتي بهوي اوي كتو مند قم راو سرگردان كرت او سوين بيد منيش لرق الراسك الدا بويان دادنشم لايان بدم
1: ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم

0: پاشان سوین به خدا لبردمیانوا لپشتیانوا للای راستیانوا للای چپیانوا بویان دیمو دنیایان للا خوشویز دکمو گمانیان درباره قیامت لا دروز دکمو دستد ناکوید زور بیان سپاس گزار بن
1: قال

خدا فرمی لبهش در چور در و بصر شوری و رسوای و در کراوی سوین بخدا او کسی شوینت کود لوان او بیگمان دو زخ پرده کم لئه و همو.

توش ای آدم خوتو هاو سرکد لبهج دانشت جیبن جا لهرچو آرزوتان لیبو خواردمانی و میویا بخون بلام نزیشی ام درختم مکون درختی چی تایبتی بردار بو بو تاقی کردنویان خدای گوره بر یاریده که هر نزی چی نکون چه جای لبرو بومی بخون او کاتا دستن ریزی استمکارانو.

0: تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين.
1: إتر شيطان بفعلو بلان فريويدان برولاي درختكي بردن جاكاتك تامي بروبومي درختكيان چشت هرچي عيبو عاريان هيا كوتا دروا ناچار بپلا دستیان دایا گلای درختکانی بهشت عیب و عاری خویان پی دا اپوشیو پروردگاریان بانجی کردنو فرموی آیا من قدقی او درختم لیه نکردنو پیم نوتن که براستی شیطان بو ایوه دجمنه چی آش کرایا؟

0: او سا ایتر هر دوچیان هستیان به حالی خویان کرد و وطیان پروردگارا امستم من لخو من کرد خو اگر لیمان خوش نبی تو بزید پیمان دان نیتوا او براستی امسوین بخدا لخسارد مندو زرر مندانین
1: قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الارض مستقر ومتاع الى حين
0: خدای گور فرموی ایتر دابزن هندیکتان دشمنی هندیکتانن شیطان و دارو دستکی دشمنی ایونو نوی آدمیش بهوی پیلانی شیطان و دشمنیتی یکتر دکن بوتان هیا لزوی دانشت جیبونو هی رابوار نوجیان تا ماویک
1: قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون
0: خدا فرموی پیان هر لزوی دا دجینو لویش دمرنو تی کل بخاچی دبن لکاتی دیاری کراویش دا هر لناخی و دهن رین الدروا بوله پرسینوا

اینوی آدم ایمه براستی پوشا چی لبر من بو فراهم هنوون عورتو اوی پیتان نخوش در بکوید دای دا پوشید هروها زلو برجی جوانیش که خوتانی پی برازن نوا بلام بیرتان نچید که پوشا چی تقوی و خدا ناسی چاکترو خیردارترو بفرتره او پوشاکم مادی و معنویانا لنشان و بلگکانی خدای گورن با اوی یاداوری ور بگرنو یادی بهش بکن.

اینوی آدم شیطان ایوش لخشتن نبات هر وقت باوکو دایکتانی لخشت بردو لبهش دا بدر کردنی دان لکاتک دا دستی کرد بدا مالینی پوشاک کانیان تا عورتیان پیشانی یکتر بداد بیگومان شیطانو دارو دستی ایوا دی بینن لشوینک دا که دنیایا ایوا اوان نابینن جادل نیابن که ایمه شیطان کان من کردو بیارو یاوری اوانی باور ناهینن.

0: کاتی چیش بباوران تاوان و گناهیگ انجام بدن دلین باو با پیرانش من دیو و امکاران کردو خدای گوره خوی فرمانی پیداوین بی کین پیان بله نخیروانیا چون که براستی خدا فرمان با گناه و تاوان و کاری نابجه نداد چون جسارت دکن و شتیک حال دبستن با خدا کنازان نوتیتی یا نا
1: قل

0: ای محمد بله پروردگارم فرمانی بدات پروری داوا لکاتی هر پرسنو نویجک دا لهمو مزگوتیک دا روی دلو رخصارتان براستی لپروردگارتان بکنو بی پرسنو لی بپارنو لکاتیک دا دینداری بیگرد و دل سوزانا هر بو اوزاته چونکه هر چون درستی کردوین لسارتاوا لآین دجده هر بولای او دا گررینوا
1: فریقا

جاوکاتا دبن دو دستا دستیک هدایت و رن موی ورگرتوا دستیکش بریاری گم رایو سر لشیوایی بسرد چسباو چون کبراسی اوانا بیجگل خدا شیطان کانیشان کرده پشتیوانو خوش ویستی خویان واجد زانن کریگی راستو درستیان گرتو تبر.

0: اینوی آدم خودتان برازن نو بپوشاگ لبر کردن لکاتی همون نویجو تونه نو مزگو تیگ ده بخونو بخونو لنازو نعمتکان برام زیاد روی مکن تون که براسی خدا لسنور در توانو زیاد روانی خوش ناوید.
1: قل من حرم زینة الله التي اخرج لعباده والطیبات من الرزق

0: ای پیغمبر پیان بله او چه پوشاک و زینت و جوانی خدا یکانی لبندکانی حرام کردوا کلبن رد دا خوی بوی بدیه ناون هروها او چه رزخ و روزی چاک و پاککانی حرام کردوا بو خلک بله همو اوشتان بو ایمان دارانا لجیانی دنیا داو لکاتک دا پالفتن لروجی قیامت دا ابو شویا آیتو فرمانکان روندکین و بو کسانک کبزانو هوشیار بن
1: قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق

پیان بله براستی پروردگارم هرچی گناح و خرابه حرامی کردوا چه اوانه آشکران چه اوانه پنهانن اروها همو گناه و داخوازی و دست دریجی چی بنا حقی حرام کردوا شتیک بکن بشریکو هاول با خدا که هیز دا صلاتی پی نداوا اروها حرامی کردوا لخوتانوا بناوی خداوا دور لهمو زانیاری و زانستیک شد بلهن.

بو همو نتوه یک تمنی چی سنوردار هیا لکاتی دیاری کراودا کتایی بدوری دهن رد جاکاتی کتایی تمنیان هاد او نتاویک دوا دکون نتاوی چیش پیش دکون.

0: وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون.
1: أينوي آدم اگر پیغمبران تان لخوتان بوهات که آیتو فرمانکانی منیان بسر داد خوین نوا جا او کسی بتقواو لخدا ترز بید او ترسیان لسر نیو دل گرانو غمبار

0: بلام اوانشی بروان با آیتو فرمانکانی ایمن نبوا لود برز بون بران بریان آ اوانان نشتجین و آگری دو زخنو به همیشهی تیدان
1: فمن

زاچه لوستم کارتره که بدم خدا و درو حل بستید یان بر روی با آیتکانی نهی نوا اوانا اوی که بویان بر یار دراول لدنیا دا دستیان دکوید حتا اوکاتی فریشتان نیر دراو کان من بویان دین جیانیان دچشن او سا پیان دلین کوان اوانی جگل لخدا هانو هاوارتان بوده بردنو دتان پرستن بسر سامی او دلین نازانین لیمان ون بون او صاحب بناچاری شایتی لخویان ددن کبراسی اوان هر بی باور بون.

او سا خدا فرمانی داو فرموی دبسن ریزی و کمالانو که پیش ایو هبون لا گمراکان لدسته پری و آدمی زادکان لناو دو زغده هرکاتیک هر کمالو دسته یک دسن ناوی نفرین دکن لهاو آینو هاو بیرانیان حتا اوکاتی همیان کودکرین و بسر یک دادرین لناوی دا شوین کوتکان روب گورکانیان دلین پروردگارا آوانا ایمیان گمرا کرد دتوش لناو دو زغده سزای دو بران بریان بدا خدای گورش فرموی و همو لایک سزاو طولت دو برام برا بلام ایوه پی نازانن.

0: پاشان دستا پیشوکان بدوائی نکان دلین و نبیت ایوه هیچ ریزو فضلکتان هبید بسر ایمده ده ایوش بچیشن سزاو آزار بهوی او کارو کرده و نالبارانو که انجام تان داده
1: ان الذين كذبوا باياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم

بگمان اوانی بروایان با آیتو فرمان کانی ایمن نهینا و خویان لآسی دا بگوردانا و اوان دروازه کانی آسمانیان بو ناکریتا و ناس نبهشتا و حتا وشتر دچید بناو کنی درزیدا ابو شوی ایم پاداشتی تاوان باران دادین و تولیان لیدسینین. لهم

للاچی تروا اوانی کبا وریان هیناو کارو کردو چاکا کانین انجام داوا بمرجک امل توانای هرکس زیاتر دا خوازی ناکن اوانا خاونو نشتجی بهشتنو جانیان بردوامو همیشه ی تیایدا.

هر ل دروازه بهش دا هر چی بغزو کینه یک ل دلو درونو سینه اندابو ایم دامن رنی تا بسینه چی صافو دلو درونه چی بیگرد و بسنناو بهشتو کچندها روبار بجر درخت کانی داو ببردم کوش کانی دا روانو جاری دبید او سایتر هموان با یک دنگو یک آواز دلین سپاس و استایش بو او خدایی که هدایتو رین مویی کردین بو ام جگو ریگ خوشا اگر او خدای هدایتو رین مویی نکردین آیا هر جیز ریگای هدایت من ندزانیو ام پا داشت من ور ندگرد سوین بخدا براستی پیغمبرانی پروردگار من بحق و راستی و هاتن او سابانجان لیکرا او او بهشته که پیتان دراوا بهوی او کارو کردوانا که انجامتان

پاشان نشته جیانی بهشت بانجی نشته جیکانی دوزخیان کرد براستی او بلینی که پروردگار من پیدا بوین دست من کوتو پی بخشین آیا ایوش او بلینی که پروردگار تن دابوی براستی دستان کوت لولام دا بدلشکای و غمو پجاره چی زور و ووتیان بله او سا جار چی یک جاری دا لنیوانیان داو هاواری کرد نفرتی خدا لستم کاران

اوانی که بنرم بری بر هلستی ریبازی خدا دکنو کسپو تگرد دخنا ریگیو ریبازی خدایان بخوارو خیچی دوید لکاتک دا همیشه اوان بی بروان با زندوبونو و لیپرسینو.

لنوان بهشتی و دوزخی کند دیوار و پرده یک هیا بسر شوین برزکانی شو و کسانی چی مرد هن هر دولا بطا چی دناسن به هوی ناو نشان کانیانوا کاتیگ روده کنه بهشت بانگ دکن لنشت جیکانی و دلین سلاوتان لیبیت خوشی لخوتان اوانه هشتان نتونتن ناوی بلان بهیوانو امیدیان هیا.

اوانی که لسر شوین برزکانن بانجی کسانک دکن لدو زخیان که بروالتو سیماین دادین ناس نو پیاندلین خو ایستا لاتان رونا که دارو دستو هیزو توانو مالو سامانتان فریاتان نکود اروها فیزو لود برزیو خوفش کردنوتان بهاناتان و نهات.

آیا اوانا او کسانن که کاتی خوی سوینتان دخوارد رحمتی خدا ناین گریتوا؟ او تا خدا پیان دفرمید دبس نبهشتوا نترسو بیمتان لسرا نغمو پجارش دخون.

دوزخیکان بدم آهو نالو خمو پجارو هاواریان لبهشتیان کردو لیان پارانو ووتیان نختیگ او من بسر داب ریجن یان بشمان بدن لو رزق و روزیانی که خدا پی بخشیون بهشتیکان لولامیان داووتیان براستی خدا خواردنو خواردنوی بهشتی لسر بی باوران حرام کردوها.

اوانی که کاتی خوی آینه کهان بگمو گال تک گرتبو جانی دنیا غره و سرگردانی کردبونو خلطان دنی جایم امرو اوان فراموش دکین هر وکو اوان امرو جان فراموش کردو لبیری خویان برد بوا اروها بهوی اوشوکت دجی آیت کانی ایمد دوستانو انکاری و بربرکانیان دکرد.

سوین بید بخدا براستی ایم کتب یکمان بو هنان هموشت یکمان لسر بنچینه زانستی و زانیاری تدا رون کردو توا هدایت و رحمت و رین مویشا بو او کسانی کبا وری پیده هنن.

0: بگمان پروردگارتان اللایا کدروس کاری آسمان کانو زویا لما وی شج روش ده مگر هر خویشی بزانده و روشانم ما ویان چنده پاشان لسر عرشو تختی فرمان روای وستا البته چونیتی وستانو تختی فرمان روایتی و گلیش چیلو بابتانا لرادی بوچونی ایمه بدره تفسیری ام آیتیان لپیشوا مالیکو احمد پرسیوا لولام داوتویانا وستانکا حقیقتی هیا چونیتی که شاراویا پرسیار کردن درباره بدعیا باوربون پی واجبه بشو روش داده پوشید لکاتک دا بشینی عودال بدوائی دا خورو مانگو استیرکان هر همیان بفرمانی خدا کوتونت گرو لفرمانی در ناچن آگا دار بنو بزاننو تیه فکرن که هرچی دروس کردنو بریار دانه هر بو اوا کواته دبا هموان فرمان برداری او بینو لفرمانی در نچین مبارکو پیروزو گوری ذاتی الله پروردگاری همو جهانیان
1: ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين
0: هانو هاور بكن لپروردگارتان بپاران ويبكل بنهيني لكاتو شويني لباردا چونك براسي اوزاتا دزدرشكاراني خوش ناويد مبست اوانن كهانو هاور بو غيري خدا دبن
1: ولا تفسدوا في الأرض بعد

خلچینا فساد و گناه و تاوان انجام مدن لزویده دوای اوی چاک کاری رنجی گرتوو خلچی خریکن خوی پیو دگرن بردوام هاناو هاوار بو خدا برن لترسی سزای دوزخو با امیدی بدست هنانی بهشت براستی رحمتی خدا نزی کل چاک کارانو چاک خوازانوو.

هر او خدایه که بای شمال هلگری هلمی او دنی رید لکاتیگ دا مجده بو خلق لنیوان دو دسی رحمتی پروردگار دا حتا وایلی دید که او بایا هوری سنگین هل دگرید او ساد دینیرین بو ناو چو ولاتی چی مردو جا بهوی او آووا هرچی برو بوما دری دهینین جا هر بو شیویا مردوانیج لناخی زوی دردهینینو زندو دکینوا بو اوی یاداوری ور بگرن.

ولاتی بپیتو چاکو آودان دارو درختو روچی تدا درویت بفرمانی پروردگار اوشی که زنگو پیسو بی کلک بید شتی بی سودو بی فرن بید هیچ چیلی پیدا نابید آبوشی ویا بلگو نشانه جور و جور دهنین و با کسان کدل سوزنو سپاسی خدا دکن.

0: ایوه هر خدا بپرستن چون که جگل و ذات خدای چی ترتان نیا براستی من ده ترسم لروجه چی گوره ده توشی بلا و سزای چی زور سخت ببن
1: قال الملأ من قومه انا لنراك في ضلال مبين
0: دستی ده صلاة داری قومکی وطیان براستی ایمه تو لنو گمرای چی اشکرا ده دبینین.

پیامکانی پروردگارم تان پیر رادگینم من دل سوزی تان لگل دکم اوی من دیزانم درباره گوری و بالا دستی خدا ایوان نای زانن.

آیا ایوه سرسان بون لحاتنی برنامه و یاد خرویگ للان پروردگارتانه و با سر پیاوی چی راست گول لخوتان؟ تا بیدارتان بکاته و دینداری و خدا ناسیب کن با اوی سرانجام رحمتان پی بکرید.

دوای 950 سال هولو کوشش هر برنامه کیان بدروزانی و بروایان پی نکرد جایمش خویو او ایماندارانی لگالی دابون لا کشتی کدا رزگار من کردنو اوانی بروایان نهینا با آیتو فرمان کان من نقمی زریان کمان کردن چون که براستی اوان گلیچی چویرو نابی نابون لآستی راستی کان دا

0: او دصلاة دارانی که به بروابون لقوم کیوتیان براسی اما تو لنو نفع میداد بینین تو ناگوری تو پیش ناکوی تو براسی اما وادزانین تو یچی چید لدروز نکان
1: قال یا قوم لیس بی سفاهت ولیکنی رسول من رب العالمین
0: هود فرموی ای قوم و عشرتم من هیز جالی و نفام یکم پیوانیا بلکو من پیغمبر یکم للاعن پروردگاری همو جهانیانوا
1: ابلغكم رسالات ربی و انا لكم ناصح امین
0: پیامکانی پروردگاری خومتان پیر را دگینمو من بو ایود دلسوزو امینم.

آیا ایوه سرسام بون لحاتنی برنامه و یاد خروه یک للاین پروردگارتان و با سرپیاوی چی راست گول خوتن تا بیدارتان بکاتوا جایاد یو کاتب کنوا که خدا ایوه ای کرده زینشین لدوای قوم نوح لروی جستوا زیاد لوان گورترو تیرو تواو بدیهنان کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکن با اوی سرفراز بن.

کچی قومی نالبار لولامی داوتیان آیا تو هاتوی تلامان بو اوی تنها خدا بپرستینو وازلو پرستراوانه بهینین که سالهای باو با پیران من دهان پرستن؟ بگال تو بباوری ووتیان کوابو اگر تو لرازگویانیت او بلینانی که پیمان دادید بو من پیش بهینه.

هود فرموی ایتر او بلاو ناخوشی و خشمی خدا کوت سرتان آیا او راست ایو مجادله و دمدمیم لگل دکن لسر کو ملک بتو پیکر که خوتانو باو با پیرانتان ناوتان ناون بگمان هیچ پیوندیه چان بخدا و نیه هیچ بلگیگ لین خدا و دانه بزی و که اوانه بچوکترین کاریان بدز بید ایو چاور ریبن منیج لگل تان دا لچاور وانانم

اینجا دوای دابزینی خشمی خدایی هودو او ایماندارانی لگلیبون بر رحمتیشی تایبتی خومن رزگارمان کردن اوانشی که آیتو هرشکانی ایمیان بدرو دزانی دواب رو من کردنو اوانشی باوردار نبون بمجدکان من.

یادی اوکاتش بکنه وک خدا ایوی کرده جانشین لدوای قوم عاد جانی لسر زوی بو آسان کردن لداشتکان دا کوشکو تلار دروز دکن لشاخو چه وکانش دا جور دادتاشن کواتا یادی ناز و نعمتکانی خدا بکنو توی خراب و فساد و گناه لسر زوی دا مچینن.

0: دوای اویات خسنوانی صالح پیغمبر دستی دسلا داران اوانی لود برزیان کرد لقومکی وطیان بوانی کتوسین رو نتوال لوانیان کباوریان هنوا باشا ایو دزانن که صالح للان پروردگاری و روان کراوا ایمان داران وطیان بدل نیاییو ایم باوردارین بو پیامی کبو دا روان کراوا
1: قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون
0: بلام اواني كخوان بزلو قورد زاني وتيان براسلي اما بي برواين بوي ايوا برواتان بيهناوا
1: فعقروا الناقة وعتوا

0: یکسر چون وشترکیان سر بری و لفرمانی پروردگاریان یا خیبون و وطیان ای صالح اگر تو لپیغمبرانیت آدی او هرشانی کلمان دکید بو من پیش بهینا
1: فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين
0: انجا یکسر دوائی سر برینی وشترکا بوملرزیکو دنگیچی سامنا گرتنیو پیچانیو و دواب دوائی اوا همو لما لکانیان دا بچوک دا هاتنو هیزی اجنویان شکاو تیاتون.

جا صالح پیغمبر پشتی لی حل کرد نووتی ای قوم و عشرتم سوین بخدا براستی پیامی پروردگارم بچا چی پیر را گندنو دل سوزیم لگل کردن بلان بداخوا ایوه دل سوزان تان خوش ناوید.

یادی لوط پیغمبریش بکا کاتک با قومکی ود چون ایوه گناهو تاوانی چی وادکن کتا ایستا هیچ کس پیش ایوه لجیهان دا گناهو تاوانی وای نکردوا.

چونکه براستی ایوه آرزوی جنسی خوتان لگل پیاوان دا انجام ددن لباتی جنانی هاو سرتان. نخیر ایوه قومیشی ناپختو سنور بزینو زیاد روون.

0: ولامی قوم نال بارکی تنها او بو کوتیان اوانه شار بدر کن چونکه اوانه کسانه کن خویان پاک را دگرن داوین پاک نو وک ایمن ناکن
1: فأنجیناه و اهله الا امرأته کانت من الغابرین
0: ایمش لوتو خانواده کیمان رزگار کرد جگه لهاو سرکی چونکه اویج لو کسانه بو کتیاتون لبر اوی باوری بلوت پیغمبر نبو
1: وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين
0: او سا بردمان بسرده باراندن جات ما شابكو سرنج بدو پندور گرو بزانا سرنجامي تاوان بارانو بير روشتان چون بو

0: كوابو لچشانو پیوانه دا فیلو تلکم مکنو ما فی خوی بدنه شتی خلچی سوگ مکنو به نرخ تماشای مکن تووی فساد و تاوان باری و گناه لزویدام مچینن دوی چاک ساز بونی اوانه چاکتر بوتان اگر ایوا باوردارن
1: ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به

هر و حال سر هیز رگ یک دامنی شن هر شل خالچی بکنو اوانی کبا وریان هینا به خدا قد غیم بکن لگرتنی ریبازی خدا و بتانه ود ریبازی خدا بلاری و لویری پیشان بدریتو پیاده بکن یاد یو کاتش بکن که کمو لاواز بون انجا خدا زورو بهیزی کردن تماشا بکنو سرنج بدنو بزانن چون بو سرنجامی اوانی چه نری توی خرابن.

0: خو اگر دستیگ لئوه باوری هنه بید بو برنامه ای کپی روانه کرومو اگر دستیگ چیش باوری هنه نابو او خوتان بگرنو چاور ریبن حتا خدا خوی داوری دکن لنوان ماندو هر او ذاتش خوی چاکترینی دادورانه
1: رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک برا بکردنی فرمودکانی دوائین پیغمبر

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

گوره و پاداشتی صلاواتان لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم. فضل الصلاة على النبي صلی الله علیه و سلم.

باورداری خوشویست. بگو من گورترین حق و مف لبدی هنرا و کانی پروردگار کلا سر مروی باوردار به بریتیه لحق و مفی پیغمبر من محمد صلی الله علیه و سلم و پیویست حق و مفی گورتر و زیادتر به لمفی خو من بسر خو منو.

و پیوستی ش خوشویستی من بوی پیش خوشویستی من با خودی خومن و باوک و دایک و خیزن و منالکن من بی و هیچ کسی باوری تاو دامزرو نیه اگر خوشویستنی با پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم لهمو کس زیادتر نبی جایی که لوحق و مافانی که بسر همو باورداری کواهی او یک صلاواتی زوری لسر بده و بدل نیای پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم هیچ پیوستی به صلواتی ایمانیه بلکو ایم پیوست من بواهیه که صلوات و سلامی لسر بدهی چون که پاداشتو خیری زور من دست دکوه لو ریه و لوانه

باورداری خوشویست. آیا دزانی اگر صلوات بدید لسر پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او همو فرشته و ملائکه کان صلوات لسر ددن؟ چون که پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم فرمویتی الا صلت علیه الملائکه، ملائکه کوی ملکه واته همو ملائکه کان که اما ناوی هنده کیانا جبریل و میکائیل، اسرافیل، ملك الموت، ملك الجبال، والملائكة الذين في كل سماء، والملائكة الذين ينزلون في السحاب، والملائكة الذين يدخلون البيت المعمور، والملائكة الذين يكتبون الناس يوم الجمعة، وخزنة الجنة، والملائكة الذين يتعاقبون، والملك الموكل بتصوير ابن آدم، ومالك خازن النار. لکوتایی دا اما گلب جیره بو لگوریو پاداشتی صلاوات دان لسر پیغمبری خوا و صل الله علی سیدنا محمد و آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: راستی بو ایوا هیل پیامبری خوا و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خوا و روژی دوائیو یادی خواش زردکا.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: راديو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

برنامه پرسیارکانی ایوا برنامه پرسیارکانی ایوا بو علام دانوی پرسیار شرعیکانی ایوای هاورو بیسرانی محراب برنامه پرسیارکانی ایوا هر جارو لعلقیه دا للاینی چگل ما مستیانی شارزا لبور جیاوزکانی شرع دا ولام دا تریتوا برنامه پرسیارکانی ایوا در روزانی یک شما، سی شما، پنج شما که جمیر دیسر لبیانی راست و خوب پیشکشتان دکرید برنامه پرسیارکانی ایوا.

0: برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: بسم الله الرحمن الرحیم. ان الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صلي وسلم وزيد وبارك وتكرم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين. عزيزان خوشويستاني راديو محراب برنامي برسياركاني إيوا، سلام و رحمتی خوای گورتان لیبه، خوشحالین لخزمتتانین. راستو خو لبرنامه یکی تری پرسیارکانی ایوه بو امیده انشاءالله بی با جیگی سود و قازانج بو ایوه بررز و اجر و پاداشت بو همو من. عزیزان خوشویستان ام برنامه نکوا راستو خوی ایمه پیمان خوشا ایوه بررزیش بجداری بکن با تلفونی لرگی ترکو ملایتی کان و فایبرو او شیوازانی کوا بلاو بیتوا لپیجک تایبتی اکی رادوی محراب بو امیده انشاءالله ملایک من سودمند بینو و کچون علی دنگی شقامش بگات ایم بو او بزانین کیشو گیرو گروفتو پرسیار بیوالا مکان یا اوانی کولامین پیویستا بزانین چونه بر رزان خوش ویستان پیم خوش امرو باسی گنج بکین، چون که براسی گنج و مرد من دالکانی ایما که برو گنجی اچن براسی پیویسیان بوهای ایما آگامان لیان بیو و اوانیش ارکی سرشانی خویان بزانن و هلکان لدز ندین و بزانین کوا اوشتانی کلای ایما براسی لوانه بکم سیر بکره بلام لای خلقی اگه هی آواتی بو اخوازی چن خوشا کومالا دستواجه که آمادم کردوا بر راسی حزه کم بیکم بدست پیکی کاره کم بو همو لایک من علی مالا بچوککت خونی همو بیا مالکه پاره کمکت خونی همو قرزاره که ایش من دو کرکت که بیزار بوی لیجاری واهی خونی همو بیا کاره که جست ساغکت خونی همو نخوشی که آزادیکت خونی همو بند کراوی که هاو سرگیریکت خونی همو سلطی که زردخانکت خونی همو خمباریکا مندال بیزار کرکت خونی همو بی مندالکا جابیر کرو جابر ریزان لیرو اگر بچین ناو براسی بابتا کوکا یم جاری واهی خوای گور کومل نازو نعمتی پی داوین براسی قدری نازانین شکران بجیرنین و دستی پی و ناگرین بجوانی و بچاکی لبر او بتایبتی گنجان ابی براسی قدری نعمتا کان بزانینو و دستیان پیو بگرین لبروا خوای گورا گرنگی با گنج داوا و هر وها قرآنی پیرو زور باسی ام کومالی کردوا هم لپیغمبران سلامی خوان لسر بی هم لو خلقش کوا گرانکاری کردوا لسر زویا. عزیزان خوش شویستان ناو بره گورا گرینو دین و خزمتان انشاءالله تعالی.
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لا استاده دوباره تکایه اگه دار بن که تی راستخوی برنامه که روژانی یک شمه، سی شمه، پین شمه انده بید کارجمیر ده بویانزه سر لبیانی لو کاتانه ده دتوانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه.
1: عزیزان خوشویستان اوی کوا ایما سیر بکین لقرآنی پیروز دست بی بکین لوی که خوای گوره باسی گنجی کردوا که پیغمبری خومن علیه الصلاة والسلام لسردمی گنجیتیا براسی کومل روشتو آکاری برزی بوا که زور خلکی مکه پی معجب بون و زور با اخلاق بوا زور کاتکانی بجوانی ریخستوا و او ایشی که پی دراو بر ریکو پیکی بر راسی جه بجی کردوا با تایبتی او بازرگانی که کردی با مالکی خاتو خدیجه و پاشان لتمنی 40 سالی و سرتای 40 سالی خواهی گوره نگای بو اهینه و او درونه او نپاک بیتوا کوای ترشانی او وحی خواهی بی که خواهی گوره حضرتی جبرئیلی نارد بولای سلامی خواهی لسر بی. و هر وها خوای رب العالمین باسی کومل گنجکا که پیغمبر بون که زور لتمنی که کما خوای گوره وحی بوناردون یکی گلوانه یحیی کری زکریا که افرمی خوای تعالی یا یحیی خذی الكتاب بقوه ای یحیی که تو گنجی که من دالی میرد من دال پانز بی سالان حلو تمنا بوا افرمی اگادار با ام وحی خوایی کوا بودهاتوا بتون بیگره بگرنگ بیگره و با مهمی بزانه بالا دست نبی تو با ام قدر الرزا خواهی گور وصفی اکاد و صلاوی لی اکا کوا و سلام علیه یوم ولید و یوم یموت و یوم یبعث حیا خواهی گور براسی وصفی اکاد کل تمنی کی کما خوی افرمی خواهی رب العالمین و آتیناه الحکم صبیه کمن دال بوا ایما او حکمو برنامه پیغمبر آیتی مانا پیدا یوسف سلامی خواهی لسر بی که هر لناو بیرکه دا خواهی گوره خستی دلیه و کوا امکاری تو برو پیش چی تو برو باشی اچی و کاتی که اگات مالی عزیزی مصر اوش هر ناگات پانزه سالانه هلو دوره بی که افرمی ولما بلغ اشده آتیناه حکم و علم و کذالک نجزی المحسینین لبروا ابي ايما گنجكاني ايما ميرد من دالكاني ايما لهردو الرقص لكتو لكر براسي ابي بزانن كوا او تمنى براسي هامو تمنى اركو بر پرسيارتي خوي هي كوا لدس ما درنسي خواي قول رب العالمين باسي موسى اكا سلامي خواي لسر بي كافرمي ولما بلغ اشده واستوى آتيناه حكم وعلم كافرمي كاتي كوا خوي قرتو و ریک بو با گنجی که ریک ایما حکم بریاری پیغمبراتی من پیدا و زانست من پیدا و کذالک نجزی المحسینین او بو هر با گنجی لدسی فرعون رای کردو و گیشت مالی او پیا و صالحه که هندیگ فرمن شعیب سلامی خواهی لسر به اویش پرورده که جوانی اکاد لماوی هشت بو ده سالا کوا لخزمتی امینیتا و بشیوی که جوان پرورده که گوری پیغمبرانی اکاتو و پاشان اگر ریتا و بو او بانگوازی که خواهی گوره امری پی کرده بو که خواهی گوره خواهی و تویجی لگلا کر سلامی خواهی لسر بی لپیشی امان حضرت ابراهیم سلامی خواهی لسر بی که کاتی کوا بتخانه که اشکینه تو کاتی کوا لوتری نفسی و کچونالی همو خلکی او شار اداتو بيبا كان لميدانكا أوستي قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له إبراهيم قنجيك فتى ناقات بيسال قنجيك قنجيكي من الكارة وبيستومانا أو هرشي كردوا أبي هر أوبو بي بلام خواهي قورا فرمي وأرادوا به كيدا أوان ويسيان فيالي ليبكنوا لنايبا وجعلناهم الأخسرين يميش براسي أول من كرب خسار من ابن عباس فرمي ما بعث الله نبيا إلا شابا هر بيغمريك ما نارد بيه غنجبوه ولا أوتي العلم عالم إلا وهو شاب وهيج كسيكيش زانستي كونا كردوتو إلا بغنجينا بيه زور بدك من إنسان لتمني بيريا زانستي كو كردوتو لبرا وبرزان غنجا خوشويستا كان من الله برزا كان من اوی که ارکی سرشانی دای کوبا و که ابی جیب جیب کن اوی که ارکی سرشانی خویانا بر راسی ابی کم ترخم نبن لی و هر وها خوای گوره باسی فیتیه یک که اینهم فیتیتون آمنو بی ربهم و زیدناهم هدا اوان کومالا گنجی اکبون کومالا گنجی لاو که ایتر او پری اگر گیشت بنا 25 سال افرمه او گنجان هاتن برانبری خواکانی او سردمو برانبری مروف گلی کوا خوایان بخوا ازانی بران بریان وستانو و وطیان کوا خوای تاکو تنها شایان ترکب پرسریتو لزمانی تقیانو سوهادریانو او جماعتی کوا براسی همو خراپی کیانا کردو همو تاوانی کیانا کرد لبرو خوای گورا باسیان اکاکا فرمیوان گنج بون لبرو افرمی فی صلاح الشباب صلاح للأم اگر گنجا کان بو خواه صلحاو ریکو پیکو گنجاو ارکی سرشانیان خواهان جبا جه کرد علی امت سربرزه بی او امت او ملت سربرزه بی و فی فساد لها و اگر اوان فاسید بون و خراب بون و کو امرو برنامه گنجکانی ایما یستبر رو آستی خویندن هر خویندن کم و بو خویندن با مستای گیود اگر هشت کتابخانه چوار پولی دوانزه بو بی ایتر زانستی یا ادبی استبوتا و با دو با یک خلق زور خویندنی کم و بو هر خویندن کم و بو دستیان کردو با عشق و غرامیات و براسی چون بو خارج و بعض خراپه کوا بداخوا بشتانه کی لاوکی و بشتانه کی خراب و یعنی گنجکان من سرگرم بکن و افرمه پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم اغتنیم خمسا قبل خمسین شبابک قبل هرمیک افرمه پینشت به هل بزانه پیش روی پینج نار راحتی بگاته دستد یکم گنجیتیت پیشی پیری که پیر بوی تر توانه و قوت کد نامینه لبر او فرصتی خود بینه یعن پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم فرموی لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال عن عمره فيما أفناه عن شبابه فيما أبلاه هيتش كسيك هنغاو هل ناين يتوالى قيامتا واتا جولناك حتى شوار برسياري لنكري لكاتي محاسبة دا لبردمي حق تعالى دا كسردية تمد لچياس رفكت قنجيتي لچياس فوتان لبروا زور قرنغ إيما بالراسي امشتانا بدسکود بزانین با گوره سیریان بکین بو اوی چون که کروی تمن ناگرهتا و تمن کاتی کی دیاری کراوا که اوی کروی ناگرهتا و براسی بوی علی تعلم فلیس المرء یولد عالما علی فیر با کس لسکی دای کی زانا نبو هموی فیر بو و لیس اخو علم کمن هو جاهل هیج وقتی ام دوانو کو یک نبون واتا زا خوینوار و نخوینوار و این کبیر القوم لا علم له کسی کوا ابی بگوری گل یکو زانستی نیا صغیر اذا التفت علیه المحافل بچوک کاتی کوا اچه تسر دوان گو قصه اکا پیو دیار کوا شتیگ نازانی لبروا براسی زانست زور گرنگا و حولتان بو زانست و تمن زور گرنگا جاء شينا خزمتي أصحابي بيغمبر صلى الله عليه وسلم بزين تمانيان شنبوا أفرمي الصديق أبو بكر الصديق رضي الله عليه بي تمانينا أجيش تبستو حوصال يانتينا بريبو لبستو حوصال عمري كري خطاب رضي الله عليه بي أفرمي أويش أفو سيو حوصال حزرتي أبو بكر سيو حوصال بوا إمامي عمر دس الله من ألتربو بستو حوصال بوا كاتك مسلمان بون عثماني كري عفان سيوچوار صالبو إمامي علي كري أبو طالب كزاواي بيغمر صلى الله عليه وسلم آمو زاي حقي بوا دسالان بوا كاتك مسلمان بوا هروها باقي دا مجدى بيدرا وكا كطلحي كري عبد الله عبيد الله أفرمي تماني چوار دا صالبو كمسلمان بوا زبيري كري عوام أفرمي شانز سالان بو سعدي كري أبي وقاص أما أنك خزمي بيغمر بو صلى الله عليه وسلم حف سالان بو سعيدي كري زيد بانز سالان بو أبو عبيدة بستوحو سالان بو عبد الرحمن كري عوف سي سالان بو وكاتي كوا بيغمر صلى الله عليه وسلم أفرمي بزيدي كري ثابت كاتي كأشيت مدينة أفرمي يانز سالان بو يانز سالان بيغمر إخوة صلى الله عليه وسلم فرمي بروفيري زماني يهودي ببا بروفيري زمان ببا اونا حزي كردوه گنجا كان فيري علم و زانستو خوينواريو زمان ببا نفرمي بچن حفته يعني بچن كاتي كي كم فير بوم لبروا زور گرنگا ايما گنجا كان من زو بير كانوا بداخوا يعني خاريك ايما جوكو گنجي غربي و گنجي اواني كخوش گزران و كا آگاين لدنياني زور جار براسي لسی چل سالی ها تماشا که بیره که تا و که هنده لما فکانی خوی جیب جیب که بلام تماشا بکی اگر سیری میجوی مسلمانان بکی محمد فاتح که تا که قسطنطنیه اگری تمانی حفه هجده سالان بوا اسامه کری زید که قائدی مسلمانان بوا لکاتی وفاتی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تمانی نگشتو تا بیس سالان که امامی ابو بکر و امامی عمر لناو قواتکی اوابون یعنی اونا گنجکان پی گیشتو بون لبروا براسي إيما قنجي خوالو منالك نيو الرخو هلبسيتو نيو الرخو بكات أمامي ولاتي إيميتيك داو بزانا أو قنجيك أشيبو أوروبا أشيبو ولاتان بزانا أم قنجال لوي مجالي هي بخوي كزنازي أوي داتي بشي بخوي بەڕاستی لێرە تەماشاکەمی پێی لە ڕاکێشاوە و تانی ڕۆ تا دەمەو بەیان ناخەوێ تا بەیانی ناخەوێ بەیانی ئەخەوێ تا دەمەونیوە ڕۆ ئەوانەی کەوا مەسەلا ئیشیان نییە وش کە ئیشی هەیە بە خەواڵوی و بە داماوی و بە شێوەیەکی بێزارکەر ئەچێ بۆ خوێندنەکەی و ئەچێ بۆ ئیشەکەی و وردە وردە بەرگەیژ ناگرێت و ئەبێ دەربکرێت چونکە کابرا خەوی بێ و یان مۆبایلێکی پێ بێ هەر خەریکی کۆمێن نووسین و هەر خەریکی سەیری مۆبایل بێ ئیتر کابراش ئێوێ دوکانەکەی بازاڕەکەی کۆمپانیەکەی بەرەو پێش بچێ خەواڵ و ئەمانەی ناوێکەوە بەڕاستی بەشتی لاوەکی وە خەری ببن لەبەرەوە ئێمە زۆر جار بەڵێ با باجە دیان فەرموو بەڵێ
2: بەڵێ باقی
1: عەلەیکم السلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
2: ئەزمەعین
1: ئەزمەعین
2: خۆت ماڵم ناوت و
1: ئەزمەرمەندان
2: و بیسەران و ئەوەی پەیوەندی کردو ئەوەیشی لە دوای ئەم اختیارە دشتووە پەیوەندی ئەکا سەلامی لێ ئەکەم مامۆسەل جیان
1: بەڵێ قوربان جیان خۆ ئەم فکایە خۆ
2: مامۆسەل پرسیارێکی گرنگم ئێستاوانەی گوێن لەم دەنگی ئەم اختیارە ڕشتیاڵێ مام بەجەت چۆن پرسیارێکەکا
1: بەڵێ
2: خەبرەکەمان چۆن ڕۆژناوە بکەین چۆن کارەبای بۆ ڕابکێشین
1: بەڵێ
2: چۆن بیکەین بە باختەیەک لە باختەکانی جەنەت الفردەوس الأعلا
1: بەڵێ وەڵامە
2: لە مەمەرە پیرۆزەوە باسی خاڵێکیش ئەکەم داوای لێبوردنەکەم لە پەیوەندەکەی دوای خۆمیش نەڵێمان بەدە زۆر خساتە خاڵەکەیش کورتە باسی یەکەم بۆهۆی هەموومان استفادەی لێ بکەین
1: بەڵێ قوربان
2: کەبرای کەفتا دەرم قەرزدار بوو مامۆسە جان
1: بەڵێ
2: کەفتا دەرم قەرزدار بوو خاوەن قەرز ئەهات داوای پارەکە دێتی ئەیوت نیمە برا باشەکەم هەیتە نیتاخم حەق خۆم نێوتی بەرەوە لە حەق خۆتە بەس نیمە خوا کەریمە سەبرم لێ بکە
1: بەڵێ
2: خێزانەکەی وتی پیاوەکە بڕۆ بەلای فڵانە کەس لە مەحەلەکەمانە پیاوێکی بە ناوبانە بەشکە خوا ڕەحمی لێ کەس قەرزی دابێت ئەم قەرزارێک بینەوە
1: بەڵێ قوربان
2: هاباوی لە دەرکا کابرا قاسی بۆی کدەوتی فەرموو زۆر بێزی لێی جێت چوە ماڵەوە دانشتەوە وتی ئەمریکا وتی هەفتا دەرهەم قەرزدارم خاوەن قەرز حەقێکی وتی داوای لێمەکە نیمە دیدەمەوە
1: بەڵێ قوربان
2: چوو هەفتا دەرهەمی هاوت کردێ ناو کیسەیە کودایە دەسە وتی فەرمە بڕۆ قەرزدارەکەت بەرەوە کابرا کە هەندەر چوو ڕێ بۆ ماڵ خۆی قەرزداری بداتەوە خاوەن پارەکە مامۆسا گیان دەستی کرد بە گیریانێکی شەدید گەورە
1: بەڵێ
2: خێزانەکە تشەوە بۆ ئەگیری لەبەر وا گیری ئەم فەقیرە هەفتا دەرهەمەکە جێ نەێنێتەوە
1: بەڵێ
2: وتی نە وەڵار بۆ ناگرم من کە دان پێی گەردنین ئازا کرد لەبەر ئەوەی ئەگیرم بەیانی خۆی تەبارە وتەعالی لەو میسەجەکە بە خۆم حاسەبەمەکە ئەڵێ بۆ ئاگاد لە هەم سێکەی خۆت نەبوو سەلام عەلەیکم
1: جوانە دەست و خۆش بێ یاخوا ئینشاءڵا وەڵامەکەی ژەدەمەوە و دەست و خۆش بێ جوان بەڵێ بەڕێزان خۆشەویستان مام بەهجەت فەرمی ئێمە چۆن ناو قەبرەکەی خۆمان ئاوەدان کەینەوە بەڕاستی بەکردەوەی چاک و بە جێبەجێکردنی فەرزەکانی خوای گەورە بە ئەمەلی ساڵح بە ئیشی باش بە خزمەتی بەڕاستی دەوروبەرمان بە خزمەتی دایک و باوکمان براو خوشک و کەسوکار و سیلەی ڕەحم و ئەوەی کە خوای گەورە فەرموویەتی ئیتر ئینسان ئەو قەبرە تاریکەی بۆ ڕووناکە بێتەوەکو فەرموودەی پێغەمبەر صلی الله علیه و سەلم یان بڵێن ئەو ڕۆحەی گوشا دەبێت و بەڕاستی لە خۆشی و شادیە ئەبێ ئەو ئینسانە موسڵمانە چونکە ئیتر کە ئینسان کە مرد ئەبێ بە عالمی غەیبی بەڕاستی دادە شیرین با بفەرمێ فەرموو دادە شیرین
3: سلام علیکم مامۆستا
1: سلام و ڕەحمەت الله و بەرەکاتو
3: مامۆستا گیان وەڵا سوئالێکم هەبوو عەزیز شتێم
1: بەڵێ فەرموو
3: خوێندنی دوعاکان ڕەبی اهدنی واغفرلی وارحمنی وعافنی وارزقنی
1: بەڵێ
3: لە مێژی فەرزا ئەبێ زیاتر یا لە سونەتا بیکەین
1: کام دوعای کەی
3: بەڵێ
1: چه دعا آخر دعای سجده دعای بینی سجده کانه فرمی چه دعای تلی
3: حز دعای تیبلن یعنی ما بس ما لنویجی فرزا بیکین یا سنت
1: والا باشه انشاءالله والا مده دینو انشاءالله
3: انشاءالله
1: دی سرچاو پرسیاری تر نبو سرچاو
3: تاو
1: بله داد شیرین ام خوشکه من پرسیاری کر بو اوی لبیر من نچه تاو والا مکه فرمی دعا کن لنیجی فرزاب کن یعن لنیجی سنتا برزان نیش خوی دیاری کراوا شیوازی فیربونی نیش زانایان زور گرنگیان پیداوا یعنی که فقه اسلامی با ببرش دو بشو فقه عبادات فقه معاملات عبادات که ایتر بزهوری فقه طهاره و پاک و تمیزی و تارد گرتن و دزنیج و تیمو مسح لسر خف و برو پیای حتاوکو اگاتا فرزکان و رکنکان نیوژ و شیوازی مثلا تو دعا لکیا اکی او دعانی که پیغمبر صلی الله علیه و سلم کردویتی دعای الله اکبر تحرم او دعانی که و کردویتی ل بین سجده کانا یان ل نو سجده و رکوعا و یان ل اخیری تحیاتا دعای صلوات دان ام جارکو تا چکومل ذکری دعای ماثور هی که پیغمبر خوا صلی الله علیه و سلم کردویتی لبرو نیوژ خو دعا و کومل دعا و ذکر که هموی با دلیل هاتو بو ایمه ایمه نا اتوانین لی زیاکی نا اتوانین لی کم کن لبرو او دعانا لناو نویجا مثلا اکریتو ایتر نویج فرز بی یا سنت بی ایتر دعای زیادو امانا لدروی نویجا لکه سلام دیتو مثلا او دعانی وکو استخاره یعن هر دعایی که هر طلبی که تر هی دعای خیره که لبینی نویجا کانا لدعای نویج مثلا که دزویج گرتوه که سنتکان کردوه و شو نویجه لحر کاتی که کوا ایتر شوینی عبادتو دعای خیره خواهی گوره جزای همولای بداتو بر رزان خوشویستان اوی کوا بابتکی ایمه هاولانی پیغمبر صلی الله علیه و سلم گنج خوشویستکان چون اوان کاریگریان هبو لسر براسی ام سرزویه لبرو همو مجالکانیان گرتبو لمجالي او توبو ايمان هنانا او شويني پیغمبر كوتن صلى الله عليه وسلم او جاب اخلاقي جوان و روشتي برز لمجالي صبرا تماشاكي برغينا رحتي كانيان گرد كوا پیغمبر اخوة صلى الله عليه وسلم كاتي كوا مصعبي كر عمير شهيد بي لسر قبركي رأى وسيتو كومال اقسى افرمي لما جلو برغ جوان ترو لما قوسترو لما بون خوشتر نبو بلام براسي اوتاني استا خامكي بشيناكا كاتيكا شهيد بوا وام گنج جوانا اچي بوا حبشة دواي ديتوا پیغمبر خواه صلى الله عليه وسلم اين ري بوا مدينة كسالي لوي ابي كسوكاري جي بجي اهلتو وهاتشي كسوكاري هاوار اكنو دايكي هاوار اكات بجويناكا لبرو كاركي باش بوا كاركي خير و چاك بوا لمجالي زانستا هوليان داوا فيري زانز ببن لمجالي عبادتا براسي آبم شيوازا دادا آمين وفرمي
4: السلام عليكم
1: سلام ورحمة الله وبركاته فرمو دادا آمين خان
4: نعم سيدنا صلاحي خوالي
1: سلام وسرسا وخشك باشك
4: من مالما شعبين بلي درق سمان كربالخي
1: بلي
4: درافيكي برام برمان مراقبك وزمك وكسك ودائم سريروت من شكاية درو من أسمى درو أجل درو
1: بلي
4: باشا مرحبای اکم که یه مجوروی صدرگا کده اکم لبرو توشی قصه نبمیتا امبر قصه اکا زور قصه اکا
1: بله
4: مکاو باسی خلق اکم
1: بله
4: اما یک دوش اما بیت خوالت که ببسر تا والای گناه دنگا
1: بله
4: سم برمی علاقی ده و بسریا
1: بله
4: اما منزانی خنوشتی ده و بسری کچیلی نه والاو که فلانکز لیره و روی بوی او علاقم ده و نسرم
1: بله
4: هر بار
1: نرم او درگاه دا اقام نسری نه نه زانی شونه دا دا امین جاری هر علاقه ای که کردو تسری اما تو شکری خواه که پیشتر هر هیچی نکردو تسری او جا براسی توش یجگر او نر رقمه با تو مجالی مده او زور قصه که تو حدیثی که بو خیونه رو قصه خوشی بو بکه قی چیه که دراسه ای که باش با ایشا الله تو
4: ما بستم اویه یه تمالی ایشالله باشم سپا او خواه گوره خواه ازنانه
1: بله
4: ما بس ما ويا نية مالكم زور قصه اکاو زمی
1: رازه فرمی والله ایتر خو ی ابی سنور دانی د سو خوش به ان شاء الله رون کرنوی تری جدین د سو خوش به اخو
4: ان شاء الله دلم د سو دلم زور باشه بودره
1: باز بو خاص باز
4: وای زانی
1: الحمدلله
4: باز زوباتو ان شاء الله
1: من زور قصه چاو د ایجان سر چاو بله مسئله دراوسیتی وکو دادا امینه وتی براسی انسان ریزم هي انواع دراوسی هي یعنی چنه مهمه اما دوری جوان ببینین جاری واه هي دراوسی واه هي تو لوانه 10 سال چاکه کی لګل یا او هستی پیناکا بلم دوایی که اروی یان جوری جیانی کی تریه ته پیشو یان دراوسی تری ان تو شبه او جاب راسی که قسکانی تو بیرکاته ولی حلسو کو تکی تو کاربا شکانی تو هاو کاری کانی تو لبر او مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم خوزگا ان شاء الله البرنامه کردان مسلمان پیغمبر صلی الله علیه و سلم چون وصی کرد و فرمی مسلمان و کو ریحانه وای مسلمان و کو باران وای مسلمان و کو خرما وای یعنی همو وصفه که اوه ام مسلمانه خیر بو دورو برکه پیشکش بکا جوانی پیشکش بکا لیبردن پیشکش بکا چاکه پیشکش بکا براسی پرورده یکی جوان پیشکش بکا قصه خیر یعنی بی با دایک بی با باوکی کی باش بی با براگوری کی باش لگرکا بی با هاو کاری کی باش بی با آموشگاری کاری کی باش من منالی او گرکی خومانه چند ساله لمو پیش دایم با خلم نقلشتی تیابو بعضی منالیش بود خوا دیار بو خیزانه که زور وزیان باش نبو سرم ماچا کردنو مثلا پاشت مدانی و امانه دوائی منال لمکتبه و توین او ماموسا اما منالی او ماموسای که همو جاره دلمان خوشه که چند خوشه انسان پیاوی که تر و تی دراوسی من بزور نان رحد و مین حتی خانو من که فروشت من و تی هاتن دلیان پر و تیان با قرآن اوی ایوه صبرتان گر لگل ایما ایما دراوسی کانی تر اگر بیتا جیگا که ایوه صبر نگره لگل ایما و تی برواب که نمان زانی او هستان تی ایو من زانی حال احمال نو پوز بسر ایما لی ادن یعنی تم زمه امان وکو چون علی وکو چون علی نازی کی جکن بران بران لبراوه انشاءالله دراوسی باشی زور گرنگا و درگایش اما رزمه داده آمینه علی لبراوه توش یقسنم علا انا درگا دا خستنی زوریش لسر دراوسی و آگا نبون لگرکیش زور خرابه او تمام بهجتی جه حق سجوانکی کرو تی کابرا دوای اوی که پارکی داوتی و گردنی جه ازا کرو لدلی خوی و گریاوتی تی بو من نمزانیو به حوالی ام دراوسی یعنی دراوسی هی براسی توشی قرزاری بی دراوسی هی توشی نان راحتی بی لیت تاریخا لمی جوا علین پیاوی گستیتی معلکی بفروشی بو ای فروشی والا لبر قرزاری دراوسی کان یعنی پیاو باشکی گر رککو تیتی که قرزکت بو دینو تو مرو ام خانو بجی میالا و بجی من میالا چند خوش ام هستا لبینی دراوسی کان ها بیتو و انشاءالله و کاری کی باش بین من باوکم خو عفوی که قرآنی ختم کرد با چند دراوسیه که خومن لو سردمی که لکوملگی شانه داری بوین یعنی چند مهمه انسان بر راسی جده سی دیار بی و دراوسیه کانو کو براو خوشکو وکو کسی باش انشاءالله چاو من لیانه و بی کاسه او مالی بکین سردانیان بکین لخمکانیان کم کین و انشاءالله اما کاری که باشو خوای گوره همو لای موفقه امجا بر راسی اما کتو فرمی جار جار سر دا پوشم شتی کی باشه ما بشه که لو دعو بانگوازی که همومن واجبه جه بجه بکین عزیزان خوش شویستان نو بره گوره گرینو دین و خزمتان انشاءالله تعالی
0: بیسرانی برز خوشویست ام برنامه لاستاده دوباره تکایا اگه دربن کتی راست خوی برنامه که روژانی یک شمه سه شمه پین شمانده بید کجمیر دا بویانزه سر لبیانی لو کاتانه دا توانن پیوندی بکن. برنامه پرسیارکانی ایوه با سپانسری کمپانیای سیرین با گشتی مالی خواو حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ایوه
1: عزیزان خوشویستان اشین و سر بابتک خو من که باسی گنج و باسی گرنگیدان بخیندنو باو ریزو نازه که دایکو باو کیان پیان داون براسی که انشاءالله لعاستی پیویستابن و گنجه کی براسی پرورده کراوی براسی و کچونالی زبر جیانه کی باش کل سر پی خویان رابوستن. دادا نرگز با فرمی.
5: سلام مامستا جان.
1: سلام و سر چاو خوش
5: کنم. خواهی خواهی مامستا جان.
1: سلام و سر چاو کنم خواه عفو که یخو.
5: مامستا جان باشی.
1: زور سپاس تکم سلامت بی.
5: خوزنم مامستا جان. مامستا جان پرسیاریتم هبو.
1: بله فرمو دا جان.
5: من باوکم لدو هزار و حوت و عمری خواهی کردوا.
1: خوالی خوش بی یخو هزار جان.
5: لگل مردو عاصری و اجمعین خواهی. باوکم معلومو کشی زور زوری هبو.
1: بله.
5: معلومو که خانو مالی بو همو براو خوشکتانم کریبو
1: بله
5: بلان بطنیا بو منینه کریبو تاکه که عمری خواهی کرد با سدامه ایکی بجرشت بو با بیدو تو بوی حقی او خوشکتان بپاره قرگو کنو مالو ملککی باو کم زور زور بو خانه بله. ایکی هبو زور بای پاری ایکی زور بو خیالی بو
1: بله
5: او خانو یا بسیکت سیکت سکده ایکم حفایی با قره برای اکم خویو برای اکم
1: بله.
5: منی لیبه بشکت
1: بس
5: من همو كاتيك من دعاءكم عليم يا ربي خوايا من سبب كاري خومي مدستو دايكم بي باوكم بي بريان بي خوشكم بي
1: بلي
5: همو كاتيك قلم حسبي الله ونعم الوكيل خوايا انا مدستو
1: بلي.
5: من هنا احبار نابم ام دعاية لباوكم لدايكم اكم
1: والله اي دعاء ما كبزي تري شاء الله بلي خواي قربهم قربو كاتوا او زراري اوان ليان زور جارش خوما علي ميراتي او خيري ناداتوا بلا ميتر دیاره ان شاء الله هر باسی کی او پرسیاری تو اکم بلان براسی شی کی باش یان نکردو تو اج دعای خراب مکا دعا کا خوای گورا بو تعویز کا تو لدنیا او قیامت
5: ما مصغد رکی من زور زور بو هم دایکم هم باوکم
1: دای بشکم او برا خوشکانه بخوای انا بسنو او شتیکو بوب کن ناتو ان ایسا
5: سهر هم یان مال و ملک و جانی خوان یان هایو من یان لی به بشک تناند هج دوکان نو دوکان یان نه لدوکانه کانش ببشیان کردم.
1: دیتر خواهی گوره کارو با اصلا که توش اتوانی لروی اصایی و دعوه قیدی.
5: من افتر سیارکم لجناب
1: او بودی. ای تو لروی اصایی و
5: احبار نابم.
1: اه والله.
5: که دایک مغالقه من.
1: دعامکا دعامکا. ایت خواهی گوره خواهی حقی کزون ناکا بس دعامکا دعا بو خوکا. انسان دایما دعا بو خوکا باشترن. اما یک دو هم تو اتوانی لروی اصایی شو بچی دعوه حقی خوکا. خو او اشتکر رون و اشکرای و انسان اتوانه لرؤيا سايجو داوي حقي خويكا
5: ماما صيام الصاصك ما قرر كرنوي زي
1: اكتر بيتي صاصك بس ارشاو بس ارشاو بس ارشاو
5: ارشاو
1: قزنا ماما صيام صاصك بالي عزيزان خوش شويستان اوي كوا براسي حزكم لسر ام پرسياري دادا نرگز بروين خواي قورا جزايبا تاو ديارا ستمي كيليا كراو ان شاء الله او برو خوشكانا بيركنو كحقيقي بو بيرنوا برزان پیغمبری خواه صلی الله علیه و سلم دوای اوی آیتکانی سورتی نیسا لسر دا بشکردنی میراد دا بزی او جا فرموی الا لا وصیت لی وارثین ایتر وصیت نابی بکری بو اوانی که ایر سبن واتا باوک نابی بلی ام دوکان بو فلانو ام خانو بو فلانو ام ارز بو فلان چون که خواهی گوره همو میراتکانی دا بشکردو دا دا کجال باو فرمی
6: مام استاجان سلام عليكم
1: سلام ورحمة الله وبركاته
6: استكان ما تك مام استاجان سلامت بيخو أبو باريت
1: كم سر صار
6: أربانكم
1: أوكيه
6: ديك وفاتي كردو مام استاجان
1: بلى
6: كم سالا ست سالا وفاتي كردو
1: بلى
6: يكتر هاتو تخوم زور خدمتم كردو بطلي خوم
1: الحمد لله
6: بس أوب ولا من نبوة
1: بلى
6: حسم كردو ولا من بيت
1: بلى
6: حسن تردوه بطل زياتر و زياتر خزمتي كم
1: جوان
6: استا عذابي نفسي خوم ايام
1: بو
6: ايام بوش يعني ابوه هل لاي من بوه
1: اها خوش كباش لاي كي بو دايكت لاي كي بو لاي براد بو يا لاي خوش كي ترو بو
6: لاي خوش كي ترم بو
1: بالي اي يو كارتان بو آسانا كر بو او خوش كتك لبروي دايكتي لا بو
6: بداسات من پیتالم علم سور خدمتم
1: کرد. ازانی چونه باید قصو
6: بداسات من پیتالم علم سور خدمتم کرد.
1: ازانی چونه باید قصو بکم داده که جال دایک
6: دایکو
1: باوک عادتی وای بون به یک

0: بله
1: سلامانو که زنی امدار که دکیل بیچوا
0: بله
1: ابی نوشکه بگرهی تو کامل یان چون چونی یا وگه حزید نبی
0: اگر تفصیلی زور نبو بی مثلا چند ثانیه اگ بو بی پیتامتو ما مثلا سی رکعت من کر خیرا حل سنوو رکعتی که تره کنو دوائی سجده سهوه بن
1: والای ما لم لو روزانه وای کد باز هموی کردو دوباره
0: دقی ناکه و باشتری جکا هموی کردو تو یا خواه سلامت بی سرچاو که اگ نوزادیان لخزمت تا این دستو خوش بیو پیوندی کن تو بر رزی خوشی خیر بی یا خواه سلامت بی سرچاو بله بر رزان اوتمن میراتی بر راسی ابی نابی دابش کری و ابی بر ریکو پیکی دوای خوی او انسان بوی دابش کری دادا که جالو تی دای کم وفاتی کردو و خوی پیو نابینم خو اساس نیه جاری و های خواه بینی زور بنا خوشیش خواه که ابینی زور بنا خوشی دای کتا بینی یعنی خو اساس نیه خو نه حکمی لسر اثبات بی نه بر راسی باشی خرابی انسانی لسر اثبات بی لبر او پیوندی بر روح و های جاری و روح کل شکتا خواه که بینی بنا خوشی بینی روح و آسوده اخوی خواه که خوش بینی ایسا امرو بر راسی خلقونه سیری گرتو ویدو و مثلا شتکا کس روحی آسوده نیه همه اشتی فیلمی ترسناک و شده که ویتا برچاوی لبر اوه انشاءالله تو مادم بق گویری توانه خود ریغی نکردو خزمی او دا خزمتی دای کباو که کردو ایتر دعای خیری بوب که بلام بر راسی زور جار ایما او نبا مردو خریکین بزیندو خریگ نابین با ام مردو که حق من نداوت یکو پیویز بیه با درس بو من بو اوه انشاءالله دعایی بر راسی لگل زندو کان باج بینو حق کانیان جیب جیب کینو بر رکوبی کی انشاء الله تعالی جا دایکی درود و تی امرو بر راسی دایکو باوک بنرمونیانی منال بخی و کن خوی دایکی درود قصه کی تو دو قصه تیابو یکی اگلوانه منال بخری تبرکات طبعا امش خطری تیای دایکو باوکی ازور ببین رحمانه منال ابن بولای وستایک رزمه وسلوانی لروی اخلاقی و توانوی لروی مثلا زمان خرابیه ولی روی هندی اشتوه جاری و های او منال زور جار بینوی مانه لعائله کی شریفی بر ریزی پر ورده کراو که منالکه ناردو بو ایش دوائی منالکه توشی انحراف و لادان بو لبر او به زور به حذر و اگر ایشی پیب کهی بلان به زبری بخیو کردنو مثلا او باو که بیبا لگل خوایا بو ایشو فیری ایشی کاتو رفیقاتی بکاتو امانه چاو دیری بکن قیناکه اندازه یک انا بر راسی ایسا منالی بون منال مکتبه بیو لولا وقت تاقی آره چه بو ایش براسی مکتبه که بو ناکره اما یک قصه تو من زور ای سلمینم بوی حزم نکر قصه کم لا قصه او خوشک بر رزا کر رون کرنوی دا ابن خلدون قصه ای که بلاو بوتا وکی استا الین رحمتی خوالی بی الین کسا بهیز کن دولت دروس کن جیان دابین کن بو ملت کن دوائی جیل یک دروس بی جیل یکی خوش خوری اسراحت که بر راسی هست به مسئولیت ناکن ورده ورده دوای چند جیلی ولاتکه برو دوا کوتویه چه لبروه بر راسی ایما افرمه شیخ عبدالقادری گیلانی افرمه علیکم بی تربیت الخشینه پر ورده زبر یعنی وکو ام خوشکه علیه داکی درود ایما همیشه هر با قربانو بساق و ابخا و قیناکا و نیو روخا و کاتو نشه با ایشه کو سردی و گرمی نچه جه اما نه بر راسی او مناله دوای مناله کی ریکو پیک در ناچید خوای گورا یارمتی همو لایکمان بدا انشاءالله بو اویوکو اصحابی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم لما جالی عبادتا که براسی شو نیجو عبادتیان کردو نیجکانیان بجماعت کردو و همو جورکانی عبادتیان کردو سپاس بو خوای اسلام از گوتکانا جیلی کی جوانی گنج من هی الحمدلله که براسی زور بجوانی عبادتا کنو الحمدلله هاتون بو مزگوت سپاسی خوای گورا اکین که ایمایش الحمدلله ایسا مزگوته کن آودانن بلام بر راسی ایمانوی ملیتا که من هموی برو باشی بچه انشاءالله لبراو زور گرنگا ایما بر راسی ارکی سرشانی خو من ارکی سرشانی گنجکان من جیب جیب کن بر ریکو پیکیو بچاکیو بجوانی تاوکو بر راسی ولاتیش من برو پیش بچه لکوتایی ایما سواسی خواهی گوره اکین لسر نعمتا کانی و دعای خیره که این بو گنجکان من خواهی گوره هدایتیان بدا سرکوتو بن لخویندنو لکارو ایشو کارکانیانا بگیو کردنی دای کوباو کیانا و دعای خیر و شفا که این بو نخوشکان خواهی گوره شفای نخوشکان بدا و تایبتی کومل نخوش ام بیانی پیانو تین اکیان چاوی عملیتا که اکی کتر فتح صدرکاو لوانی دیانو صدان که ایسا گویان لئیم ویلی بیسەر بە ڕێزەکانمان خوای گەورە ڕەحم بە هەمولایەکە و هەمولای دڵخۆشکە و خوای گەورە کێشە و مشکیلی هەموو ماڵێکیش حل بکات و ناڕەحەتیەکان و بێ کاسیبی و بێ ئیشی و قەیران و بێ موچەی خوای گەورە لە ناومانە هەڵبگرێ یا ڕبی خوای گەورە سەبر و تەحاملمان پێ بدەی بتوانین ئەدای کار و واجبەکانی سەرشانی خۆمان بکەین ئینشاء الله تەعالی والسلام علیکم و ڕەحمەت الله و بەرەکاتوه.
2: برنامه پرسیارکانی ئێوە با سپانسەری کۆمپانیای سیرین با گشتی مالی خوا و حج و عمره پیشکشتان دکرید. برنامه پرسیارکانی ئێوە.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبد بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هسکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانانه با بخشین و تکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.

رادیوی محراب دنگیک بوگیندنی پیامی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم.

0: برنامه دروشان دروشان در فتیکا بو دروشانوی درون به انواری قرآن برنامه دروشان لامادو پیشکش کردنی دکتر عثمان برنامه دروشان
1: بسم الله الرحمن الرحیم
2: الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وذكرنا منه ما نسينا وفقهنا في أمور ديننا وفق هذا الجمع المبارك برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم إني أعوذ بك من العجب بما أحسن ومن التكلف لما لا أحسن واجعل عملنا خالصا لوجهك الكريم اللهم يا معلم آدم علمنا ويا مفهم سليمان فهمنا عزیزان و خوشبستان هر کی بن اشتی پروردگارتان لیبه و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته هلا خزمتی سورتی مبارکی النمل دهیم دوی اوی پروردگار باسی مصیر و انجامی بی باورانی کرد که روژی رستاخیز و دوایی چون لدو زغدا سزا ادرین کسیش فریان ناکویت و بها ناین و نایت او کاتا افرمی وَإِنَّكَ لَتُلَقَّ الْقُرْآنَ مِنْ لَدُنْ حَكِيمٍ عَلِيمٍ تو أي محمد بدل ميايوا للآن ذاتك زور زور داناي زور زور زاناوا قرآن بوده قرآن لذاتك زور داناي زور زاناوا ورقري رأينا داباسي دابازين السروش وحي من بوكا بودلي بيغمرنا زارمان عليه الصلاة والسلام أبنين لزور جگادا لقرآن پیروز کاتی باسی توراتا کا یخو باسی انجیل کا یخو باسی قرآن کا حکمت لگل قرآن لگل توراتا لگل انجیل کو کاتوا یخو لزور جگادا حکمت و علم مرو بکان اگر پولینیم کن سبارد با زانایی و داناییان اتوانی بیان کن چوار پول پولی یک بیان کسی نزانی که نزانا انجا ندانشا يعني نحكمتي هي نعلمي هي كسي دوميان زانايا بلام دانانيا زانستكي زور زوري كو كردوتوا لهمو بواركاني جاندا قسي هي اتوان قسبكا بلام سيركي دانانيا نازانا لچكاتك قسبكا نازانا چون اقساني لچساتو وقتكا لچشوينكا جيوزيبكا كواتا دانانا بو بهمو کورو کومالک نیاشه حتشن او همو علمی پی بو بلام چو که دانانه بو که شی دروسه کرزانسته که بو با بلا بسریه و کسی واش منه زود دانایه بلام زانانیه زانانیه اوش که شیه چواره میان اوی که گرنگه بو کسی بانخواز بو کسی بروادار بو کسی عقل اویه هول بدا هم زانه به تو هم دانه به زانه او کسی زانستی کوکرود و زانستی کلایه. بلام دانایی چسبندنی او زانستی لسر واقعه. کسی قرآنی لبره. شارزای معنا کانی قرآنه. همو آیتا کان بو شروفه که. بلام نازن لکیا جیب جیب که. لچه شوینه که. لچه ساته که. لگل کیه ده. چون بی چسبینه لواقعه ده. اما نازنه. بوی زوجر کشه دروسه که. لبری اوی که واقعك بقوري واقع تيكدا هرچن آيات كان هنا توا بلق قرآن كان هنا توا بلان واقع شويني واقع شويني خوشبستان دو جور دانائي من هي حكمت حكمت بشي كان او پندانية كبوتا قشگير همو جيهان باوريان فيتي كواتا جور پندك مانية كبيوتر الدانائي پندي پشينان يكميان قطعية حلق بولناكا دو لهمو جهانه و کوی جوایه. یه سبور مونه که اتله پتی درو کرتا. کرد بیله، فارس بیله، عرب بیله، مسلمان بیله، نامسلمان بیله، آمریکایی بیله، اروپایی بیله، آسیایی بیله، آفریقایی بیله، هر کس بیله. چه رنگی کیه بی؟ چه ایدیایی کیه بی؟ چی بورو بوچنی کیه اقساراسه؟ حالا قبول نکه پتی درو کرتا. بعد رش خانیش به هر کرتا پدکه. زوپ شده. یا خو برمونه چنها نمونه دی که هیه که یعنی بوتا پندی گلان هرچنه پندگه کردی بی بلان پندی گلان هرچه در پندگه المانی بی بلان هرچیه یعنی معناکی لهمو گلی که هیه علیه برمونه اگر جن لمالی شوکیا دلی خوش بی با کول برد اجیره سری که جن لقل ميرد يعضلي خوش بيتو ميرد خوش بيتو آسو دبي لقل قا تر هزب مانويتي ناكا أما يتر حقي بسروني هو جنو كردا فارسا تركا يعني أما يحسايكا أما نكواتا يكم قطعية دوم بشجيرة همو جهان قريتوا سيم چسباو ناقوري پتی کرو درو کرتا تواو تا روز قیامت شه بر دوامه شرای درو زو اکوجه تاو بو شوازا یعنی دسکاری ناکره نتو این دسکاری بکی او پیوتری حکمتیش اینجا معنی که دومیان اویه که چونیتی چسبندنی بنما جوانا کام تر قرآن به تورات به انجیل به قصه کی پیشینان به قصه کی زانستی به یعنی قرآن پی مناله تورات پیمانله، انجیل پیمانله، وابکه، امکاربکه، بالام چون بیکن، چون بیچسبینین، لچه ساته که، لچه شوینه که، لگل کیا، اما پیوسی به حکمته یه. بای پروردگار فرمه چی تو قرآن لن ذاته که زردانای، زرزانه ورگرتوه، که وده قرآن لیوان لیوه لحکمتو، لعلمه، تو شبه حکیم بی تو، ابی علیمش بی، نه کریه که کن فراموش که لسر ساوی، ابی دیکن. اینجا دوه اوه نمونه ورگتنی سروش وحی من بوینه تاو که پیش قرآن هبوه پیغمرانی دیکه که سروش وحیان ورگتو لان پروردگاره و باسی پینج پیغمر من بوه که علیه الصلاة والسلام یا کمیان موسی پیغمره علیه الصلاة والسلام اینجا به پیغمره فرمی خواهی گوره اذ قال موسی لأهله اینی آنست نارا ساتیکم منها بخبرین أو آتيكم بشهاب قبس لعلكم تصطلون أفرمي أي محمد يادي أو ساعت واختبك كموسى لقل خيزانك يا لقل مالو ناليا طبعا موسى كاتي لمصر شو دروا برو مدين روي إن جادوي أو لمالي بياو باشا كايتر شعيب ياخو شعيب نيا خلافي لسرة مرزني شعيب يغمر بي عليه الصلاة والسلام أو كات الشواني بو كردنو کچه کان بو به هاو سری ام موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام که اشتا نبوتا پیغمبر دوای اوه دا سالکت تواوکاو اینجا شوقی ولاد خاک چه زیدی باو با پیران لیه دا یعنی تر تامزروی بودی داری خاک و وطنی ایوه بگره توا هرچن ماوی که بسر چوا احتمال که بگره توا وکجره بگیره بلا مسره که عشقی خاک و وطن آل دلیو ایوه بگره توا با مصر او كاتا مالو ناليكو كاتو برو مصر الروا بلام لدشتا لدشتيكا اما شوا زنيكي تاريكا سرماو صوليكي زستانا خيزانو مالو ناليان لقلايا برسيانا سرمايانا تاريكيشا چاو چاو نابيني وغو كردواريالي ريشيان ون كردوا لنرده لدوروا لسر تابولكيك سركا رونا کیک ابینه آگری کبینه زود لی خوش بی اینجا آوانی که لجیانی هم واقعا نبینی و هزبا تامی بینینی آگر نکن و طیبتی براسی دی کردواری خوان بکا یعنی قاچا خکان آوانی خیلی که قاچا خچی بون بونمون لشا خکانا یعنی با دجی یعنی حکومت با نهینی قاچا خیا نکرد بلامسی دکی سر موصولا که بفر باری و یعنی سرمایانا کزنا بین همو چرای کجاواتا و بلام سرکی لدورا و اگره کبینه تر برسیتی اروا احتمال دجمکشی بی بلام هر اللی بابروم باشترا بلکو لوی حوالک دستم که بزن برو کیو بروم یا خو تی کنانه کم دست کوی یا خو کمی خوم گرم کموا که تی پیج مرگا تی پیج مرگا او حالتیان زوزو بسراتو اوان لما اتا زیادر تیگن تامی اما اتا اکن که کسی که گر سرمای بیتو لجه که بی ریون کرد بیتو برسیتی بوی کاتی لدور و آگر کبینی هانای گو با بلکو حوالک ری پیشندرک رین مایی گور بگری یا خو یعنی خوی گرم کاتو یا خو تیکنانی که دست کرد اینجا اویش به خزانکی یلی و معلوم نالی یلی افرمی لی اهلیهی افرمی قال لی اهلیهی یعنی به خزانکی ود اهل رده خزانه معلوم نال هر هموی اگریتا و بشیوازی که کو یعنی کوک سیان لگلاکا جمع اینی آنستو نارا آنستو هندی مفسده فرمو یعنی ابصرتو و رأیتو ننا بینین که امیدی پی بخشی لأونسوهاتو لزمان عربیه بینین چنها و شی و بکر هنراو اسا بون مونالی چی؟ علی رأا یعنی بینی رأا یعنی بینی نظرة نا سيري كرت أما جوازة سير كرن الجوازة لقل بينينا إن جادوية وسيركي شزرة يعني بتوري وسيركا آه ناوچاوي قرجكا بتوري وسيركا بينا وتري نظرة بينا وتري رأى بينا وتري أبصرة ايشي بيوتري شزري بيوتري ياخو أقر چاوي بداتا سرشتيكو با تيري سيري بكا وكولي واقي ورما بيها أوابة تركيز لسير بكا عليشي علي حدقة حدقة حدقي تشاوي بكاري نبو سير كردني أو شتا هو بيوتري حدقة إنجا سيريكا ياخو با تنشتي تشاو سيري بكا أها أواكا علي اللحظة بملاولاي تشاو سيريشتا كان بكا راس وخو سيريناكا بملاولاو سيريكا علي اللحظة علي اللحظة إترا ما نو دستواجه كيزون أنا ساتشيا أنا سابينينكا كأميدة بيبخشي لدرو آگری کی بیلی و دلی خوش بو دلی خوش بو او کاتل جیاتی وی بلی را ما یسعده و یؤمله نا نا نا افرمی چی افرمی آنسا یعنی بینی آگری کی بینی و آگری دلی خوش کرد امید کی پی بخشی انی آنست نارا ساتیکم منها بخبر او آتیکم بشهاب قبس لعلکم تصطلون افرمي هوالك تان بوينم هوالك تان بوينم لا يتي دي كافر مي او اجد على النار هدى ري بيشان دريك ياخو كسيك رين بيشان دا يعني ريقيك بدوزمو اگر كسيك جلوين بي لرقي روناكي اگر كوار رقي خون بدوزمو بزان برو كيوب رون ريمان ون كردوا او اجد على النار هدى ياخو چي ياخو قرمش عليكي يعني قش یا خوص الكبزوتی که گش یعنی داره که اگری که پیویا اگشیتا و او ناورونا که کاتا و سلکبزوتی گشی پیوتری یا خو مشعل گره مشعلی که گشی پیوتری یعنی بوتان بینم لبروی هم خوتان گرم کنو لعلکم تسطلون تسطلون یعنی چی خو گرم کردنویا کواتا سرمایان بو کواتا سرمایان بو لعلکم تسطلون بلام افرمی فلما جاءها هر اون گشت لای اگرکا که سرکا اما اگر زور جاواز لای اگری دنیا اما اگر نیا اما روناکیه یا سرکی درختی که للای راسی دولکوه او درخته للای راسی دولکوه باشا او درخته که بطا پولکیه کوه لجه که پیتری وادی مقدس دولی پیروز لناو دولکا لتنشتیا لای راسی و تپول کی کی وسره او تپول کو وسره کی اگر کی بینی و بلهم اگر کی لشو دریت لدرخته کو دری اما سیده براسی درختی کو اگر لی بیتو نا اگر کا درخته کا سوتینه نا تری درخته کش اگر کا کو جنته ما چی براسی ان جا او ناوی هم رونا کد و تو بو اچت ناو رونا کی کا اچت ناو او اگر کی لروالتا و کو اگر بلهم حقیقتا چی نور لحقيقة روناكية أو ناوي هرهمو روناك كردو توا هرشي توا سركا جويل دنكي زلالة بيت دنكي زور زور بتام دنكي زور خوش چشي لوره گري جويلة چيه سركن لو كاتيا خواي گورا قسيلة قلاكا أفرمي چي أفرمي أمبورك ما في النار ومن حولها او کسیل نو آگرکه پیروز کراو اوانش لچوار دوری آگرکان اوانش پیروز کراو جهانه مفسر فرمویانه اوی لنو آگرکه بو خدا بو یا خو روناکی خدا بو اما راست نیه اما راست نیه لرده فرمی بوری که یعنی پیروز کراو یعنی پیروز نبو ذاتی که دیگه پیروزی کردو که وقت خدای گوره او کسی پیروز کردو لنو آگرکه او کسانشی پیروز کرد ولی چوار دوری آگرکان. اکری او کسی که ناو آگرکاب یعنی ناو روناکی کابی موسی بی علیه الصلاة و السلام کاتی رشتون زیگ بو توا وستویتی یعنی سلکبزوتیک یعنی ور بگری مشعلی کی گش ور بگری لو روناکیا سرکا چوتا ناو روناکی کا پیروز کراو لین خواه خواه گورم جدی داتی کتو تازه پیروز کرای لین منو پیروز کراوی او کسانشی لچوار دوری توان خانواده و خزانه کاند یا خوچی یا خو فرشتکان باشه یا خو فرشتکان لناو یابنو موسى لدروي بي عليه الصلاة والسلام قرنق أويا لردام بس ما نويك لردام بس خدانية قر خدا بايا فرمي تبارك من في النار ما فرمي بوريك من في النار بيروز كراو خواهر خوي بيروزا بيروز نكراو زادي كي دي كلمة بيروزيكا باشا چي هم دنا واقي ورميتو قصيبو ناية هيج قصيبو ناية انجا دوايا خواهي غورا بيه فرمي اما جهل نزاني كي نزاني كي سركا جوي لهمان دنگ بيالي چي افرمي اني انا الله رب العالمين من الله پروردگاري توم پروردگاري جهانيانم يا خلفاء آتي سورة طه فرمي اني انا ربك من پروردگاري توم الله اكبر انجا بيه فرمي فخلعن عليك إنك بالواد المقدس طوى تنع لكانت دحكة فرعنا تولدغولي بيروزاي كنا يطوايا تدولي كي بيروزاي تو أم جي يزور بيروزا أبي نع لكان فريدي نع لكان داكني أوش يكسر لترسانا حرشانا تشيج لو ترسور أقري تشيج لو دنور أقري بلعم يكسر بقوي دنك ياكا أزاني أما الله يقصي لك لاكا نعلى كان إفرادا وبلام قصيبوناي حس قصيبوناي جاء أويزة تسلنج راك يا شي أوي أفرمي يا موسى كواتمار خدايا نايمين شزاني يا موسى نايمين يعني تلردا براسي زور زور سيرا الدقيل لدني خدابي ناود بيني ناود تو بيني بتعيبت لكاتك لجيك كسيلينيا كسيلينيا أفرمي چي إن جالو كاتيا خداي غورا كناويني ايوه كمي آرامي كاتوا إن جا ايوه قصيشي لغلابكا وايلبكا اوش بيتا قو قصبكا بويا فرمي چي وما تلك بيمينك يا موسى اوي بدسي راس تويا وطيا خو خداي غورا ازاني اوطيا بلام ايوه كمي موسى هیور بکاتوا آرامی بکاتوا آرامی پی بخشه بینه تا گو کسی بترسیناتو نقصب که برا برا ویلی بکا اون سور بگری لگل خدای گورا افرمی چی وما تلک بیمینی که یا موسا اویش لیره دمی کاتوا اونه چیج لپرسیاره که ورگری هر اونیه بلی پروردگارا و گوچانه که موتاو نا افرمی قاله یا عصایه أتوكأ عليها خوين بسرعة دا أدم أها بابي شوان غو چانك غو باليكي بدا سويا كاتي مانوا بيت هربا بيويا دانا نشتوا زور جار با بيويا چيكا خوية دا بسر غا باليكي يعني غو باليكي بسر غو چانكي شاني بسرعة دا أدام لبروي هربا بيو بشوية بدا أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي وأهش بها على غنمي جا فرمي قلاي دار أبارينم بسر مركان ما بو قوبالا بو قوشانا أيال داركان قلاوريني بسر مركان اللي برو مركان بإخوة وأهشو بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى سود وقازان جيزولي تريشيه بومن يعني بوشتي دي كشبه كاريينم باشا ماريكي بيه كجي دعبايكي بيه دور خيتوا باشا سودي زور زورا يعني وكو جاران بونو لقندكانا گوپالان بکارینا برچیلی یعنی هنجیر و امانا پیانو کردو با شانیانو یعن گرتو اما لگوند زیادر تاملو بابتا یکا علا کلین سرکه چه جواره گره لگل قصه کردن لگل ذاتی پروردگارا عز و جل اینجا دعای و خواه گوره فرمه و سبحان الله رب العالمین پاکو بیه گرد الله پروردگاری جهانیان اینجا فرمه چی یا موسا انه انا الله العزیز الحکیم اي موسى دلنيابا بزانا من الله بعزت يعني زور زور عزيزم زور زور داناشم حكمتم هي وعزتي شميه انجا دواي ويكا برساري ليكرا وچي بدستوا افرميتي داوي بدستوا كاقوشانا كتا قوبالا كتا ابرو فريه وألقي عصاك قوشانا كا فريبه فريه اوش يكسر فريه دا دوای اوی که پرسیاری لیا کرد او چی بدستو اویش فرمی گو چانکمو او سودانی هی او من بو کارانا بکارینام فرمی ده گو چانک فردا اویش گو چانکی فردا هر اون نگوشانه که افرادا ابیت طول مارک بخیرایی اجولتاو بخیرایی اجولتاو اینجا فرمی قرآن لغدا فرمی والقی عصاك فلما رآه تهتز كأنها جان ولا مدبر ولم يعقب سبحان الله كاتي گوشانه که بینی الریتاو وتطول مار باشا وتطول مار افرمی ها بخیرایی اجوله سور ترسا موسى پیغمبر ترسا حلات رای کرد اینجا لاشی نکرده و دو جور ترس من هی را کردن من هی جاری کن که را که هلیت جاجر لا که تو چون که هلی دجمونکم دور که تو لمن ایتر تاو رزگارم بوا لا که تو لبرو دل نیابی بلام جاری کن لنا که تو چون که هر ترس لگل بردوان بی ازانی هر بدوا توی باشا اینجا موسى پیغمبرش علیه الصلاة والسلام الرده كجوشان كيف رادا أبي بتول مارك ولا بردميا أجولته وأترسي براسي بيهلته ولم يعقب لا ناكته سيردو ناكا خوي جورا فرمتي يا موسى أقبل موسى بقرروا بقرب وترسي إني لا يخاف لدي المرسلون لا يمن نرى وكاني من رسول كاني من بيغمراني من لا يمن نابي بترسن لا يأتي دي كافر ماشي إنك من الآمنين تواو تو أمانة درقتوا نابي بترسي من أمانة بيبخشيوي من آرامين بيبخشيوي إتر ترسي چي بويا إنجا دوايوا أقرأتوا خداي قوركاتي لردا بيفرمي بيغمرانو نرواني من بيشيوازك لاي من الناترسن لردا هني مفصلة فرمون موسى بيغمر بيري خوي كردوا فرموی ای باشا من چون نترسم من توانکم انجام ماوا کاتی لمصر ابوم کسی که لقوم که من شریک لقل دجمنا کانی منا او کاتا پالم پیونا مستکم لدا کوت یا ایتر مرد بسر منا ساغ بویا و او گناه که و ظلم لخوم کردوا بویا لرده ترسی که لینی شک خواه گورا سزایی با اینجا بویا قرآن فرمی چی خواه گورا لم سورتا فرمی چی الا من ظلم ثم بدل حسنا بعد سوء فإني غفور رحيم أفرمي تنها أو كساني نبي كستميان كردو بلعم كستميان كرد إنجا دواي أو دواي خرابة كاريا كان تاكيان كرد تاكا كي أبيته هو كاري سرينوي خرابة كي إن الحسنات يذهبنا چي السيئات أفرمي تاكا كان خرابة كان أسرنو لا نبا حربون يا نامنه تو تصور که دفتری اعمال تقریت بدسوا روز قیامت اتوی سری کرده و کانب کی دل نیاید که لدنیا ده هنی کرده وی خرابه هبو کسری دفتری اعمال تقریت سری کرده و خرابه کانی تدانیه الله اکبر یه من دل نیام خواهی گروشتی لبر ناچه تو فرشته کان حالا ناکن هر چیم کرده و همیان نوسی و بو او کرده خرابانه منی تدانیه او کرده و خرابانه بو نان بینم بيه فرمي أو كاتا إن الحسنات يذهبنا السيئات بيرد دي چاكي كت كردوايوا بالي أو چاكا بوهو كاري أويكا خرابة كت بسريتوا لدفتري أعمالتا يتربوني ناميني الله أكبر يذهبنا هلايبا نايلم السيئات جالي رشا فرمي إلا من ظلم جيكو كساني كستمكا بلام اگر استمي عن كرت أو كاتا شاكب كان لدواي خرابة كاريا كانيان فإني غفور الرحيم من زور زور اللي بردم زور زور بصوز مهربانم لقليا الله أكبر إنجا دواي فرميتي وأدخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تسع آيات إلى فرعون وعمله إنهم كانوا قوما فاسقين بلقيه كميان بشاننا بلقيه قوشان كيبو كياي بزويا بو بمار پیشو بلگی دی که پی پیشان با خواهی گوره پی فرمی خود حوالا تخف هشتا گوچانکی مارو الریتو اجولو بخیرائی اروا کنها جان جان یعنی چی؟ یعنی طول مار کلبر چاونه بی جی مونون لزوانی عربیا حرکات کوبو یو معنی دا پوشینه جن جنوکا یعنی بوچی پیوتره جن لبرو دا پوش راوه کورپا که لسکی دای که هاتی کورپا که لسکی دای که هاتی پیوتر جنین چون که دا پشراوه مجنون او كسيك عقلي دا بشراوة شيت عقلي دا بشراوة جنة بهشت هر كسي بچتنا و بهشت مستور خواه ستري کردو حياي نبردو قناع كاني دا بشيوة جنة بمعنى باخة ك دارستانك باغيك شروع پره هر كسي بچتنا لدر و درناكوه یا خود لقو پوپکانی صلاکانی چی بون تکل یک بون او پیوتر جنه نک داری که روت لسی لقیه بیتو نه نه او پیو نه او تره چی جنه جا می جن قلغان تو دا پوشی لدجمنکت پیوتر می جن پیوتر می جن علا کلین چنها معنی دی کشی هی اینجا جان او طول ماره کل خیرائی لبرچاو نبی کنها جان يعني تولا مارا بخيرايا روالا برشاو النبي باشا اللي دا اخوة قورا فرميشي لبروي ترسيني اللي رابي لك الله قوشانيا كادي بجيت لاي فرعون قوشانا كي دربينيت انجا قوشانا كي فربدا بيتا مار او كاتب ترسي كاوتا سرنا كوينا ابي الرأي بياني لسروي ترسيني اللي ترسيني اللي افرمي خذها ولا تخف دي بيقرب تستوى ما ترسى ما ترسى بيقرب تستوى سنعيدها سيرتها الأولى سنعيدها سيرتها الأولى وكجاراني ليكينو يكينو بقوشان بيقرا بدستوا تو هشتا مارا بماري اجري بدستوا دستا بيبو مارا كي اجري بدستوا كاتي اجري بدستوا سيدا كي بيتو جارت ري بيتو بشي بيتو بقوشان تترسينا مني ليرد أخواي قوري كاتا تولا مارك چونك نايو بترسيني ايو الرأي بيني وترسيني علي بلام كاتي موسى بيغمارا جيتا لاي فرعون دارو دستكيك كوبنوا پیشوی که خلق کوب کنوا هر فرعونو دارو دستکی وزیرکانی کوبونتوا حاشکی کوبتوا او کاتا موسا پیغمبر علیه الصلاة والسلام کاتی او داوی بلگی لیکا گوچانکی فرادا ابیتا چی؟ القا عصاهو گوچانکی فرادا فإذا هي ثعبان مبین ابیتا اجدهای چن گورا تتصور بکا یکم جار نوبتو لمارک موسا حلاتو رای کر اینجا هر یکم جار اگر بوایتا اجدهایی که گوره لجهی که چولوانی ها کسیش فریعی نکوه ای چی ها بو؟ زیادر ترسا باشا بای ایوه رای بینی کم زیاده بیت تو لماره بلام کاته ای خواه گوره ایوه فرعون و دارو دستی بترسینه ای کاته چی؟ ای کاته اجدهایی که گوره بوی ثعبان ماری که زبلاحی گوره باش خود حوالا تخف موساش اگره تو او کاته سرکه بیت و گوچانه هی گوشانه که جرانی اینجا خواهی گوره فرمی بلگه که دیکش پیپشانم و ادخل یدک فی جیبی که تخرج بیضاء من غیر سو افرمی دست بخره بن با غلط کاته دستینی تدرو یا خود دست هر خویی تدرو تخرج بس پیایتی که جوان یه تدرو ببی اوی سواری نخوشی پیو بی خلکو بزانه اما توشی بلکی بوا گری بوا گلی بوا پلی پیو بی نه نه روناکی که دست زوزو جوانه بی خلق گلتی پی نکن سکایتی پی نکن اها کسانی که دست پیان سپی و بوین خوشی سرکی زور جار دستیان شهر نوا که نمی بی شهر نوا او توشی نخوش بود چیب که خود صلاتی خوی نبوا بلام هنده کس لوا چه بشیوازی که دی کسی ری دستیان بکن بای دستیان شهر نوا یعن هولادن علاجی خویان بکن نه اوانیه تخرج بیضا خوی اتدروا بس بيأتي كي زور جوان سرنسراكيش إيه تدرو من غير سو ببيئوي آسواري نخوشيو ناشرينو قيزوني بيو بيت هيتش شتكيوانيه في تسع آيات أفرمي لدو بلغة نمانا لنو بلغي قورا لنو معزي قورا كبو فرعون قوم كيما النار دوا إتر معزة كاني ديكا وكو كل باران وكو يعني بوق بون وكو خوين يعني أوه نو معزه گورن که خواهی گوره با موسا پیغمبری خلات کردو زیادر لو معزه شی پی خلات کردو بلا هم را ترکی زکاعتا چند نو معجزه افرمه چی اله فرعون و قومی الله اکبر باشه لرده موسا پیغمبر لفرعون الله تو که چی خواهی گوره اینی ری بلای فرعون اذهب اله فرعون انه طغا تو برو بلای فرعون او زیادل راده استمی کردوا طغا طغیان زیاد رویه زیاد رویه لا حول ولا قوة الا بالله ارکی که زوز و قرصا باشه لیر دا دو کشه هی کشه کن اویه من زمانم تطلاه که زمانم يعني أجيريت لكاتي قصة كردنا زمان أجيري ولا ينطلق لساني أتسم برو ملاي أو كاتي قصة بكم زمانم بجيري جوان بابتكاني بورونا كماوا باشا دو من كسيك ملي كشتون حتشنا بحق كجراوا باشا شربوا أو استمكار بوا دارو دستي يعني فرعون بوا استمي كردوا لا يكي على قوم كاني كمن نجبر قريم ليا كردوا خو تایبتیش نموسه بیکوچن بگذه کملا او تر مردوا باشه بلام او اتسم تو لام لب کنه به پیا سی خوان بین بام کوچن اینجا دالتاشم پیب کن وی یعنی لیر دا خون بتن هم کشک زمانم تطلاکاو گریه دو سیش کزه کملا کشتون لبر او لیر دا دواکا افرمی رب اشرح لی صدری خواه سنگم فرعوان کن يعني كاتي الرومدان كاتي أبي سم كفرك أبي سم فرعون الله من خوايتهم من بروردقاري إيوان طلم تنبي إترنت وأنا مناقشة عن لغلابكم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري إيش كم بغسان كان مش يزور قرصي يا رب وحلل عقدة من لساني يفقه قولي جري سرزارم سرزمانم بكرو يا ربي لبرؤان لم تيبقن انجا واجعل لي وزيرا من اهلي لذا معناك ورتي هركاتي قازان جفكر حزبكي هاوركت حزبكي براكت ايش همان قازان جبكا براوك سكاري خول لبيرنتي هاوركانا لبيرنتي هاورتنجانا لبيرنتي موسى بيغمرش لردا حزكا بشك لو بيغمرايتي لو بلو بوستا قوريك لاني خواوا بيخلات كراوا هاروني برايشي بقدرتوا إن جاء دانان بحقك كلاي كسي كي ديكيتو أو حقتنا به دان بواني كزماني قريتي دايا ناتواني بشوازي كي جوان قصب كاودري بري بلام هاروني براي أفصح مني لسانم زول من روان بيشتره أتواني جوان قصب كا داويش بكري أرمتي داري من باوش ملقلابي بكري بيغمار يا ربي خواهي قورا مجديرتي أفرمي أوتي تسؤلك يا موسى داواكت جيب ذكرى أو كاتا خواهي قورا وحي بو هردو كاني نري فرمي بهردو كتان وبرون بولاي فرعون بقسي نرم قسي لغلاب كان أغاتان ليبه فقول له قول اللينا خواهي قورا خوي أزاني كفرعون إيمان ناني بلا ما فرمي لغلاوشا بنرمون يعني قسي لغلاب كان بلكو ایمان بینه بیر بکاته و بیشتر سه بلکو که بو اوانه خواهی گوره زانه نه یعنی بلا ما که درسه که زور جوان بویمه که لبانخوازی منه نرمونیان بین کسی که چه تلای هارون رشید زور به زمانه که زبر قصه لغلا که اوش پیاله چی علی خواهی گوره کسی که نردوه لطو زانات رو عقلت رو باشتر بو کموسایه بولای کسی که لمن خرابتر و استمکارتر و ظالمتر بو که فرعونه لگل وشا افرمه بنرمی قصه لگل بکن وشتو بونه بزبری قصه لگل آکی ابی بانخوازی بنرمی بی ابی بانخوازی بنرمی بی او کات ارونو بلام قرآن لیره دا لم سورتا بسی داستانه کمان بونا کرد چون که لسورتی دیکا بتیرو تسلی و که سورتی قصص و سورت طهاو سورتکانی دیکا بتیرو تسلی بس کراوا اینجا فرمی چی؟ دوائی وکا موسا و هارونی برای گشن لای فرعون و دارو دستکی بلگکانیان پیبشانن فلما جاعتهم آیاتنا مبصیرتن بلگکان من زور رون و عشقرابون اینجا مبصیره خویرونه واش لعکا لبرانبری شد ببینه حقائق ببینه راستکان ببینه مبصیره ای تجعل الغیر یبصر او معنی شی تده خویرونه روناکیه بلغه كان هو رون ولا بران بربك حقيقه ببينه معجزه بو خلق ايمان بينه حقتي بورون بيتوا بلام لقل وشا الردا خوي غرو باسي ومن بو كافر ميشي قالوا هذا سحر مبين وتن براسي ما جادو يكي زور غبري جادو يكي زور رون واشكرا مبين باشا بلغه كان جيك معجزه كان بلغي عقلي جبوب او حوار عقليه كمسابقه مر عليه الصلاه والسلام لقل فرعون دارو دستيا انجامي ياوا لرد ابو ماندر كيوكا فرعون دارو زتكي صدى صد بويا اندر كوتوكا موسى راسكا هارون عليهما الصلاة والسلام راسك حقل سروة فرعون خوانية برورد قارنية الله بديهنرو خداو پروی نری پروردگاری ام گردونه بلام لگلوشا عنادیان کرد خدا کفریان کفری چی بو عناد و جحود بو بو اخوای گور فرمی چی وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا فانظر كيف كان عاقبه المفسدين افرمی استمیانک لبرو استم کاربون حقیان قبول ناکر وعلوا لبرو خوان بگورتر زانی لموسا خر فرعون تا ایسا خلق عبادتی بو کردیان تو خوای نعوذ بالله احسب لي اخواني من كويليكم من بنديكم خوا الله من مساوك ويقوين بندي او الله جيكاوش بكويك يشو نبين شويني او مسابكم او مسهجارة كخوم قورم كردوا دوزي ومتوا منالك دوزي ومتوا خوم بخيوم كردوا لجردسي منها قوربوا احسب لي اخواني منجا شويني ويش بكم اخر براسي من سختة زور سخته کسی که لپوست کابه پی بلی واز دو پوست بینه باشه بنا حق وره گرتوه وره شوینی حق بکوه زور سخته براسی زور سخته بو کسی که گوره اگ بیه سلو که اولاد بیه دان به حالی خویه بنی بلا منالک دان به حالی خویه اینه مشکل اینه گنجک دان به حالی خویه اینه هاولاتی که ساده دان به حالی خویه اینه بلا کسی که گوره بو علوه خوی به گوره ازانی زور سخته دان به حالی خواب نی. اینجا فرمی دسیری انجامی استمکاران مفسیدان گندلکاران انجامی استمکاران مفسیدان گندلکاران بکن. خواهی گوره فرمی فانظر کیف کان عاقبت المفسیدان.

خوره ابینه بخیرایی کچه پیشی سارکانی دیکه اگری باله اما ما فی خوی بزیاده ور کرد مادم بزیاده ور کرد ستمیله که کرد ستمیلوانی دیکه ور کرد ستمیلوانی دیکه کرد باشا اوان چیز گناهی کن کردوه ترافیک لایت که خیلی که کجات او توش به خیرای چیتا بردمی سرکه گریت و روی تر او کجات او لکاتی او یا خو سوره به ناتوانه بر روا سری که قطابیک چای خوی کر کرد و خیلی کی خور نویه بلام قطابیکی دیگه ایج نخوانه تو قوپیه که یا خو واسطه که یا خو برتی لده باشا لیر ده ما فی خوی بزیاده ور کرد چونکه ما فی اویه او اویه کب کبید بلام ناکه دره چید کدره چیه لسر حسابی که؟ لسر حسابی قطابی کانی دی که؟ چاوی شور کردو هشتای هنو بلا ام بواسطه هشتاوی که هنو ام ببرتیل هشتاوی که هنو ام بقوپیه هشتاو پینجی هنو استمیلو کرد اینجا سری که به همو شوازه هر چی گناه هیه ایتر فساد فساد عقدی به فساد عقیده بونونه شریک بوخوا قرار دی اما فساده لبر چی؟ ما فکی زیاد ادی به یکیک لخواي كما كيتوا خو خدا خوي ما في كم ناكرتوا بلام لديدي تو دا كم يا كيتوا ما في خدا ادي بيجي ديكا بخدا حسابك فساد عقيده فساد سياسي تزوير انتخاباتك دني خو زيادك كدني خو زياد كر لس حسابي كي برتكان ديكا لس حسابي او ملتي دنيا بكسي ديكا او تو تزويرك همو زياد الرويك كبنا حق به كم كردنوي ما في خلقية بي او بيوتر فساد يتر آبوري به أخلاقي به سياسي به عقدي به كومالايتي به كومالايتي به أما همو أنجامي كاري همو مفسدة كانك أخواي قورا كارا كان ينبوش الله كاتوا مفسدي خوش ناوي مفسديش قد سرناكوي بالا قناقك بروالة سركوي بلام أنجامكي هرشكستا يا ربي خواه يارو يا ورمان بي بوي لجوانتر لبيامك تيبكين يا ربي يا رب العالمين خواه لقناها كان من خوش بي رحم بزين دومر دو كان من بكي يا ربي بيام كان من بدسي راس بخلات كي يا ربي لو كسان من مجري كبيام كان ينورقرن هاوارا كان بدنكي زلال وخوشوا لن هاو مقرأ كتابية هاو مقرأ كتابية هاو مقرأ كتابية يا ربي شوين خوش كان من بي رحم بزين دور دو كان ومكي ومعين هداية بي آمين آمين الحمد لله رب العالمين.

0: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی راستقینه.
1: رادی محراب دنگی زلالی پروردی ایمانی و خواناسی.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
1: براستی بو ایوا هیل پیامبری خواه و چاکترین نمونه رکو پیکی و سرمشق بوتان بتایبت بو او کسی که بتمای خواه و روژی دوائیو یادی خواش زردکه.

0: پیام من به هیز کردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبرکیانه و صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکان و اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبرکیان و صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم.
0: رادوي محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.

رادوی محراب دنگیک بو بانگوازی پیامی اسلام سکویک بو رفکردنی فرمودکانی دعایی پیغمبر.

0: رادیوی محراب، رادیوی محراب سکوی بورا فکدنی فرمودکانی دوائن پیغمبر صلی الله علیه و سلم. رادیوی محراب دنگی محراب و منبرکانی کردستانه خوانیک بوزانیانو میراد گرانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم.
1: معنای وای کو ملگا محراب و سنگری عبادته فرقی نیه لگل او محراب و ام سنگره لگل منبره فرقی نیه.
2: برنامه محرابی جیانو، محرابی جیانو بانگوازی زلال و همت بخشی زنانی منبر و محرابکانی کردستانه و جیانو آسوده درکان و پیوی القلاوی پر لحکمت و امرجگاری چاک و باورداری راستقینا دباساتک با خوشنودی دنیا و دارو جمن گرا دیریم تا بر مجده فبشتر عباد بک.

الحمد لله رب العالمين، هادي الحيار والتائهين، والعاقبة للمتقين، والندامة للظالمين. إن الحمد لله نحمده ونشكره ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له من دون الله وليا ولا نصيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وشفيعنا محمدًا صلى الله عليه وسلم. نشهد بأنك قد بلغت الرسالة وأديت الأمانة ونصحت الأمة، وكشف الله بك الغمة، وجاهدت في الله حق جهاده حتى أتاك اليقين. وارض اللهم عن آله وأصحابه وأتباعه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واقتدى بهديه ودعا بدعوته إلى يوم الدين. أما بعد، أوصيكم عباد الله وإياي أولا نفسي الخاطئ المذنب بتقوى الله وطاعته ولزوم أوامره واجتناب نواهيه، فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. ووصية الله تبارك وتعالى في وفيكم وفي الخلق أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كتابه العزيز: بسم الله الرحمن الرحيم. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكون من أصحاب السعير. لباش حمد صباس ستايشي بيبايان بو پروردگار جهانيان، درود و صلات و رحمات و سوز و مهربانی پروردگار و کلزم بارانی بهار برژه بسر دل و درونی باشترین و چاکترین و برسترین و خوشویسترین مروف لسر زویدا محمد المصطفی صلی الله علیه و سلم، و لسر یار و یاوران و شنکوتوانی تاروجی دعای میوانانی مال اخوا امدبوانی جمعه و جماعت سلام و رحمتی اخوای گورتان لیبه. خوشویستانم بو اخوا، یکیک لو دجمن خطرانی سر همو انسان یک لسر زویده، و با تایبتی اهل ایمان و خواناسان که خوال قرآن تنها ناوی ام کسی با دجمن بردو بو ایما و ناسان دویتی با ایما و پیمان علیه چیه و چونا و لکو و دید ایوه ام انسان هل خلطینی فریوی دا لگل شالاوی گناه و تاوان بی پیچی توا. و ام دجمن خوشویستکانم دجمن یک نیه بطوانین بطوپ و تیاره و بچک و اسلحه و بحمایه و بخانوی زور توکمه و بسیاره درع و بحرسی تایبت و بودیگار بطوانین خومانی لیه خوتار بکنی. نخیر، ام دجمن و ام عدو تنها و تنها لری دین و انسان توانی پارز را و بیلی خوی خوتار بکن لفیل و طلککانی لا فتنه و اجاوکانی لشبه و گمانکانی اویش شیطانی لعینه اویش ابلیسی نفرت لیکراوه. خوشویستکانم وشی شیطان لقرآن هشتا و هشت جار هاتوه، هشتا جاری بمفرد بتاک هاتوه الشیطان، هشت جاریش بجمع هاتوه الشیاطین. ام ناوی شیطان لأصلا خوی نونیه صیفیه اولناوه بو هر کسیک کخراپو تاوانو فیلو درو ایشی نارگ بکا لناو خوش منها زور جاشتی کلی های شیطان. ام شیطان زیاتر وصفی که بو ایشی ناشرین و کاری نارگ لناو خوش منها با و کسی که زور باشه و زور چاکالی سیری که ما شلالی فرشته. ام فرشته ایش وصفی که بو انسانی که پابند، بو انسانی که پاکوچاک، بو انسانی که حزب خیر و لسر رگای خیر بیه. و کلمه ابلیس ناوا بو او وصفه یک شیطانه. ابلیس خوی ناوا که زیاد لیانزه جار لقرآن هاتوه. ام ابلیس که ناوا و شیطان وصفه یک بو کار خراپکان، بو کار ناشرین و قیزوانکان رگاو درچه زوره بو اوی بیت جیانی ایموا جیان من لیتیک بده. و رگاکان شیطان وانزان انتنها لره گناه بو انسان دی. نخیر، او نه لری خیر و چاکو بو انسان دی کم لری خراب او دی، چونکه انسان که خوی خراب بی لسر معصیه و تاوان بی بر دوام لناو گناه و لناو شپولکانی گناه مل بکا شیطان دسیله شوریم. او بو خوی شیطان یک بلام ل
جنسي بشريتا نقل جنسي جن وشياطين كنايبينين شوك طبيعة الشياطين جن وايا إما ناتوانين بيان بينين إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إما أو قوة ما نيبتوانين بيان بينين بلام خواع قداري كردينا تولوي أما نئيش الشيطان أما الرقاكان الشيطان أما بيلان كان الشيطان بما نتوسر كوتو بي توسر فلازة بي تورز قارت بي لسيترو لكمينو لرقا خرابة كان الشيطان أم شيطان كاتيك يا ما أبيني يا ما ناتوانين أو ببينين لكوتايش أخوا واي بيان كردوبو يا ما كشيطان أو أنا بهيزني كإنسان تر بل ما دام واي تر خوابو تكليف ملي أكا خوابو تي محاسبة ما كا ما دام أم شيطان هي زيك هي من أبيني من أو نابينم وسوسا بو دروسكا أم هم ريغا خرابي هي إتر مني كي دام أو تشيبكم خوا فرميتي إن كيد الشيطان كان ضعيفا أبي بزان إن خوا قراري دا ولا أزلوا أم شيطان بيلانو فيلكاني شيطان هر خدي شيطان خوي ضعيفة أويك بقوتي كاد دوري إما الأخوة دوري إما الدين دوري إما لنوج لا صلوات لا خير لا مجالس ذكر لا عقيدة شي باك شونك أساسي شرك لقى الشيطان عقيدة إنسان كعقيدة دا مزرابو يتر الشيطان بهزبه أي باشا أو الشيطان كوا خلق لي أترسي في غمري نازار بعمر فرمي رضا ورحمتي خواي لسربي يا عمر تو أولا عقيدك الدام زراوة أولا إيمانك بهيزة أولا دين داريك باكو تشاكا تنانت الشيطان إشناتو أنا بيتسرقاك يا عمر خونا في غمرة وانا وعدي في غمرة يتي في دراوة عمريك روشقاريك مسلماناني مكة شوان كوتواني محمد صلى الله عليه وسلم نجير أشكان جي عمر عيان نالان چونك يكي بلو كساني زور تعزيبي ديني خواهو بيغمرو صحابي داوا يعني بيايو يكي دل رغبوه بيايو يكبوه زور عزيتي مسلماناني داوا بلام كاتيك حقي بوه دركوه تروسكاي ايمانا چيتا ناخي عمرو عمر قوريا عمر وايلي دي شيطان كزالة بسر عمر برا بلال وخباب عزيت بدا برا ياسرو بنمالي ياسر عزيت بدا أم عمر وايل يدي أو شيطانة ترو أكا ترو حسابي ناميني لجياني عمر معادلني لجياني عمر بيغمري نازالة فرمي عمر توكاتيك بريكا أروي الشيطان ناوري تنارد سير الرقاك بكا بچي عمر مي بدسينا بدين داري بعقيديكي باك بويكا بابند بدينوا بويك خواي فرمي جيب جيكا بيغمر امري بيكا جيب جيكا بوزوشو بيانو بو خويناني توا چونك يكيك لفيا لكان الشيطان وي بوزوش بو خمانيني نوا كاكا بو ناي بو نيج والله ما مصع قرزاني شنه لكم بخواتو بلجاتي من بابا عزيزكي من چي يعني من بلجاتي تو يعني من لجاتو بها نيجناكم انقصى بمعنى وبرو بوچانا چي نما فيا لشيطانا شيطان دي بيطلكاكا تو هلاكي من دوي إشاكي عزيتك شي مالو منال بخيوكي والله ايشي قوراكي بلا ايشكت قوريه بلا ام لو قورت حضورته بلن ايش جماعتها لو قورت حضورته لتجارته بازرغاني لقال خويا سبحانه وتعالى اي خير ابو سري بنزين ساعتك يشور يسرا اجري ساعات دو يشور سرا اجري نجي بياني ناك اجي لسري بنزين ناو سيارك دانش تو سيري تيك توك مبوكي بلام كاتي باسي نيجي باني بوكي برو نيجي باني كور ما مصازي من كيدي مزور هلاكم بلام بو سري بنزينك هلاكني بو ورق فروشتني بنزين هلاكني اتشي سيو شوار كارتي تركو اكيتو لقل خاون كمبيتري بنزي خانك اتفاق اكيتو اتشي هر ورقيك بدا هزار بي فروشيتو بين جديد خاون كارتكو بين جديد بو جرفاني خود نعم الله بلام كاسي كاتي باسي نيجي باسي صدق وباسي حلال وحرام كره ما مس اخوا بالرحمه هو في الشيطان قال لي اخوا امنت بلا بالرحمه بلام لها مان كات اخوا غضب شي هي اخوا تور شي هي اخوا عذاب شي هي بالرحمه بلام بزبره اخوا بزبره بلام بزبره شيطان او هديت بمن ارازينته وكاركان ايش كان من بو ارازينته باطل باطل بوچل كهم ما نزانين باطل للاوچونو هلاكته هر امتيك تأيدي بكا هر كس يك إيشي بو بكا هر كس يك دلي بيا خوش بيا لناوة چه قل جاء الحق وزهق الباطل
أما وعدي خوايا إن الباطل كان زهوقا أزيز كاني من باطل خوي هيشنيا وكم الظلان وششلان يكواي هوات يكردو تشد أسمان أو منو توين فوت يكين قوري يكين يتر أم باطل وبوشلان لا منو توا بيبا فرعون وبيبا هامان وبيبا قارون وبيبا نمرود بلام لا أصلا باطل خوي مزلان يكا ششلان يكي بوشوكا بفوي منو توزل بوا مهم هو إنسان بابن بي مهم هو خوي بناسي مهم هو بزاني علاقة لقل خواتشونا إن جاك بي إيش لسر خوي بكا أم شيطانة دي أو باطلت بو الرازيان يتوى جواني أكا ألكا أكا توبو أما يعني أم كار باطلك بنمونا بياني نوا عرق خوري كنازيني حراما أو إيك عرق خواتوا دي الشيطان دي ناوكيد بوغر ألكا أكا رشقاريك عرق بو يستاك بيري يستاك ويسكيا يساك بيوتري خواردنا والروحية كان المشروبات الروحية كاكا كم بخو بويسر خوش نبي اتربوت يا رازينتو بيغمري نازارش بيش هزارو چوار ساسا فرموي سيأتي ناس على أمتي يا سبحان الله أمتي محمد أقام ليبي باس يهود وقاو رجولو كمان بوناكا سيأتي زمان على أمتي بو أمتي محمد صلى الله عليه وسلم چيا كان يا رسول الله يستحلون الخمرة عرق حلالا كان بشي يسمونها بغير اسمها ناوكاني أقورن بو يخوي هالخلط يعني كاكا وباطلة وحرامة شيطان دي بوترازيني توا حجاب فرزة أم دي علي كاكا مدوا كوتوية سيري أولا تأوروبيانا كتون بيش كوتون بوي كأفرتين برا الله كردوا أولا تانازاني بو بيش كوتون بوي جنو مرد علاقي ناشرعيان هيا ام علاقه ناشرعيه لكه كما ازادي شخصيه تو حق جي بسريو پياو جن خو هر شو دينو بولايك هر دينو بو ماليك هر له مال او اخون دوای درشنه درو له ايشو كار هر چي كن ازادي شخصيه تو بو تسكي كيتو درو كردن نه مصلحتو برجوندي ربا خوريب ام سو ربا يك حرب لقل خوف يا غمره او نه تجاره و بازرگاني و عقلي و ازايتي حزكن باش بزانن استا او كيشا ابوريه كروي كردوته جيهان باعتراف همو ابوري ناسا كان بمسلمان وغير مسلمان توا همو يقسا كان لن هو كاري ام هلوسانا ام تضخما لا ابوري جيهان الرويدا والسبب سرشيكي الرباو سوا او لجياتيو بيه معالجي بكا دي برزيكاتوا اسال لبانشين يو دولتي ريجي ربايان كردوته سطا حفتا لسطا دوا كرديانا بيس كرديانا سيوا زانن بم ريجي برزيكي تو تو سودت بيغيني زرد بيغيني بهوي امر ربا وما مال لا ربا استا هلا وسان لجهاني ابوريا جيشتو تبنقاقا سيري ام جران بازاري وام سعر جراني الروش بروشت جران بي ازاني شي نتيجه كي ربا استا بانشين ودولتي سوي كردو تا سطا حفتا فائده كي يعني يقرب مليون يكتب باتي الصطة حفتها خات السري مليون يكو حوصت اللي يساني أم حوصتة أوازاني قازانجة لا أصلا بلا بلا محقيك بركتي تيانا يالي أم شيطانة دينا وكان أقوري شتكان بو أقوري علاقي بيني كتشكرا لكاكا ما وكو خشكو برا ماما لكن خيشيكا دو موظف لدوام آفرت كرو جنو بياو نين بلا دو موظف أم بياو أم جنة أم كرة أم كتشا دانشنون بداية كرتها بنزور جار سلامش ناكن اتر شيطان دي على بابا وبشر وإنسان مروه وكتو جناح خو دارو بردني أشتر جرو سلامش يلبك اتر رجاك اللي يرود اسبيك أشتر جرو سلام يكك أويش بشر ميك وهو عليك السلام دعائي وائل يدين جاك كديت جرو سلام أوتشي السلام منك رمرو خود ليك وراوا ها والله ده اللي بردنا كم بخوان مشغول بمسر خال بمتوزع كيشم أبو ده اتر لدعائي سلامك وقصد اسبيك حوار وقفتو جوا دعائي إن جاك بين شم دي بسرعة جمعة لسر شما نامه کنی رچونی احوال دنگو باست دور رجیک مع نبی نولاد دلم ولاد بودن نالا کم نخوش ای وضعی چونو اما ایش بیویس نکه طبعا ما همیشه شیطان اما ری خوشکاری شیطان ابو اوی توشی گناهت که توشی معصیت که توشی تاوانت بکه چکه خواه فرمیه چی نه فرمیه شونی شیطان مکه وراسه خواه فرمیه ایو الذین آمنوا لا تتبعوا خطوات الشیطان شونی هنگا و کانی شیطان مکون چکه شیطان یکسر نه به من بلی وازنیوش بینه بتو نا يكسر برو بر الزنا بكا والعياذ بالله بو يدرس بو كزري جنكم بن بن نال يكسر برو عرق بخو برو قتل بكا برو دزي بكا ناز من اساسيد بوكا بو القران فرمي شني هنگا وكان الشيطان مكونه وهنگا وكان الشيطان داينا مغورينكا انجاكا
دوای فتری قصیانه کی وته بینو بینو برا انجا که خلاص یا باسی جیانی تایبتی خو بوکا امیز باسی جیانی تایبتی خو بوکا کیل دایګوت روجی فلان تر ام شیطان دی ایشی لسلک روجی فلان دایګونتی اگر لبی چیکی کی بو بکرا خدی کی بو بکرا بونه کی خوشی بو بکرا نامه کی رومانسی بو بنوسا ایداتی امیز سیدا کام داماوا د صاد لا ام پیاوی روجی عيد میلادی بو نکردو امد وصالک موظف بو عيد میلادی بوکا والله دیار اما کسی کی زور رومانسیه کسی کی زور عاشقه کسی که زور هست ناسکه ایتر وایلی دیل دوای امو بخوی وایلی دی ام جنه یعن ام پیاوه لما لو سرده بیتوا یعن تماشاه که هر جنه که جارانه هر پیاوه باش ام ناس ام علاقه سرد بونه و کال بونه بر روده او شیطانیشی لسر کردوه او هنگاوکانی شیطانه بوی شاعره لیچی اله نظرتون تماشاه کردنه فا ابتسامتون پیکنینه که فا علاقتون پیوندیک دروسه بیه انجا فموعدون جوان یک دروسه به دوای موعد کیتر و یک خواب پیغمبر پی نخوش رو ده بو انسان به ری قریب کالوا یعنی من زورم بلا و سیدا افرت یک خوش کی صد بو 150 بو 200 پیو هاورین له فیسبوک امانه چیتن خوش کم براتن نه ولا اموزاتن که اموزاج دروسنی له شرعه ایچین کر خالتن نه ولا برازاتن خوش نه ولا هر خلکان یکن نامه نردو آدیا نردو میش آدا که مرگ تو ولی سر چی اساسیک؟ ولی امرو هر وای خلق اعتیادی با خوی برادریه ل فیسبوک ل اینستا ل تیک توک ل سناب چات هوال پرسینو باشه اما خواب یه خمر رازین پی رازین بام کاره پیا وکش به همان شوا اما همه ری خوش کره بو اوی انسان برو گناه بروه برو معصیه بروه برو تاوان بروه وای لبی بیزار بیل جیان وای لبی بیزار بیل لم خیزانه لم مناله کروشگاری خونی او مالکی خوی بو پیاوکی خوی بو منالکانی خوی بو ساکه اما لبرچای بون با وحش بون با دیوزما دیان و صدان و منیوام لایا اما هو کارکی شیطان ریگای بو خوش کردوی زمین سازی بو کردوی هولی داو توال ریدر بکا بلا نا یک سر توال ریدر بکا ککات یک ایو معصیت پیاب کن نا یک سر بلی معصیت که بکا نا یک سر بلی نیوش مکا یکم ریگای شیطان اویا لنیوش سنتکان سر تکاتو نرجی سنت سرده و بوی بزانه زنگی که مترسی داره تو نویج فرزکان دستی لبردی لکوتایی بلام که شیطان هاد بود لنویج سنتکان مجالت پینه ده مولتت پینه ده نتیش بیت جوره و ایتر تواب نتوانه لنویج فیال لیبکا بلام که تیک نویجی سنت کرا بابا تو فرزت کردو جماعتت کردو ایتر ام نویج سنت زیاده تو مادم نویج فرزکانت هموی انجام داوه سنت بو اوی لقیامت جی فرزکان بگرد تو فرزت نفوتانه واز سنت بینه ات رو وایلی دی دو سنت کاو چهار فوتیانی پنج کاو حوت فوتیانی وایلی دی ایتر سنت کان دست ایلیش لکه تاو سنت لجیانیم انسانه نامینه وایلی دی بر دوام لصفی پیش اوی نیوش بو وایلی دی پیش بانک حضوری هبو ایتر بانک داشت شیطان لجاره پلاشیه یه بانکی داد داد خشاره که چهاره که مزگو تو کد دوش قاوله تو دوره وایلی دی هواش هواش ایتر هم به هفته به دروش به مانگی هیچ پلی نیه شیطان لسر خویتی پشود ریجا دوای مانجک سیر که رکعت یک دلی روی لجماعته دی مادام ما مصالی تو گشتی به جماعته جماعت بو حسیبه او بو کسی که معذوره بو کسی که لمانجک اجاره لحفته یک اجاره نک بیه بپیشه وای دل لرکعت یک بیه بدو لدو بیه بسی لسیه بیه بچوار لچوار وقتی دل جماعت توابو نفر دوان لدو و نیوش کن دیتا تبان شانی او که به امامی خوی وای دل فریای اوش نکه امامت یکی بکه وای دل دیتا دیتا برد مزگو خلق داره چی اگر تو ولت عزیع باب چون مال نیوش کم کم مال عیبا و تو برو حرام روی برو او اری وازنم اصل بینی وازنم فرز بینی و همو کار کنی تر لخیره کبرا خیره که چاکا که شیطان دی بابه یه گری تو مال منالی خود آها هتام علیه هتام مال بسته مزگود بطاله بابا تو هد مالی خود فرزه مال منالی خود کره بو خاطری خواست که امبو جی بیلا ام خانوی امبو بکره او خانوی امبو بکره به هنی مال منال تو بمری چیه بخیه ام بکه کره که بابا بو خاطری خوا بو آزانی من مال منال بخیه و کم او خواه رزق من ده او خواه رزاقه ما بخورین ما اکالین رزاق اللهه او خواه رزقی منو منالش ما ده بس من سبب یکم خواه قوتی که پیدا هم بینی قوت کم لیه بسنه تو یک نخوشی بو بنیاره لسر جگه بدکه یعنی وقت علی چی که نانت ده که رزق ده که اوت ده نه به انسان وابیر بکات و رگای کتل رگاکان شیطان خوش کردن و جوان کردنی و شیرین کردنی جیان و دنیا لپر چاوی خلق ویلی اکا دنیا هموشتی بی ویلی اکا لپر چاوی دنیا
كوتا مقصدي ام بيت كوتا تشيروكي ام بي وا ازاني ام بو دنيا هاتو وا ازاني تنها جيان ام دنيايا اتر جيانك ترنيا بو يا اوكسانيه بيني تشاو تشنوكن درو زوركن فيل زوركن حرام زور اخون لا هيچ ناقرينوا او قيامه واخرتي ان بيرشوتو شيطان ويلي كردون قصاكي بيغمر موسى مشهور سلامي خويا لسربيا روجك لقل كابراي كي يهوديه جولك هيك درتشن بو سفريك بيغمر موسى سين انا كات ناو جا خیا کویدا بدس کابرای یهودی ولام سی ام خواردنه ام طعامی سفره کمانه با پید به ارون لریگا مسافیه کرون پیغمبر موسی مشغوله به سلامی خوای له سروی ارواد ایش یکی هه کابرا به کابرا له تولیر دان شمنه چم ایش یکم هیو پاش کم کیتر دیمو پیغمبر موسی ارو قدر کی به چم پیوش برسیتی سری نو جا خا کا سی کولریتی کولری شاندرکا بدم حکایت ضل غلدان او اخوا توابیکا خو ته چنیو جا خا کا هلگری پیغمبر موسی کدیت ولا بابروین سلامی خوای له سر به بریه کون مسافه کیتر وخت یک برسیانه لا ادن لا بادوت کنام بخوین کدا ان شنا نک بخون کبرای هاوری پیغمبر موسی دو کلیره درکه الله ما بو تو ما بو من علی چی تی انا ما جاخه کله نه قربان حرم دو دانه بو الله من تاکید مسی کلیره خصنا ام جاخه ولا نه حرم دانه بو چی حرم دو دانه کلیره تی یعنی دای کت باش باو کت باش له نه بخوا قربان جا قابل خو مدروت لقل کم اما سفري يكين هاوري يكين مسافري ريبواري يكين يعني من درولا قلتوا هاكو لم دشتا واشتي وانيا بيغمر موسى زوري هاو دا اسفادينا وباش شكاك نانا كد بخو مسافر روشتن لريك توشي عمبو توشي كابرا يكين ابنا وضري روا بيغمر موسى دسي قردو دسي هنا بان شاوي دعاي كرت شكا بيغمر موسى خواه معجزي بيه دابو دسي ناو بان شاوي داواي كل اخواي قورا شفاي بو بنياري دسي هلقر كابرا شاوي قرايا كابرا يهودي وتي ما شاء الله سبحان الله پیغمبر موسی دسی گرت اما درس خوش ویسته کنم سر که کبرای خریش گناه و تاوان و معصیه که کات یک شتیه که بینی الله سبحان الله دسی بگیره بله تو الله سبحان الله سری که خود که سری که جیانی خود که سری که عملی خود که سری که حلال و حرامی خود که آخر ام سبحان الله بی برهمی هبیه ام سبحان الله بد بقرز سرت حسیه به بیت مال بسرت و پیغمبر موسی دسی گرت و توی سیون تدم بوزاتی که منو توی دروس کردوه سیون تدم بوزاتی که الله یا بینایی جرای ابو امشوره او کلیره چیلی هات و توی عموس عف خواب تو هر لسر قوانه کنه که خودی کلیره چی هر دوانه بو باو که کم بردیه نه اسفاده نبو دستی گرد و روش مسافه که تو روش گشن دریای گشن روباریک مجالی پرینوی نبو کابرا و توی موسی ما چون با پرینوی لی بخوام ملوانش نازانم آواکش گله قولا و توی دستم بره بله یا الله دستی گرد و توی یا الله کاتی که زانی آدریا روبار کوت پشتیانه وا. وقتی یا سبحان الله دوباره دستی گرفته وا. وقتی سیون تدم باو خواهی که منو توی دروس کرده وا. سیون تدم باو خواهی بینایی جرای باو آوچوره وا. سیون تدم باو خواهی که منو توی پرانه وا. لم آوا. لم عقبیا. لم بربسته جیان. کلی ریسیم چیلیات. کره موسا و خاطری خوا. آوا تو هلا سر او قصی. کره موسا من عمرم کرده وا. عمره. هزو جالم قصه بیسیل لگل خومنش. تیا کبیو. معموسا من عبرم کرده وا با خاطری خوا. یعنی من درو بکم. معموسا من عبرم کرده یعنی حرام بخوام. کاک عمره ابی عمرت بگوره. ابی جیانت بگوره. کابره د عمره کرده وا نوشی بیانی نه بوم مزگود. کابره د عمره کرده وا برو سیری که. اوی درو لن نبیله او نخوا. بس درو بس درو بس حرام بس فیل. ای بابا عمره کی معنی عمره اویه؟ عمره آبی تعمیرت بکه قرآن کاری لجیان و لعقیده و هر سکوت دروز بکه ما هم صایت روای نشان داد که وقتی عمره ایتر تواه یعنی چیه چیت کرد و بالد بود دروز بوده چو تا لحضوری خوال که وی تو لگ خوا خزد کرد و اتر پیا قمر مسالی گر آب دعای خدای یک سه تپول که دروز کرد آوها دعای کرد لخوای جوره هستید کن خوش ویست کنم پیا قمران کب جورترین و بررسترین مخلوق اند سر زویه هیچ کات یک هانه ام بو غیری خوانه بردوا چکه پیغمبران نیو نری خوان ام موسی که کلیمی خوایا ها چون به موبایل علی بو وکیک پیوندی پیوا اکم موسی بو وکیک لگل خو اخسی کرد به بی شبکو به بی رصید چکه کلیم الله بو دیکات یک داوا اکم موسی لکه داوا ک لخوا سبحانه و تعالی ای بو یمن یمان بو قومی حالک مان بسرا بی رجاوت ک بو دارو بردبین بس بو خوای نابین اگر آخر جار آخر رگا خواب تو بیرم آ خواه که بابا بو خاطری خوا عقیده و بیرو باور نبی وابی دین داری نبی وابی ابی له همش تی که سیر بکنیم بزن خواه کی جیان منه خواه کی معادله که من لقل خوا گشتون بکیو هنگا و کارم لکیو و کو فیت فیتی بکم چنگ لخوا و دور کود متو بیام و ها سعر بالانسی تی که چی بی بولای بالانسی
الله سعر كم بلاي راستا أروى الله صد بسروى سكان الأرزيني أيش بالانس يا كابود إنسان أبي بالانس يا خوي بك على قل خوا على قل دين على قل إسلام على قل عقيدة بيرباور موسى دعوة كردي خوايا أو س تبول كم بوبك بقالتون بأمري خوا أبو بقالتون كابرا يتر ليك بدم يهات خوار وما تشيام عالتون وهم خير وبركة تشيه موسى فرمي أم بشيان بومن أم بشيان بوتو امش بو اوی که کلیرکی سیه میخوارد و تیمو سامن خوارد آخر کاتی کبرای جولک علی دینو کم دینارو کم امه مقصد کلی انسانی ایماندار نبید دینو دیناری وکو یکو آبی نبید دینو درهمکی وکو یکو آبی دین دینه دینار دینار باو ککم خواه خواه اسلام اسلام شتی خرابی شر خراب همه بس با دینو کبرای جولک کاتی فیلا بینی لمسلمانان درو ابینی علی مسلمانان ناریکی بینی علی مسلمانان سپاسی خواک یک کتاب یک پرتوکی تالیفک کبره اسلام میناسی و بوبه مسلمان دوای من فیلان علی مسلمانان بینی یک پرتوکی تالیفک علی الحمد لله الذي هدانی للاسلام قبل ان اعرف المسلمین سپاسی او خوایاکم کمنی ناسان به اسلام پیشوی مسلمانان بناسم بو خوای مسلمانان بناسه اسلام الله بجار یم اسلام مسلمانان منو تو عزیزک منو تو این کارش تا وارد فیلو درو پاشا کلی دانو غیبتو قصب موتنو قصب بردنو اما اخلاقی مسلمانه نه اما اخلاقی شیطانه مرگا کانی شیطانه اما فیلو طلاک کانی شیطانه ای کینو و آذانین شتی کی باش من کردوه و آذانین انجازو دهنان من کردوه و یحسبون انهم یحسنون صنعا و آذانین شتی زور عظیم کردوه موسی ام کلی ریسی ام من خواردم دينكم دينارکم اما اگام اللي به بخاطر اخوا مسافر می مادام اسال اعترافت کرد بشکی خوشم بو تو خو حافظ بجی هش اما وقفانه نابه بوستی ام کسانه نابه لگلیان بی ام حزب برنامانه نابه امینه بوکی ابي وک مسابل اخوا حافظ ابي بلی براءه من الله ورسوله چون سوره توبه هات اخوارو براءتی تا لکفر بی دینی اتر نابه چلحانیو امبرو اوبرو پوز شکر بخوا معاشکی و نانکی و مصیر و مستقبل مستقبلی چی؟ مستقبل لولا لیرن نیه ام مستقبل خوها الخلطان دنه خوها گوجان دنه موسا بجی هش لولا و دوی فتره اک سی اسب سوار هاتن ریگرو قاطعو دز هاتن که هاتی هاتن مالتونه بینیم کابره لبتانی علم داشته ببی اکو دول خوانی رشتو لولا و فریان ده همش سیا کسین با امسی بشه بخوام برین شیطان هات چوب من کلا شی دانه کانه و توی ورا لقلها و ریکتا اتفاق کن ام ها و ریت هم بنیارن خوردن تام بیمینه لبازار کجرای و یکسر بیکوچن لجیاتی وید یکی حصیه برن حصونیه کبن لجیاتی وی تو دبر میل نود بری دتن کرن نود بری آبی با بیست آبی با سی آبی با چیل آبی با پنجا یه نعم الله ام خلک داما و جیلش هر لیک آگه تو برای جوری تو سروچی تو رمزی تو کردعتیم بوکی با خواتو نبی متیاچین با لا حول ولا قوة الا بالله تو نبی متیاچین ای عقیده بیرو آور که دی بانجان کرد ور ور آب پر برو خوردن من ببین ل بازار برسی منه دوای خورد هر کو حسی خمار من توی باش اما لیرا آخری کی فیلو طلاکن اویتر شیطان چو بن کلشه و تی تو ونای خواردنکه جهر که تبانی جهر ام بنیاد پاکی روی بلام شیطانات جهر بخسری بیده به هر دوکان امرن او وقت هر سی حصه که بخوت کس نمینه صحاک صافه بی بخوت حی خوف کری که باشه که انسان دور بوله خواه و غافل بو اوه شیطان دیه ای رازیه نتو بود ای رازیه نتو بود وکو مقابلاتی مطعمه خنه برده مده متاوک آه کنم مقابلاته یتر تواو ریک زهر خات سری ای هنیل بردمی آن دانی کدانی که که علی پشت او دستی اگریم مکتر خنجری که دیو کجی؟ بمیره بو خود. یالا سیح سالتون هی بو خو من. ابین با پاشا و ابین با دسالات دار و ابین با ملکی سرزمی. لنا آنکه آخوان نه نیجرایی نتیجه که چیم مردنه. آوانی شمرن. پیغمبر موسی دید چوار لاش چوار جنازه لیو کوتونو سی با شالتون لیو کوتون. لو فرمي هكذا تفعل الدنيا بطلابها إن غفلوا عن الله وعن ذكره دنيا ولا قتاب يكاني أكا كاتب آقاب الأخوة دنيا ولا إنسانك كاتب آقاب لقرآن لسنة لجي لحلال حرام أم دينا بوي آقام اللي بخوش ويسكانم
ایتر ام باس از زور حالا گریم منش کات گرم و نامی و ما دو تا کم لیرک تیفای پیا کین عصا و لعلا با خمانه بچی نوا که غلط ما کری چه کدی غلطی ایتر بلی ممنون تیم بلی دست ما چه کم بلی سپاس تا کم خواهی تو کرده فریاد رسول ری نشان درم بس نیال سلام غلطه بر دوام نبوم بس نیال سلام غلطه نمردم بس نیال سلام غلطه کشف نبوم حیام بچی و آبروم بچی والله بی دستی او کسانه ماش کی والله بی سری او کسانه ماش کی والله بی دعای خیری هم باب کیو که احمدی کوری حنبل کاتیک لزندانه کابرایی چی دس علی احمد من زیاد لبیز جاره لسر دزیتی اجیریم تعذیب ادریم اهانه اکریم اشکنجه ادریم دوای عقوبه کم طاوه کم دره چمو اچمو سر دزیه کم وازناینم که لسر باطلم لسر پوچلم لسر حق نیم لسر دروم ازانیه کبره اما مهمه این مهمه انسان که غلط و دانی پیه ابنیه امش مهمه احمد تو لسر حقی احمد نخلطی پاش گز بیتوا والله کرک امام احمد عبدالله فرمی حتی او رجی باوکم وفاتی کرد لدوای همون یجو دعای خیری بو او دزا کرد اوی دو بسببی هدایتم بو بسببی ثبات و خوراگریم بو بسببی نجاتی منو امتو اسلام چن مهم خوشو استکانم دواب کن لخوای گور عاقبت من بخیر بجره حیا و حرمت من پارز راو بکا سربرز و سرفرازی بر درگاه خوی من بکا یا ربی خوای رحم حال من بکی یا ربی خوای رحم من لبکی برحمی خود یا ربی خوای استقامه و ثبات من پی عطا بکی یا ربی خوای لو کسان بین که هلو پلا من هیدان به هلو پلا کان من بلین وكباوك آدب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين يا ربي إخوائي عاقبت من بخير بجري عاقبتي دايك باوك من بخير بجري عاقبتي بيرو اختيارك من بخير بجري حياة حرمت من بارز راو بكي حياة حرمتي خشكان دايك من زيادة رزور تربكي يا الله إخوائي أمن وآساج برقرار كل شار وخاكولات ونشتمان من يا ربي إخوائي كردستان من ببو بارزي لظلم استم لنا حقنا عدالتي لفتنا وآشوب وآجاوا لا نخوشكانو لنا خوشكان يا الله خوايا يا ربي خوايا أمولات بباريزي يا ربي خوايا أمن وآساج برقرار كي بخاطر قوري وعظمتي خود يا الله خوايا بتاقي كرنا وتاقي ما أنك توكل طاقتو توانا من يا ربنا بخاطر قوري وعظمتي خود لماني قبول بكي يا الله خوايا دعا كامل يقبل بكي يا الله خوايا نزا كامل يقبل بكي آمين والحمد لله رب العالمين ادعوا الله وأنتم موقن بالإجابة إن شاء الله.

باورداری خوشویست گردتوی بردوام لألقکانی ذکر دابجی اوه گل رادوی محراب بگره گل رادوی ذکر دابجی اوه گل رادوی محراب بگره

0: اوانا اوانن كخواي تعالى هدايتي داون واولئك هم اولو الالباب اوانا خاوني عقل هوش بيرو وردبينن. ما بس لم آيتا اويا كام آيتو زور آياتي تريش لو بوارا كاما جبم خالاكا كإنسان براسي لم جيانا خوشي بيو ترشي بيه ككوتي ناو جنجال جيانا و بيقومان جيان بيشيه همو جورا زندوري كتيايا لناو ام همو جورا زندورا ايمشد زور ابيسين بو يخواي تعالى يك زماني بوداناوينو دو جوه معناي واي براسي ابي اوي كاي بيسين دو اواني او بي كاي لين جا بستن زورا بس عقل اويا جير اويا لهاتو اويا كبيري بلاي پاش روجيو بي او قساني كاي بيسي بز جيجو تتلاي بكا لناو ميشي خويا لناو دلي خويا لناو هستكاني خويا كام قسي جوان بو كام قسي كزاني اخلاصي تياي بو خوا كام قسي كزاني خاوانكي دلسوزو دلسوز يعني دلسوتاو دلسوتاو دلسوز بو جوغراني خوي دواي او قسان بكوي او قساني كمصلحتي تياي برجواندي تياي برجوانديش دو برجواندي انساني مسلمان نابي تنيا بير لبرجواندي كاني دنياي بكاتوا بلکو ابي بيرمان بلاي برجواندكاني قيامتش مان و به وات او قساني ك برجواندي قيامت مان تيايق سي او ما مصابر يزان او داعيه دل سوزان او بان خوازاني ك مبستيان مصلحتي ايمه و بو مصلحتي اي مقساكن بو برجواندي دنيا و قيامت مان قساكن اترايه او بسراوه مباشر به و كو خطيب كلسر منبرك بدل سوزان نصيحت و آمشگاری او خلقه اکا یا غیر مباشر بی اکا لکنال اکا و لتلفزیون اکا و لرادو اکا و لازگه اکا و ای بی سین انسان بتوانه تتلیعن بکاتو کامیان جوانه دوای او بکوه امجال ناو بسراوکانا براسی زور کس هی کقسی لمن ابیسی زور جوانتر لمن ادای اکا پیغمبر صلی الله علیه و سلم فرمیتی بلغو عنی ولو آیه واتل من ورای گینن بخلق باتن یا آیت کشبه فرب مبلغ او عام سامع زور کس هی کوا تبلیغ اکری و پی اگین ری باشتر واعی تر تیگیشتو تر لو سامعی که راستو خو لپیغمبر صلی اللہ علیه و سلم مبستکی بستو و حدیثکی بستو کوابو اوانی که شد لما مسایانی آینی ابسن لخیر خوازان و بان خوازان ابسن حقوای تنیا مبستیان خویان نبی حقوای اوی که ابسن بجوانی حفظی کن و بجوانی ادای کن چونچی براسی تنیا جو گرتن مبست نیا بلکو گرن اوی انسان بیگینه امام غزالی لناو کتیبی ایوها الولد برگی جوانه فرمی ایوها الولد النصیحة سهلة والمشکل قبولها نصیحت آسان بلا مشکل اوی انسان بتوانی قبولی بکا وری بگریو بجوانی عملی پی بکا لبرو داوام لهمو جو گران اوه باکاتی خومان زایه نکین بلای برنامه پروپوچه و بلای او فلیمانه و او مسلسلانه و کوا فیری خراپه مانکن لسر خراپه رامان اهینن بخراپه و الفت من پی اگرن بلکو هول بین که کاتا شیرینکانی خومان تمنی عزیزی خومان او تمنی کوا روشت ناگریته و او کاتا برزو عزیزی خومان صرف بکین لبسر بردن بو جو گرتنی خیر بو نصیحتی جوان بو آمشگاری جوان بو اوانی که آمشگاری جوان من فیرکن خوای تعالی توفیق من با و هدایت من با که بتوانین قصه خیر ببیسین قصه او ما مسابر زانی که خوا در باریان فرمه و من احسن قولا ممن دعا الى الله و عمل صالحا و قال اننی من المسلمین چه قصه لو جوان ترکوا خلق بان کابو رگی خوا و کردوی چاکب که و بلی من لمسلمانانم ایمه جو بو اوانه بگرین ان انشالله بختوری دنیا و قیامت بین دل سوزی اوان لناو دلو درونو هستو بوچونو کرده وکانی امیشا رنگ اداتو خواه تعالی توفیق من با همو من بجاری و جوگرانی برریزش لگل ایما والسلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
1: اللهم عافني في بدني، اللهم عافني في سمعي، اللهم عافني في بصري، لا إله إلا أنت. اللهم إني أعوذ بك من الكفر والفقر، وأعوذ بك من عذاب

بناوی خوای بخشنده مهربان سلای خوای گورو پرورگاتن لبی بیسرانی برازو خوشویست لرادوی محراب و دچین خزمت ختمی قرآنی پیروز بعدنگی ماموسای قرآن خوین ماجد عبدالله زامین جزئی 16 که با آیتی 75 لسوره الکهف دست پیدا کرد و با آیتی 135 لسوره طه کوت

0: بسم الله الرحمن الرحيم.
1: كافها يا عين صاد، ذكر رحمة

برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو تحب العفو.

Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala khayri halkihi habibina ve şefi'ina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ve sellim teslimen kathiren ebeden ila yevmiddin. Musulmanani hoşşevist, birav hoşkani barrez, göbistani radyoyi mihrab. Esselamu aleykum ve rahmetullahi ve berekatuhu. Sılavu, rahmetu, mihrabani, khuay perverdigar, birje beserha mulayaka. خواهی گوره دلو درون من بنوری ایمان و اسلام روناک کاتوا. جیان من با اخلاق و روشتی پیغمبران و هاولی پیغمبران برازینه توا. خواهی گوره روسوری دنیا و روسپی قیامت من که لتنگو چلمو خمکانی دنیا بدور من که و امن و آرامی و آسایشی قیامتش من بنسیب که. گوگرانی عزیز گوبستانی خوشویست لخزمت تانا دینوا، اچین خزمات زنجیر بابتو وانو باسا ایمانیکانی پرشنگی تابانی آیتکانی قرآنو فرمودکانی پیغمبری خوا صلی الله علیه و سلم او پرشنگ برونقی آسمان که پرشنگی منگی تابان روناکی اکاتوو تاریکیو انگستچاوی را امالیو ای روینیتوو نوری قرآن و فرمایشتکانی پیغمبری خوا تاریکی دل و درون و مشک و عقل و هوش و هوشنگ و بیرو تیروانین و تیرامانی ایمش را امالیت و تنگجو تمو مجو دوکل و تاریکی لی اروینیتو لخزمت تانا اچینا خزمت بابتی که هستیاری تر کچیشبینینا لو کارو کردوانی که بنیتی رزابونی خواو دسخستنی روسوری و روسپیتی قیامت انجام ادریه چشبینین لو حلسو کوتو کارو ارکو خواه پرستیانی که انسان بتایبتی مبستی بدسهنان رزابونی خواو روسوری قیامتا چاوی لدسخوشی و بارکاللاو آفرینو خوشحالی خلقنیو بپیزانینو دسخوشی کردنو خوشحالی در برینی دورو برکی هیچ لا استنگکانی جیانی نگوره و هیچ تیک لخوشیکانی لی نشیوینه بلکو رزابونی خوای پروردگار ناخو هست و روحی لیوان لیو کردوه که لخزمت تانا القی 26 اچین خزمت چیش بینین لکار انجامدان بودوا روژو بروبو مکانی چاککاری جیانی دنیا با خوشبختی و پاییزی تمنی دو روش من گوه گرانی عزیز مروفکان لجیانی دنیایانا لپیش برکی کارو برهمکانی جیانیان هر یکی بجاریک هول اداتو تی اکوشیتو مبستو خوازیاری کی تایبتی هیا لب انجام گیاندنی کارکانی روشانیانا خلکان یکن هر بیریان لای اویا جیانی دنیایان خوش کن و لدنیا دا تیر ببن و دنیا لخویان کو جم بکنوا اما تویج یکو چین یک لخلکی خلکان یکیش هن دنیایان کردو تا بازرگانی یک بو اوی بسرمایکی رزابونی خواو خوشبختی قیامت بدز بهنن و پی بکرن و کالاکان یان بو ساق کردنوی آینده یانا کسان یکن کار اکن بو او جیانی که کتایی نایا که حتا حتایی که جیانی دوار روشه امانه چیش ابینن هست اکن لهمو ویزگکانی جیانیانا که وک جوتیاریک که هر روشیک لبشیک لزویکی دا جوریک لشتل و تو اچینیت و روشگاری دروینی جا لبهارا بی یا لپاییزا یا لهاوی نابی که اروات سر مزراکی سر کلگکی سر شوینکی سر خاککی سر اکا سوزو رازاوو رنگاو رنگو پرمیوو پردانویلی ام جور کسانه چیش ابینین هر بوی که اروات سر مزراکی اروات ناو کلگکی اروات ناو زرعاتکی پی انیت ناو دیراوکان هر ببینینی هر ببونو حالاوکی لذتو چیشی سرمایکی خوی ابینیتو بوی که دوستانی خوای پروردگار خواناسانی که خوایا ناسی و بو اوی لخوان زیگ ببنوا خوایا ناسی و که وظیفه خواناسی یکی که لارککانی مروف لمسر زویه دا
لمجر آسمانشی ندا بو یک سودمند بون لر ریبازی پیغمبران کار کردن بو روژی قیامت یا کار انجامدان بو اوی که انسان ارکی بندایتی جیب جیکا اوی نیتکانی بو او بی که ام کار پرستشا ایتر کسابت اکی جوتیاری اکی کریکاری اکی هر کارو پیشه یک لجیان روژانه تا انجام ادی که برهم یک بو دنیات بدس اهینی نیتی اوی لیبین ام کار بو قیامتیشا بوی دروی تیامکا، فیلی تیامکا، گزی تیامکا، خیانتی تیامکا، لارو لویری تیا انجام نده، پیچو پروچی تیا نبی، فیل کردنی تیا نبی، او ارکو کارت ابیت عبادت. جگه لوی بو دنیا تسودی که مادیو، دنیای دست اکویت و رنجی کت هیو جگه دست دیاره، بو دوار روشش جگه دست دیاره و سرمایه چند قاتت هی و خیرو برکتکی، نگلوی که هر بو قیامت حل بگیریم. لو خیر قیامتیش خوای پروردگار پرشنگی کت پی اداب بو دنیات کل آفات و فتنه و بلا و بی برکتی دورد اخاتو. سلامتی بیویی لشساغی برکت اکویتا جیانو تمنو مالکتو. اما بر انجامی کار کردن بو دوار روش یعنی بو رزابون رب العالمین. کبریتی لو کارانی که دنیا و دوار روز من پیکا و ابسته کاتی نیت من قیامتا کاتی نیت من رزابونی خواهی دنیا و قیامت من آویتا ابی یکمینیان انجام گیاندنی او فرزانی که خواه لسری فرض کردوین لعبادتکان و رکنی دین و هر وها نزیگ بونو بسنتکان لرب العالمین و کنویجکان روزو چاکا کردن لگل باوکو دایک چاکا کردن لگل درو دراوسی و پاراستنی امانت و حق و ماف و قرس بفرت و فیلی خیانت نکردن لکسابت دسپاکی و دزرنگینی دلپاکی و روحپاکی امانه پاشان الاحسان الى الخلق بنیت صادقه چاکه کردن لگل خلقی لگل دروس کراوکانی خوا لگل مخلوقاتی خوا بنیتی کی پاک جا او خلقه مروفکان بن گیان لبرکان بن پلورکان بن دارو درختکان من ایما لگل هر همو خلقی خوا یعنی مخلوقاتی خوا ایما چاک کار بین روشت من دربرین من هلویست من هلسوکوت من چاک و جوانو پسند بی خالی سی هم توبه کردن لحالی روژانا لو حالی لشو روژا انجامی ادن که ایما معصوم نین واته بی حالو گناه نین چکا پیغمبران علیهم الصلاة والسلام لگل فریشتکان بی حالو بی پلن بی گناه و بی تاوانن باقی خلکی تر که پیغمبر گیانه فرمیم کلو بنی آدم خطاء و خیر الخطائین التوابون همو مروفیک قابلی حلا کردنه گناه کردنه تاوان انجام دانه کاری لارو لویر انجام دانه قصه ناشیرین به دماهاتنه بلان باشترینی او کسانه او کسیه که اگر ریتو پشیمان ابیتو بخویا اچیتو لارو لویر یکانی راس اکاتو ناشیرینو پیس یکانی پاک اکاتو لیالیو تموم جکی رون اکاتوا و دوامی محاسبه بر دوام بشو روش سرکونه خویکا لومه خویکا سرزنشتی خویکا ام کسانه ام حلسو کوتانه که ای که ابیت عبادت خالی چوارمینیان خوازیاری زانست روشتن بو خزمتی ما مستایانی پای برس لشارکی خود لشارکانی تر اوی پیر راناگی روشگاری ام روی ایم اتوانی لرگی انترنت و لرگی تورکو ملایتی کن و لرگی پیجه کن و لرگی اپلیکیشن کن و اتوانی لزانستی زانایان لکوی سرزویه تو سودمند ببی و پاشان بانگواز کردن اتوانی لمالکی خوتا لناو مزراکتا لناو ایشکتا اوندهی که خواه علم و زانستی فیر کردوی بانگواز که پیامی خواه بگینی بلاوی بکی تو براو خوشکی برزی وامان هی که کاری گوره گوره انجام ادن با موبایلکی دسیان جوانترین کاری بانگواز و بلاو کرنوی پیامی خوای گوره انجام ادن. صدقه جاری خیر و خیرات کردن دز رنگینی لجوانکاری نشتیمان و ولاتو پر کرنوی کلینکان و باقی اویتر. هر وکو الله گیان لقرآنی پیروزا افرمیم. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخره ولا تنس نصیبک من الدنیا. وأحسن كما أحسن الله إليك ولا تبغ الفساد في الأرض إن الله لا يحب المفسدين.
خوای پروردگار چنویزگی کی هستیار من لم آیتا اخات برچاو یا بو من رون اکات و یا ریگی گیشتن بر رزابونی خوی من پیر را اگینی خالی یکم وابتغی فی ما آتاک الله الدار الاخیر هول بدا اوندی اتوانی خوشبختی دوار روشت بدست بینا کارو کرده و کانت بو دوار روشت بی ولا تنس نصیبک من الدنیا پرگرافی دوهم یا ویزگی دوهم بشی جیانی خود لکارو کرده و کانتا فراموش مکا واتا آگاد لجیانی دنیا بی چکه تو به حل سوکوتی دنیاییت به معاملت لگل دورو برکتا اتوانی رزابونی خواب بدست بینی ویزگی سیهم و احسن کما احسن الله الیک چاک کار به لگل خلق خوا لگل مخلوقات لگل دورو برکت نزیک و دور ناسیاو نناسیاو بی گیان و گیاندار لگل همویا چاک کار به چکه خوا چاکی اوی لگل کردوی کتو بیتا تا چاک کار اوندی کچاک خوازی کچاک گوی کچاک بیجی کچاک کاری او چاک خوایا بسرمانو لگل اوی کخوا فیری کردوین کچاک کار بین چاکه کار بین لگل خلکی خواده ولا تبغی الفساد فی الارض ایم پریشکو پزیسکو چاک دوکلی گندلی لیمانو سر نکیشه اهلی او نبین نکوین نو زلکاوی گندلی و خراپو تیگدان و تیگداری و نادرستی او اما پراگرافی چوارمینان پینجمینان ختمکی ان الله لا يحب المفسدین کواته انسان ابي وريابه لکارو باري قيامت يا وريابه فساد نکويته ايشكانيوا لکارو باري دنيا يا كپيداويستيكان جياني خوي و خانوادي معلومنا ليدابين اكا فساد تي نکوي لکارو باركاني لگل دورو بركيا اهلي فساد و فاسيد نبيتو فساد تي نکوي چونكه خوي گور گندل كاراني خوش ناوي تماشا كه قران چون رنگ ريجي ام سر و او سری خوشبختی و بدبختی من پیر را اگینه خوشبختی من لچی آیا و بچی توشی بدبختی ابین رایلی گیشتن بر رزابونی خوی من لیک آیتا لچن ویزگده که ایم اتوانین لره و رزابونی خواه بدست بینین خواه گوره پی من نشان اداو فیر من اکا گرنگی کار کردن بو بدست هینانی رزابونی خواه لجیانی ایم دا لمچن خاله دایا یکمینین آمانج لدروز بون یا مبستی هاتن دنیای ایمی مروف بو اوی که بیر من بلای قیامت او بیم رزابونی خواه بدست بینین باوی که کارو بارکانی جیان من هموی بکین عبادت باوی لچوارچیوی رزابونی خواه در نکین اگر در چوین با توبه کردن و پشی من بونو و بخودا چونو خواه من بینین و سر ریگا که تشبیه نبی وکو شوفیر که جاجاره باوی مشکیلو جیانی دنیایو خوی و خانواده و دور و برکی و هند حالت و لدسی در اچه شقام تی اپرینی یا زیاد روی اکا یا لجادک لا ادا بلامزو هوشی یتو جر حالتی آسایی خوی یتو سر شقامکا تیج رویکی خاو اکاتو بو آستی ریگا پیدراوی روشتنکی بو نمونه لی نسرا و پی وترا و هشتا زیادر مرو سیر اکا روشتو تا نوود روشتو تا صد ازانی زیاد روی کردو ریگ اگر ریتو پی نرم نرم لا ابا یتو سر راست ریگی خوی یا لشقامک لای داو چو تا شقامک کر ریگی اونیا چو تا بردمی کسی که تر خریک شلوقی دروسکا دیتو سر راست ریگی خوی رهیالی خوی راس اکاتو خوی لدور اخاتو لو ریگی که ابیت هوی ویرانکاری جیانی خوی و مالکی جیانی دنیای ایمش آوائه ایم لرگه برینی برو خوای گورو رگه دنیا من که ای برین برو قیامت چون که همو لحظه یک لجیانی ایم لدنیا دور اکوینو لمرگ و قیامت نزیک اکوینو روش بر روش لحظه کانی ایم بشقامی کاروانی گیشتنو من بلای خوای پروردگار اروا لحظه تیانی بگره تو تشبیه نبی وکو ماتور روایا وکو کوپتر روایا بگینیا ناجوستی هر اروید اوان وستانیان هیا ام وستانین به هیچ شیوه بگی تیانی و اتا جیان ناگره تو بلام اتوانی اوی لدست داو اوی لدستت شو اوی که لبیرت شو بچاک کاری به هوی جوان انجام دانی به هوی نتپاکی و خوای گوره قربوی او من بوبکاتو یکمینیان اوی که آمانج لدروزبونی ایما بدستینانی رزابونی خوا
و بندایتی کردن بو خوای پروردگار الله جان لقرآنی پیروزا افرمیم اعوذ بالله من الشیطان الرجیم وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون خالدهم طريق النجاة يوم الفزع الاكبر كار انجامدان بودواروش ريغي الرزغاري بونا لتوقينا غوركي قيامت كهمو خلقي ابلق ابن وروشغاري كي زور دجوارا اوي كانسان خوشي لبيري چوتوا وحزي نكردو نزيكترين كسبي بزاني لننجيو خراپكاني لويكا اكويتا برچاو تشبيه نبي وكو شاشيكي غورا روي راستقيني ناو من اشكرا ابي جا اگر توبكان من اوي سري بيتوو اوي شورد بيتوو شاشكا من صافو پاكا يا لجيغيشتي جواني تيدايا سي همينيان او بزانين دنيا كيلغيكا بو اوي لقيامتا بتوانين سود لبروبو مكي ببينين ومن ضيع الزرع فاته الحصاد هر کسي روجي جوتياري فراموش کرد بيو لبير چوبيت اول روجي دروينه دا مايا پوچا اوي لدنيا دا رنجي ندابي لقيامتا مفلسو لدسي اتشد او كاتا حتى هزتيايا هاوار بكيتو هل پريتو دا پريت بلي يك ساعات بقرمو دنيا بو اوي قربو بكم او ساعات يك لحظي يك چركي بزايا نادم تازه گرانه و نیا خالی چوارم دواروش لبیربونو لخمابون باشترین که کردنوی سرمایه که سرمایه و قازان جیکه هرگیزا و هرگیز خیرکی کتایی نایا خالی پینجم انسان که قیامتی لبیر بو که خوای لبیر بو که خوشی و نخوشی کانی گوری لبیر بو توشی بی آگایی نابی توشی حالا نابی توشی گندالی نابی چون که ازانی روشگاری که دجوارد لبرده مایا خوای گوره لیا پرسینوت اکا لدسی خوا در ناچی خوای گوره گورو پچوک لیا پرسیتو بو یک لیر وریای خود ابی وکو کسک بپی خاوس بشوینه که درکاوی ابروا چون بوردی اروا بو اوی هول بدا درگ نچه بپیا اگر چو بپیا کمترین بچه بپیا و اوانی اچن بپیا بتوانی بزوی دری بین تو با آسانی خویلی رزگار که او کاتا او کسا کسی که هوشیارا کسی که بیدارا کسی که هوشمندا کسی که سودمندا بخوی و بدورو برکی دیارترین نشانکانی چشبینینی ایمه لکارو کردوکان من کبو رزابونی خوای پروردگار انجامی ادین او چشو لزتا نشانکانی لجیانی روزانه او کسانی که کارو کردو انجام ادن مبستیان رزابونی خوا و روسوری قبل قیامت یعنی لم خالانه دا یکمین یعن حس کردن بوی کتو آمان جیخت هیا و ام دنیای دنیای کی پروپوج نیا بلکو هر هموی گرنگا چون کتو با گرنگی معاملی لگلا اکی هر ایش یک اکی ازانی ام ایشا خوای گوره پاداشت کی بود دا ناوه پیغمبریان فرمیه صلی الله علیه و سلم بر ریکا روشتید بردی کد بینی داری کد بینی پرچه پوش یکی درکاوید بینی برغوی کد بینی بزمار کد بینی دا بنور ولای با مال امکم لای خوا پاداش تک یک بده و او پرشنگی ایمان لدلا کدل برچاوی انسان روناک کاتوا اوشتنا حزا ابینی لریگی خلقیا لای ابیت کتو پیاده روی کی لوانی اتومبیل تن هر نبیت بلام بزمار یک ابینی برغوی یک ابینی اسن یک ابینی شته کی نا حز ابینی کزرری بو اتومبیل خلقیا هلا گریتو لای ابی یا ای که تا سطلی خوالکو یا فری ادیت شوینکو دور لوی زیان با خلکی بگینه اما با دورو برکت که قازان جیهیو خلک لی سودمند بیه بلام خوای گوره لوی زیاتر با قبر و قیامتت بود اکاب زخیره و با دنیاش با هوی اووا لکسپ و لمپر یکی جیاند رزگارت اکاد خالی دو هم چیش ابینی که اوه اکی کسپاز بخوا توانیم اما بکم یا دلت پی خوشه دا ایمال مشک تا خواهی گن من او ایشه باشم کرد سپاس با تو بز نیه کردم بسر ماتیه نپری یعنی هر کاریک اکی لهر شوینه که لهر جیگه که با کارک بچکولش بیه با کارک کاتکشی کم بیه بلام دوائی چی جیلی ابینی علی بز نیه اوام کرد چاکم کرد کردم لدسم در نچو او بوشایی جیانم بو چاکه پر کردوا چون که انسان کاتیک براستقینهی لذت کی ابینی که اچیت بردسی خواب سیر کی سرمایه کی زور بوجیانی تو خالی سه همینیان
انسان فیری بخشندهی ابه فیری چاکه کردن ابه چاکه لگل شقام چاکه لگل دارو درخت چاکه لگل بیزمانکان چاکه لگل ریبوار چاکه لگل او دامو دزگایی تیدا کار اکید شتیک خراب و شتیک اهمال کرا و تو خزمت یک اکی دز رنگین یک انجام ادی دعای خود بو درکوی که تو کسی کی بخشندهی کسی کی چاکه کاری کسی کی دز رنگین و خاون پیشی بو یکا اما خوی بو خوی بو لعینی درونید سرمایه یکا خالی چوارم متمانبون بوی که وعدکانی خواه لسر دیتا جه که خواه گور وعدی داوه لهر ایش یک ایکی لهر شوین یکا لهر قصه یکی باش لهر جه یکا لگل هر کس یکا بو هر کس یکی اکی لای خواروی پاداشتکی یک بده و سرمایه یکی زوره و خواه گور آرامید پی ادا توانات پی ادا وزد پی ادا که تو سیره که امت کردوه متمانت بخواه اما لای خواه ورگیراوه بوی خواه گره وزی زیادترت پی ادا و بهیزت اکا و آرام گرید پی ابخشه بو اوی باشتر انجام ادهی. خالی پینجم و کتایی انسان هست بخوشبختی اکا که خواه لبیره که دوست و احبابی لبیره که مروفکانی لبیره خو پرست نیا خو پسند کر نیا خو ویست نیا و وشگ بیرکروانی بلو کسی که بیرکراویه دلو درون آودانا هستیارو هوشیارا که امانه هموی بوی ابیتا توی شوی دوار روژی خوی جا خوش ویستانو بر ریزان برو بو مکانی کارو کردوا بو رزامنی خواو بو روژی قیامت لدنیاشو لقیامتی شا انسان لبرو بو مکی اخواو کو عرضم کردن یکمین یعنی یکم خال که بشی دنیا یکیتی لدنیا دا انسان لانجام دانی کارکانی بو دوار روژو رزابونی خوای پروردگار خوای گوره لدنیا و لقیامتا پاداشتی اداتو لبرو بومکی سودمندی اکا و چش لبرو بومکی اکا و تامو لذتی برو بومی کارو کردوکی لدنیاشو لقیامتی شا خوای گوره پی ابخشه بشه دنیا یکی آرامی دل و خودان پنای خوا که ازانی خواد لگل آیا حس با آسودیو آرامی اکی اما یکم دو همینیان دلت رازیه دلت وقری گرتوه و هست اکی را رایو قلقیو رجبینیو تیدانی بلکو گجبینی خالی سی همینین برکت لعمر تایا برکت لجیان تایا برکت لمال تایا برکت لکسابت تایا چکا تو بو رزابونی خواه کردو تا پیغمریان فرمی صلی الله علیه و سلم من احب آخرته اضر بی دنیاه هر کسی قیامتی خوش بیویتو کار بو قیامت که آماده دنیای بکا با قربانی قیامت بلام که دنیا کرد با قربانی قیامت خوای گوره دنیا کشت پی اداتوا قیامت مسوگر اکی دنیا کو بخلات پی اداتوا خالی چوارمینان کار وظیفه و ارککانی روزانه بو آسان ابی هست اکی خواد لگلایا هست اکی خوای گوره فرشته خستوت اختیارو خزمتت بو اوی کار قرسکانت با آسانی انجام بدی کار دورکانت بو نزیک ابیتوا کار کمکانت برکتی تی اکوی بشی دنیا یکم عرض کدن بشی قیامت یکشی پیغمبریان خوای گوره با آیتی قرآن آگداری کردوتا و او کسان بتایبتی بو قیامتیان خوای گوره پاداشتی گوره بوداناون یکمینیان چند بار بونوی پاداشتک لروجی قیامتا و کوتای نهاتنو لدزنچونی که الله جان فرمی فمن یعمل مثقال ذره خيرا يره هر کسی بقر توزه گردیله یک چاکو خیری انجام دابه لروج قیامت اخوا ای خاته و بردستی ام جابوی ضربی یک بده تا یک بحوصه تا زیاتری اکا دو همین یان وستانی انسان لسر جادی برو بهشتی بنورو الوقوف على الصراط من النور انسان کاتی اروات ساحی محشر سیر اکا بردمی هموی روناکا برچاوی همو روناکا والجوازو الى الجنات الخلد و بر روناکی با آسودهی با آرامی اروات نو بهشت دو همینیان برو بومی کارو کردوکان که هموی وکو کیو که پیغمبری خواه فرمیا هندی کسی کارو کردوی چاکه انجام ادا کل فرمایشتی پیغمبری خواه دا هاتو خوی حسابی بو ناکات علیه هیچ یکیوانی یا خوی گرنگی پی نادا بلام نیتکی پاکا بو رزابونی خواه کردوتی بلام خوی بکمی ازانه بلام لروجی قیامتا خوای گوره بقر کیوک پاداشتی بوداناو وکو کیوک یتا بردمی افرمی پی اعما پاداشتا کتا چوارمینیان حتا حتایی بون لناو نازو نعمتکانی قیامت
و هاو جیان بونو هاولیتی پیغمبرانو پیوچاکن. کتا پرگرافی ام باسمان ایم چون بگینا اما. چون و من لبه کارو کرده و کان من بو قیامتو بو رزابونی خوا ام همو پاداشتی بدوا بی. یکمین یان پالفتا کردنو نوی کردنو و تازه کردنوی نیتا کان من. نیتا کو پالفتا کم نوی کرو و تازه کرو و بردوان بلا سر اوی کنیتا کد دائما دمزرد کهی. چون که همو کارو کردوی ایم بستراو بنیتمانو. دو همین یان خویندنو و بدوادا چونو گوی بیستبونی جیانی پیوچاکان اوانی که دزرنگینو میجو جیانیانی تومار کردو که اهلی خواه و دوستی خواه پروردگار بون برو خزمت جیان نامکانیان گوی لجیان نامکانیان بگرا لیکولینو و خویندنو با جیان نامکانیان بکا او کاتا اگیتا اوی که توش او قناعتت بو دروسه بیتو او کار قرسانی کلجیان آیا هموی لسر آسان نبیه. سی همین یان بشیگ لجیان من لروجانی تایبت کین بو خوای پروردگار بو قیامت با قرآن خویندن بیادی خوا بزانست کو کردنو ملی کاتم نیا ملی کاتم بشم ناکا بشی اول لشو روجکتا دابنی بروی تخزمد ماموستایک اوندی پیویستو اوندی ماموستاک کاتی هیا لخزمت یاد شوک دابده و علم فیر ببید چون که علم سنوری نیه بلی آلم سنورا کتای اوی بلی سنوری علم لجیانی منا لقالب دراوه او او کات خوا پنامان با درگای علمی لخوی داخستوه و خوی برو جهل بردوه چون که دروازه علم بگیشتن بهشت کتاییه و ما اوتیتم من العلم الا قلیلا زانستی دنیا هموی کما گورترین زانستی که ایم پی اگین چون بهشتو خزمتی پیغمبرانو دیدار رب العالمین او چلاپو پیزانست لجیانی مروفا خالی چوارمینیان بدواداتونو وردبینیو پرسیار کردنو فیربونو ورگرتنی ری روی گیشتن بکاری چاکا لحلویستکانتا لزانستا اویش باوی که انسان دزرنگین بی بکاری کی چاکا یا زانست یکی هبی بلاوی کاتوا یا منالکانی وا پرورده کرده بیا خلکی رحمت بویی خویشیو منالکانیشو باوکو داکیشی کن بوی انسان هول بده دزرنگین بیا بو جیانی خوی بو دوای خوی باوی بش یکی هبی لجیانا کپی او تری وقف وکو صدقی جاریا یا او نزانستی ورگرته بیا کبی بخشیتو خلکی برو خوای پروردگار بره یا او تا منالی کی چاک خوازی هبی پرورده دستی خوی بیا پرورده دعاکانی بیا پرورده رنجی خوی به کسی وحی خوی اوی نیه بلا منالکی تسلیمی ماموستایک زانایک آقلیک هوشمندیک اکا پی اله ام منالم با پرورده که ام منالا ادم دستو بی که با پیاو بوم ام کچه مخم خزمتی تو ماموستا فلانکز بوم که را شاجن بوم که با کچه کی نمونهی بوم که با آفرت یکی نمونهی دزرنگین آینده ببیت شاجن و دای که کی نمونهی خالی پینجم و کتایی انسان بردوام بزانید که ام لرگی برو خواه دایا. بزانید ام لناو کاروانی برو خواه دایا. دائما دلی بستی بخواهو. خواهی لبیر بی لکاتی خوتن، لکاتی بیداری، لکاتی خواردن، لکاتی اشکردن، لکاتی تنهایی، لکاتی روشتن و جموجولکانی ها. خواهی دور گریه لغفلت و بی آگایی. بزانید خواهی لگلایا اگر حلایی کشی کد، خواهی گوره ارحم الراحمین لی پار ریتو لی ببوره امانه و کارکانی اوان که انسان کارو بارد دنیایی کانی ببیت بروبون بو قیامت و او کارانی بو قیامتی ای که ببیت خوراک و زو هیز و پیز و برکت بو جیانی دنیای لکو تای داواکین لخوای پروردگار خوای چیجو شیرینی و تام و لذتی کارو کردوکان من و من لیب کار رزابونی تو بدز بینین و خوای پروردگار او کارو کردوانی بو رزابونی تو انجامی ادین او ذکرو توبه و استغفارو عبادت و پرستش و خیراتی ای کن چیجو لذت و شیرینکی خیت ناو دل مانو تا زیاتر انجام بدین تا زیاتر بردوان بین تا زیاتری بکن تا وکو لشمانو عقلمانو هوش و روحمان لسری سوگ بی بو انجام دانی خواهی لباو کودایک من خوش بی شفای نخوشکان من بدی پاداشتی گوری گوری گوری ماموستاکان من بدی توا که ایمیان فیری چاککاری و خواناسی و دینداری و زانست پروری کردو خوای پروردگار لبرانبر کمترین خزمتیان با ایمده با قرچیا گورکان پاداشتیان با بنوسی خوای پروردگار ولاتو نشتیمانه کمان آودان که با آسایش با آرامی
ببرایتی بهرزانی ببیویی بخوشحالی خومانو ولاتو نشتیمانو مالو ملتو خیزانو خانوادو گرکو شاروچکو درو دراوسی من هر همی لآفاتو فتنو بلاو نخوشی و نخوشی پارزی والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.

0: تیوادی وکسرابو میزی خراباتم مکه نفس آمان زور مکلیم با بو نهاتی مل ننیم کولی دنیا لکول ننیم گشتیاریک بم ساده و ساکار جوتیاریک بم دوستی کلگو باخو نزار تا هنگوینی چاکم ببه بو دست ببم بو جاری من
1: لحر کاتی که شبورو داویستن توی لبرنامی

هرچند مروف لم دنیای بجیو هرچند تمنی دریج بیتو لزنگاوی آرز وکانی دا تیر تیر بنوشیو بدریجای روشگار شوین کوتوی خوزگکانی بیت چارنوسی یک چارنوسو نگورا اویش مردنه بیگومان ام چارنوسه چارنوسی همو مروویکا که در چونو خو حشردن لی استما وک خوای پروردگار ده فرمیت کل نفس ذائقة الموت همو کس ده بید مردن بچه جیت کی لکوی بچی خوانه بید کز نازانید لوو دوا تنها بولای او ده گرینو روژیکا که همو دروس کراوکانی خوا ده گرینو بردستی او بو اوی وردو درشتی کرده و کانیان لیب پرسید لم دنیایا که انجام ینداوا واتقو یوما ترجعون فیه الالله خلکینا لسزاو طولی روژگ بترسن که تیای دا بولای خواه دا گرینو بله برزان مردن چار نوسیه که هرچند ایم او من لیاد کردوا بلام او ایم لیاد ناکد او روژه دوایا من روژه کانی جیانا او ساته یا که قرگد وشگ دبید باش بزانو با آگابا هیج روژه گوکو او ساته نیا که لسر مرگید روژه که خوانو سیویتی لچارنو سی همو بچوکو گوریک و همو چاک کارو خراپ کاریک مردن او کشتیه یا که دا گوازی توا لکناری دنیا و بو ناو راستی گور و هر کسیک بپی کردوکانی مردن او ساته یا کمروف لدوات رو کندنی چاوی در روانیت هموشتکن بطیبتی بو مندالکانی و کسوکاری بو همو اوانی کلای دانشتون و لسر رخصاری همو نشانکانی مردن دردکونو لنیو دلی دا همو حزو ارزوکانی دخنکن مردن او پیوریا که به نرخی دنیای پیدا پیوین مردن او ساتیا که آزارت دادات لهر چرکیک که لطاوان دا بسرت بردوه

خوانه ناسان بردوام لسر ربازی چوتیانن حتا اوکاتی مردن یا خیانده گریت او ساهر یا خیانده لیت ای پروردگار بمگی رو با دنیا بلکو چاک انجام بدمو کاری باش بکمو او فرصتو هلانی که لدستم چوا لمو دوا لدستی ندم بلام تازه کار لکار ترازاو شتیوا محالا بویا بتون دی پیدا و ترید نخیر او قصه که او بو خوی دیلیت بلکو دبید لجیهانی برزخ دا لنیوان مردنو زیندو بو نو دا تاکات یک زیندو دکرینو چاوره بیت مردن او چرکانه یا که فریشته یان کشان لید نزیگ دبیتو بانگد دکات بو بهشت یان دوزخ مردن تنهایی ها تنهایی گور و کفنا بی سرانی بر ریزو خوشویست بی هن پیشچاوی خوتان که یک با یکی ایوا یا خود توی بر ریز است لسر جگر راک شاوی تو لسر مرگی و چاوری فریشتی گیان کشانی و دعای چند ساعتی که تر روحکت للاشت جیاد بیتو و درده چه مال آوائی حتا حتایی لدنیا دکیت مال آوائی لخزمو کسو کارو هاورکاند دکیت و پاشان پاک دت چونو دو آجار بکفنی سپی برگد بوده دورنو پاش چن خلکیک نویجد لسر دکنو برو گار بریک دخنو لدوائی ناشتند مال آوائی لیا دکنو بتنها خود دنبی تا میوانی گار تنها خودو بس کسد لگل نامینه نباو کو ندای کو نخیزانو نمندالو نبراو نخوشک استکتو لناو گوریت بتنها لمن زلگای غریبانی اگر چاک خواز بیت او بیگمان گورکت پرده بید لنازو نعمتی خوایی بلان بپیچوانو خوا پنامان بدات اگر لکو ملی خراپا کاران بو او کسی کوا دیخن ناو گورو او گورکی دبیت شیویک لشی وکانی دوزخ بمردن لا پرکانی جیان داخرا وو جاری کی تر نا گرین و بو جیانی دنیا خوش یکان و رابواردن و حزکان و هیواکان سرانوا استا چاوری سزاکانی دبیت

بی سری خوشویست. چندها سالت لجیانی ام دنیای لدست شوا لخدا پرستی و خواناسی بیر بکروا چندها نویجد لکیست شوا چندها روجود نگرتوا چندها چاکد لحل چوا چندها و چندها و چندها ایتر استتولناو ام گوردا آهی پشیمانی هل اکیشی بلام تازه به سودا گوری جیان دبیت رایخی بهشت یان رایخی دوزخ بریار بدستی خوتا اگر بهشت دبیت دی کردوی چاگ انجام و ساز بدا و اگر نا دوزخی پر لچرمسری و بدبختی و آزاری کشنده چاوریتا ای ایمان داری برز لدوای جیانی ناو گور پاشان روژگ دیتا پیش که اویج روژی دوائیه او روژه که خلکی چار نوسی به هتا هتایی دیاری دکریت او روژه که زوی و آسمانکن دا گوره نو به زوی و آسمانی تر که تنها خوا خوی ازانیو همو دچنو بردستی او لو روژه دا هیچ کسیگ ناتوانیت سود با کسی کی تر بگینه او روژه که خلکی لنیو گورکانی اندین دروو برولای پروردگار دکون ری برونی لوی تیرگری و تایفگری بایخی نیا لوی مال و سامان گرنگی نیا وکو خوای پروردگار لقرآنی پیروز داده فرمید فا اذا نفید

کاتک فود کرد بسور کاتک فود کرد بکرنادا هیتر هیچ پیوندی کی خزمایتی لو رجدا نامینه تو کز لکز نا پرسیتو او کسی ترازوی چاک کانی قرز بیت اوانه سرفراز و سرکوتون بلام او کسی ترازوی چاک کانی سوگ بیت اوانه او کسانن خویان لدزداوو خویان خسار و رسوا کردوا دبید هر لناو دوزخ دا جیانی نبراو ببنسر بلیسی آگر چرو چاویان دبرجینیت همو لیویان حلقر چاوو دانیان ریج دبیتوا دیمنیان سامناکا روژی دوائی او روژه که خونو خیالکان هموی بطال دبنوا او روژه که تینوسی کردوکانت بچاوی خود دبینی او روژه که مروف لدستی دای کوباو کوبراو هاوسر و مندالی حل دیو دلی تنها خوم تنها خوم او روژه کستمکاران و دسالات داران هرچیان هبی دیکن قربانی تنها لبر اوی لدستی دوزخ رزگاریان بیت ای او کسی سرپیچی پروردگارت کردو و یاخی بوی لفرمانکانی لیادت نچیت روژیک دید لبردستی پروردگارت راد وستید لپاش اوی بانگ دکری لنیو همو خلق دا بناوی خود دا چی تبردستی پروردگارت بتنهایی ابید او ساتان بلات و چون بیت که را وستاوی تو بدستی نو سی کردو کانت تون گرتو او بچاوی خود همو لا پر کانت خوندو توا که پر بوا لتاوان و سرپیچی مسلمانی برئیس سویندت دادم با پروردگار شرم لخدا ناکیت او خدایی همو ناز و نعمتی کی بسرد دا باراندوا که چی توش بوشی و اسپاسی نعمتکانی دکیت بله لمساتانا که بتنهایی لبردستی پروردگارد راوستاوید همو وینی تاوانکانت دیتا ویاد که انجام داوا برام بر به پروردگار او پروردگاری که با دیه نری زویو آسمانه براو خوشکی برزم ولامت چون دبیت اگر پروردگارت پیوتی ای بندکم باشا با منت با پروردگاری خود نزانی منت با گوری خود نزانی باشا با شرمد لمن نکرد ناز و نعمتم پینا بخشی بوید در انجام بای اخی بوی تو لفرمانه کانم در چوید مسلمانی برز روژگ دیت که خواناسان لگورکان یان دین دروا بر روی یکی سپی و گشوا که نوچاوان یان ددروشیتوا لدر انجامی کردوا چاککان یان و فریشتکانی خوا پول پول دین پیجواز یان و خوای پروردگار به فریشتکانی دفرمیت ای فریشتکان بندکانم ببن بو بهشت بو او جگهی که پرل نازو نعمت او جگهی که ملبندی رازی بونی خوما ایتر لمسا تبدواوا نخوشی و نارحتی نامینه لبرانبر امجدا بیر بکروا دبیت حالی خوان ناسان چون بیت خوای پروردگار بفریشتکانی دفرمه ای فریشتکان خوان ناسان و اوانی سرپیچی منیان کردوا بیان بن برو دوزخ برو نارحتی و بدبختی و نخوشی لو ساتدا دبیت حالی او کسانه چون بیت لو کاتدا دلی مروفی خوان ناس دکویت خورپوو جستی هموی دلرزیو پشیمان دبیت و لو کرده و خراپانی کردویتی لدنیا لهمو ساتی کی دا صدان جار هناسی سار دی پشیمانی هل اکیشه بو او گرانوا با جیانی دنیا تاوکو جاری کتر تاوان نکاتو بریار بدات ملکشی فرمانکانی خوابید بلام صد مخابن تازه بریاری چارنوسی هتا تایید راو که اویش آگری دوزخه زنگی آگه در کردنوا ای بی سری برس ای خوشکو برای خوشویست استا که توی برس گوید لم چند دی رو لم چند و تیبو کوا پیشکش با تو کرا دیار هشتا هناست لبر ما و جیانت کتایی نهاتو
ابید آگادار و چالاک و ریابید بردوام با لسر خواناسی و خدا پرستی اگر تاوانه کد انجام داوه هر استا پشیمان برو و بگره و بلای خواهی بالا دست تاوکو لزنگاوی تاوان درباز بی تو برو کناری خوشبختی هنگاو حلنی به هیوای عاقبت خیری و سرفرازی بو همو لایکو مردنی کی ساغ و سلامت و پشتیوان بخوای پروردگار گیان کشانی کی آسایی و خوش بنصیبی همو لایک من بیت اللهم آمین.

0: پیام من به هزکردنی پیوندی باوردارانه به پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بلاو کدنوی روشت جوانکانو اکار برزکانی پیغمبری خوایا صلی الله علیه و سلم.
0: پیام من هندانی مسلمانان با بخشین و تیکوشان با سرخستنی پیامکی پیغمبری اسلام صلی الله علیه و سلم.
1: پیام من بس نوی ناسنامی مسلمانان با پیغمبر کیانوا صلی الله علیه و سلم.
2: صلى الله على محمد
3: صلى الله عليه وسلم.
0: رادو محراب بردوام جيان لقل صلوات وتسبيحات وتهليلات وذكر ويادي خواي قورو پروردگار.